0: tukiingia nyumbani mwa Bwana na furaha, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa kuwa ametuonesha pambazuko ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Dr. Lusenge Joseph, anaomba misa hii takatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Monsieur l'Abbé Simon Murangahia. Mwenyezi Mungu ampokee na mulinde kwa amani katika ufalme wake.
1: Tunaendelea kujiunga tena na mama wa Françoise na watoto wake. Wanaendelea kumshukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wanaowasaidia kwa namna mbalimbali. Wakiombea marehemu Papa Kambura Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandowiro Eriabo, Marcel Kendwa Mdundo, Nzondero Mbarara, Papa Paul Kambanzala, Marie-Claire Vahesi, Juste Vahesi, Vili Vahesi, Lubamu Vahesi, wajumba wa mama watate na washangazi, wa baba walitutangulia mjamaa pamoja na marehemu wote wa msilida Rivière Kimemi.
0: Eric Balume anaombea marehemu mama Kahindo Lusenge Alfosine, amemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Anaombea pia marehemu Kombi Kisumo Fabien, Josephine Mandiki, Kombi Marke Kanyanzinga, Papa Kasereka Kabundu Laurent na marehemu wa jamaa Kombi na wa jamaa Malimingi, wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Mbambo Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph, ikimshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao, hasa kuwapatia imani thabiti. Wanaombea marehemu Kahindo Hangi Kataka Joakim, Kabira Lusenge Zaina, Kasereka Silo Sawa Yohani na mke wake, mama Christine Fatuma na mume wake Rome Matokeo Musabuli, Benoit Kaniki na mke wake Mbambo Bernadette, na mwalimu mwingine wote wa jama ya Mbambo Stuka Zawadi na Kakule Salima Joseph.
0: Kabira Lisi Waselile Ngwati anamshukuru Mungu kwa mema yote anomtendea, hasa kumponya na kumalizisha watoto wake masomo. Anaombea watoto wake wote maisha marefu, Roho Mtakatifu awashukie na awaongoze. Kwa mwisho, na anaombea mababu wake wote.
1: Jama ya Kambale Alfose na mama Kavira Melani inamshukuru Mungu kwa mema mengi anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Sir Dr. Sylvie Kabuke Bakaturachi, Papa Kahendo Kuratogwe Jacques, Couple Kamala Mulongo na Brigitte Kaswera Priscilla, Couple de Tsongo Desire Mulendwa na Emilia Bakaturachi, Couple Kaweho Camille na Elizabeth, Papa Chama cha Nezeti na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Katungu Beatrice wa mama Musayi anaombea Marie Biseso, Celeste Mundeke, Patrick Clement Kasolene, Kaswera Elizabeth, Alberic Josephine Makoma, Josephine Kabwaro na marehemu wote wa jamaa yake. Anawaombea Mungu awaangazie na mwanga wake wa milele, wapumziki kwa amani.
1: Denise remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Averpe Butembo inamshukuru Mungu kwa kumaliza miaka 4. Wanaombea marehemu Kalondero Jacques, Max Bwese, Aline Musayi, Emmanuel Kikuni na wengine wote.
1: Couple Efraimu Kandobola na Eme Kiandavire wa Kartie Kongoya Sika wanaombea marehemu Kavira Love Vidorika, Couple Corne Kiandavire na Filomena, Couple Teofile Kiandavire na Josephine, Posie Mutete Binwea, Charles Munenga, couple Boya na Remina, couple Anarata na Modeste, Nzondero Domina, Katembo Makasani, Kahengania na Chabusiku, na marehemu wote wa jamaa ya couple Ephraim Kandovula na Eme Kiandavire.
0: Jamaa ya Kanza inaombea Kambasu Kanza Arsene, Kanza Kibambire Anatole, Kanzombo Arsene, Kamate Kazimir, Kaswera Veronique na wote wa jamaa na wasio na waombezi.
1: Jamaa ya Joachim Kachaka na Rosalika Hambu ikimshukuru Mungu kwa mambo yanayotendea, wanaombea marehemu Papa Joachim Kachaka anayemaliza mwaka mmoja karibuni ya kuzaliwa kimbinguni. Wanaombea pia Daniel Kachaka, Dorothe Kahamulwa Kevekwamo, Sisira Alfonse Musinyi, Dorothe Kasoki, Deni Hangi, Hangi Wanga Ngondi, Pius Mahembe, Constante Manjo Monjo Joseph, Beatrice Kabira, Foste Yuma na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Joachim Kachaka na Rosalie Kahambu.
0: Couple Jalebo kitaenda na Kahambu Marie Gilles wa Malera, wanamshukuru Mungu kwa mema yote, wanaombea marehemu Papa François Xavier wa Sinja, Kabira kitaenda, Kakule kitaenda, Jerome Kambale Maelezo, Kasereka Katamula, Mumbere Tahanganyolo, Muhindo Kwabo na wengine marehemu wote wa jamaa.
1: Couple Ime Katemba na Olga Kabira wakimshukuru Mungu kwa mema yanayotendea, wanatoa misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya baba Kasereka Sivana na Omer Kandewa. Wanaombea pia marehemu Kahemulo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimerwa Maniobo na Filomene, Simo Tsongo na Rinestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahiwa, Nikola Kimamo Mer Kandiwa, Mbusa Juste Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale na Maria mwingine wote wa jamaa.
0: Jamaa ya Papa Martin Bafumuja na Mama Therese Ndiabake wanaomba kwa ajili ya pumziko la heri ya Papa Martin Bafumuja, Mama Therese Ndiabake, Noela Bafumuja, Dude Bafumuja, Honorata Bafumuja na wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Takinda na ya Takinda Kahangoro Kahandiro, jamaa ya Takinda Kahandiro

0: Nashukuru Mungu kwa maisha anawatendea maishani. Wanaambia marehemu Kabira Salamu Sisile Trachinda Jene Adolphe Wondo Couple Etienne Kahandero na Therese Kataliko Couple Gregoire na Siline Patrice Kaseme Salve Kiabu Erasme Zeferine Beatrice Yvonne Wondo Kampale Wondo Emmanuel Ariette Scolastique Papa Joachim Kataka Simeo Lisongo Pres Mapendo na wote marehemu wa jamaa.
1: Jamaa Kapepela Aloise wanaombea Kabira Murere Edwige Couple Kapepela Aloise na Kabuo Francisca Kasereka Baudouin Kikwaya Kalombo Tsongo Kapepela Jerome na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Baba Wahwa Retrasi na Mama Felicita Kaswera wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao, hasa kuzidi sana kuponya Baba Wahwere anaye aliyegonjwa siku baada ya siku mingi. Uponyaji wake unaendelea kujionyesha na wanaomba Mungu aendeleshe neema hiyo inayojionyesha ya uponyaji, na wanamomba tena ukamilifu wa imani, na wanatoa shukrani kwa vikundi mbalimbali ambavyo vinaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali zaidi sana kwa matunzo ya Baba Wahwere. Wana shukuru waganga, waombaji, waongozi wa masomo, wa walimu na watu wote. Wanaomba Mungu aendelee kubariki kila mmoja kwa jina lake na wasichoke kutenda mema, na wanaombea vile vile ufungulivu wa jamaa, wakiombea watoto wa jamaa watoke katika vifungo mbalimbali.
1: Mama Denise Katengia anaombea marehemu Kasereka Katengia Emmanuel Kahindo Kainos Kambale Mandefu Sylvain Irene Couple Budala na wote wa jamaa ya Masika Katengia Denise.
0: Jamaa ya Mwenenge inamshukuru Mungu kwa mema yote anawatendea na kwa faraja anawajalia tangu kifo cha Papa Kapoto Mwenenge Damie na Kasereka Mwenenge Marcele. Wanaombea pia marehemu Couple Kapoto Mwenenge na Masika Sabina, Couple Musa ya Loise na Juliene, Couple Mkanderwa na Mtumishi, Couple Kakwedekwedi na Lisi, Couple Wilfred na Wulimine, pamoja na marehemu wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Kangiti Pavenir Wenzori inaomba misa kwa ajili ya mama Kahindo Lusenge Alfosine anayemaliza miaka 5 tangu zaliwa kwake mbinguni. Wanaombea Kangiti Mbusa Jean Kambere Katungu Emili Muliabierire Mwamini Kangiti Sylvain Kasereka Mowa Amini Mumbere Mapendo Kahindo Tasi Kahindo Aline na wote wa jamaa Kangiti.
0: Papa Kipuni Emil anamshukuru Mungu kwa kumponya kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu bibi yake Goretti Kivangare, baba yake Atanase Kasereka, mama yake Juliana Chabu, watoto wake wote, wajukuu wake wote, wafamilia wote na marafiki wote waliokwisha tutangulia.
1: Jamaa ya Animateur Daniele Tawiti Mwira na Elizabeth Zaina Wabulichi wanaombea marehemu wafuatao: Papa Alexandre ambaye maliza miaka 4 na mke wake Christine Kyakimwa Kalibanda, couple Musema Kweli Muhasa na Masika Kabia, couple Leon Mukosa na Godelive, Julien Paluku, Martin Kahindo, SP Kahindo, Fatuma Maliabo na wote wasio na waombezi.
0: Jama ya Kabira Musiberwa Christine inaambia marehemu Kabira Manzekele Zefe. Inaambia pia marehemu Kahendo Manzekele ani Kasienene Musiberwa Albert Paluku Mbumba Papa Lucie Kashiano Therese Kabuge Benoit Kasereka Kasereka Kaveti Ambroise Kalume Marguerite Yasunja Guylaine Kaviranda marehemu wote wa jama na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jama ya mama Marie Rose na papa André Mupitanzila inaombea marehemu André Mupitanzila, Antoine Mupitanzila, Bodwe Nzamba, Michel Nzamba, Pius Tsongo Nzamba, Papa Mahembe, Julie Tsongo na wengine marehemu wote wa jama.
0: Mama Rosette Kasai anaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Javier Kasai anayemaliza miaka 3 tangu zaliwa kimbinguni. Jean-Pierre Kasai, Leonie Kasai, Madeleine Kasai, Jerome Kasai, Gerard Nda Lutwa, Kosolata Bageni, Simafroze Yalala, Mathilde Katsunga, Obe Lusenge na mari mwingine wote wa jama.
1: Chama ya Speciose Kahambu wanaombia marehemu Muhimwali Miakibiri Pascal, couple Ephrem Miakibiri na Baruti Tsongo Marceline, Masika Maria, Denis Sarasa, Kasereka Ngambila, Ambroise Sarasa na wengine marehemu wote wa jama.
0: Jama ya Jonathan Kipulu Kasondwa ikitoa shukrani kwa wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa na washukuru. Naomba Mungu awabariki na inaambia vile vile marehemu Florbert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charlene Kavota and Olive Alfos Chinda, Peter Peter Chinda, Kabugo Kisekerwa, Katungu Fazila, Biloti, Kabugo Denise, Camille Chinda, Isongo na marehemu mwingine wote wa jama.
1: Couple Aloise Kabatuko na Jeanne, na Jeanette Katungu wa Batolia wanaombea marehemu Bernardine Kahambu Imelda, Julien Ernest, Aloise Kavalu, Floribert Kivaya, Rigobert Muere na wengine wote wa jama.
0: Jama ya Kabira Mitabo de Froze Wase Ndeli. Jama hiyo inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wa naombea marehemu Kasereka Kamavu Rafaele anayemaliza miaka makumi anayemaliza miaka kumi tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaambia pia marehemu mama Nziabake Albertine, couple Mitabo na Odilia, couple Adrie na Katungu, Sokolo Kinane, Tati Livin, Tati Petronila, Papa Bartilemi, Papa Reino, Dada Soki Mitabo na mari mwingine wote wa jama.
1: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kyakimwa Flora Bwahasa wanamshukuru Mungu kwa mema anaowatendea. Wanaomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Wanaomba pia kwa ajili ya neema ya uvumilivu na uaminifu katika maisha yao ya ujane. Mungu awabariki watu wote wanaowashughulikia na kuwaombea katika mahitaji yao yote. Wanaombea roho za marehemu Katemu Pius Mahembe, Paluku Salve Lolwako na wengine wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu Tutanze ibada misa hii takatifu tukiimba.

0: ishara kubwa ama alama kubwa ambayo tumepewa na Mungu ni mapendo, ni ufufuo na mapendo yake Kristu. Ndugu zangu, tuungame dhambi zetu ili tupate kushirikiana na ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya dhambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namwomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nye ndugu zangu muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee dhambi zetu zote na tufikishe katika uzima wa milele.
2: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu, unawaonyesha wale wanao tanga mwanga wa ukweli wako, ili wakute njia sawa, uwapatie wote wanaoungama imani ya Kikristu kukataa mambo yenye kupigana na hali hiyo na kushika mwendo mwenye kupatana nayo. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mapendo yapita sadaka. Mungu anawakaribia Waisraeli kwa sababu wamemwacha, kisha kukombolewa naye katika Misri na kupewa naye mema mengi. Nabii Mika anajiuliza kama labda ni lazima kumtuliza Mungu kwa kumtolea sadaka. Lakini anapata jibu ya kwamba Mungu anataka mapendo na mwendo mwema kuliko sadaka. Ni somo katika kitabu cha Nabii Mika, kipindi cha sita, mstari wa kwanza kufikilo wa ine, tena wakamata mstari wa sita kufikilo wa nane. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema, Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Sikilizeni anavyosema Bwana. Simama, wende hukumuni mbele ya mlima, ya milima, navyo vilima visikie sauti yako. Enyi milima, sikilizeni hukumu ya Bwana. Nanyi pia enyi misingi ya ulimwengu iliyo imara. Kwa maana Bwana anatoa hukumu juu ya taifa lake, anawateta Waisraeli. Ewe taifa langu, nimekutenda nini? Nami nimekuchokozea nini? Unijibu. Je, ni kwa sababu nalikupandisha kutoka nchi ya Misri, nikakukomboa katika nyumba ya watumwa, nikawatuma Musa, Aroni na Miriamu mbele yako? Nikajiuliza, nimukaribie Bwana na kitu gani na kuinama mbele ya Mungu aliye juu? Je, nimukaribie na sadaka za kuteketezwa na ndama za umri wa mwaka mmoja? Je, Bwana atapendezwa na kondoo madume maelfu au na mito ya mafuta maelfu na maelfu? Je, nimtolee mzaliwa wangu wa kwanza kwa ajili ya kosa langu na mzao wa mwili wangu kwa ajili ya dhambi yangu? Nikapewa jibu hili. E mwanadamu, umejulishwa yaliyo mema, na mambo Bwana anayotaka kwako si kitu kingine isipokuwa kushika haki na kupenda uaminifu na kwenda kwa unyenyekevu pamoja na Mungu wako. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 12 kuanzia mstari wa 38 mpaka ule wa 42. Siku zile wengi kati ya waandishi na wafariseo walimwambia Yesu ati, Mwalimu, twataka kuona ishara kwako. Naye akawajibu, watu wa kizazi kibaya wenye kumwacha Mungu wanataka ishara, wala hawatapewa ishara isipokuwa ishara ya Nabii Yona. Kwani vile kama Yona alivyokuwa katika tumbo la samaki kubwa muda wa siku tatu kutwa kucha, vivyo hivyo mwana wa mtu atakuwa katika tumbo la nchi muda wa siku tatu kutwa kucha. Watu wa Ninawi watashimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana wao waliongoka sababu ya kiburi kwake Yona. Na tazameni, hapa yupo anayempita Yona. Malkia wa kusini atasimama hukumuni pamoja na watu wa kizazi hiki na kuwahukumu kuwa wamekosa, kwa maana yeye alikuja toka mipaka ya dunia ili asikie hekima ya Salomo. Na tazameni, hapa yupo anayempita Salomo. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, e Kristo.
0: Kama desturi, tumesomewa masomi mawili yatakayotusaidia kuangalia namna gani tunaishi maisha yetu ya Kikristo, namna gani tunamfuata Mungu ndani ya maisha yetu. Katika somo la kwanza tumeona namna gani Nabii Mika anatuonyesha kama Mungu anazungumza na watu wake, na yeye akiwa mwenye huzuni. Tulisikia namna gani akiuliza, e watu wangu, nimewatendea nini mimi? Nimewachokesha kwa jambo gani? Mungu anawakumbusha katika somo hii ya leo yale aliyowatendea akiwaokoa kutoka katika utumwa pa Misri. Amewaongoza na kuwalinda katika njaa, lakini pamoja na haya yote watu wake hawakushika neno lake na wameenda mbali na mapenzi yake. Na tulisikia namna gani watu hawa ambao taifa la Mungu walifikiri kwamba labda Mungu anahitaji sadaka nyingi zaidi kuliko zile walikuwa wakitoa. Wakazani anahitaji kondoo, hata mafuta mengi ya kumiminiwa. Lakini Mungu anawajibu kupitia Nabii Mika waziwazi akisema mambo matatu ambayo watu wake wanastahili kufanya maishani mwao. Kutenda haki ndio jambo la kwanza. Sisi wa Kristo sisi ambao tumechagua maishani mwetu kumfuata Kristo, tunaalikwa kuwa watu wenye haki, watu wenye kuishi katika ukweli. Ya pili, kutenda mambo ya huruma, matendo ya huruma, na kubaki waaminifu wa Mungu. Kama vile rehema za Kimungu tunazipata maishani mwetu, nasi tuwe watu wenye rehema na watu wenye mapendo kwa watu wengine. Ya tatu, kutembea kwa unyenyekevu pamoja na Mungu. Tuwe watu wenye kujinyenyekeza wale wasiojikweza, na hapo tutabaki katika mambo anayoyapenda Bwana Mungu wetu. Katika injili hii ya leo, tunaona namna gani waandishi wa sheria na wafarisayo wanakosewa imani. Wanakataa mafundisho yake Kristo, na tena wanakataa kuongoka, ijapokuwa wameona ishara, ijapokuwa wameona alama ambazo Yesu Kristo anatenda. Amewaponya wagonjwa wengi, na tena amefukuza mashetani iliyokuwa ikiwasumbua watu. Lakini wafarisayo na waandishi wa sheria wanakataa kusikiliza neno lake, na wanakataa kumwamini, wanakosa imani kwake. Ndiyo maana anawaambia ishara watakayopewa ni ile ishara ya nabii Yona, kwani wao ni kizazi kibaya. Kama vile Yona alifanya siku tatu ndani ya tumbo la samaki mkubwa, vile vile Yesu naye atakaa siku tatu ndani ya kaburi mbele afufuke katika wafu. Na kupitia alama hii, Mungu anatukumbusha ya kuwa ufufuko wake Kristo ni alama kubwa, ni ishara kubwa ya mapendo na ya nguvu zake. Alama inayotuonyesha ya kuwa Mungu anatupenda zaidi ni kufa na kufufuka kwake Kristo kwa ajili yetu sisi tuliopotea. Nasi inatufikia.

0: akitutosha kutoka shida fulani, ndipo tutaweza kuamini na tutaweza kufuata njia zake kama inavyotakika. Kuna siku fulani fulani, saa zingine katika maisha yetu, tunazani ya kuwa Mungu akijibu sala zetu na kutuokoa katika shida zetu, ni hapo tutakaposhika amri zake na tutakapomfuata kweli. Tukumbuke ya kama Mungu anatenda miujiza mingi, ishara zake ni nyingi ndani ya maisha yetu. Na hapa tukianzia na pumzi tunayopewa kwa bure na vingine vitu ambavyo tunavyo. Kuna wale waliokuwa na akili saa zingine kubwa kuliko sisi ama na sisi, na waliopambana maishani mwao, lakini hawakuweza kupewa vile ambavyo tunavyo kwa siku ya leo. Kuna wale ambao wamefariki, sio kuwa wamefariki kwa sababu waligonjwa ama kitu fulani kiliwafikia, lakini wameweza kufariki, wametoka dunia hii. Mambo haya yote ni ishara mbalimbali, nazo ni nyingi, ambazo Mungu anaendelea kuonyesha ndani ya maisha yetu. Lakini tusipoona na macho ya imani, macho ya ndani, macho ya roho, tunaweza kuona kama Mungu hatende maishani mwetu, na tunaweza kumwomba ishara ili tupate kuamini kweli kweli ya kuwa yuko pamoja nasi. Tutaziombea ili Mungu atujaze na nguvu wake kupitia Roho Mtakatifu, ili mioyo yetu itufanye tuwe wanyenyekevu na tupate kutambua ishara ambazo Mungu anatuonyesha siku kwa siku. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na eklesia takatifu yake yote.
0: E Mungu, kwa sadaka hii moja ya agano jipya umekamilisha sadaka mbalimbali la agano kale ya kale. Upokee matoleo haya ya watumishi wako, uyatakase kwa baraka yako kama ulivyobarikia zawadi za Abeli, ili hayo tunayokutolea kwa sifa ya utukufu wako yatufae sisi wote na kutuletea wokovu. Na tukikutolea sadaka hii takatifu, tunakutolea inchi yetu na hali yake ya ukosefu wa amani na usalama, tukikuomba utujalie amani ya kweli kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafaa tukushukuru, kweli ni haki tukutukuze Baba Mtakatifu, kwani ndiwe Mungu mmoja mzima na wa kweli. Wewe uliye mbele ya nyakati zote, unakaa milele katika mwanga usioharibiwa. Wewe mwema peke yako na asili ya uzima. Umeumba vyote ukijaza viumbe vyako baraka na kuvifurahisha kwa mwanga wako. Na kwa sababu hiyo, malaika wengi sana wasimama mbele yako, wakikutumikia usiku na mchana, nao wakitazama utukufu wako, wanakutukuza bila mwisho. Na sisi pamoja nao tunatukuza jina lako, na kwa sababu na kwa sauti yetu viumbe vyote vya dunia vinakusifu kwa wimbo wa shangwe. Mtakatifu,
1: mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Baba Mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba viumbe vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukampa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa uti, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutumainia wokovu. Kweli ya Baba Mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyo alishifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha, ili atimize kusudi lako la ukombozi. Alijitoa mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu akashinda kifo na kuleta uzima mpya. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba Mtakatifu, kama zawadi yako ya kwanza kwa wale wanaoamini, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kuwatakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo Mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba Mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, akatoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo akatoa na kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndiyo fumbo la imani. Ndiyo maana, e Bwana, kwa ibada hii tunakumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristu na kushuka kwake kuzimuni. Tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu. kwa dunia nzima. E Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitayarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristu, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa, e Bwana, wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii takatifu, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo, askofu wetu Melkisedeki, askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, na tena mapadri na mashemasi wote, hasa wale wanaojitayarisha kwa daraja ya upadrisho, na wale waliotoa matoleo, nao wanaokutanika hapa na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Wakumbuke pia mama Transile na mama Françoise, wanaotumainia neema ya uponyaji kutoka kwako. Wakumbuke pia wale wote waliofariki katika amani ya Kristu wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Wakumbuke Chitamuliko Lome na Dorote Muliana na marehemu wote, wewe peke yako umeshua imani yao. E Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wako wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tutakusifu katika ufalme wako, kwa Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unajalia dunia mema haya yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote, na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
2: Kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu, uliyewaambia mitume wako unawaachia amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote. Mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia, mwana kondoo wa Mungu unayeondoa dhambi za dunia. Huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu aondoaye dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba ewe Bwana kwa wema uwasaidie watu wako na hao uliowashirikisha mafumbo haya matakatifu ya mbingu, waondoshe katika hali ya zambi na kuwaingiza katika uzima mpya kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali kwa ajili ya amani katika nchi yetu, na tena tukimuomba Mungu atujalie neema ya ukingo kwa magonjwa haya ya Ebola. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama mtakatifu wa Mungu, usidharau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, lakini tuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa, amen.
0: Ili Mungu atujalie amani katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Ili katika nchi yetu tuishi katika amani, umoja na upatanisho. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Ili Mungu atujaliwe neema ya kukingwa na magonjwa haya ya Ebola, na awaponye wote wanao magonjwa haya. Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu, amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote, na miaka ya milele, amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
2: Na kwako pia.
0: Asanteni.

Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chiriburinga na jamaa ya Karirwa Makeo wanasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahindo Karirwa, aliyekuwa mke wa hayati Muhindo Bahirenye Innocent. Kifo cha mama Kahindo Karirwa kilitokea pa Butembo kunako hospitali Anglican siku ya sita kwa saa za mchana. Habari fikie jamaa na marafiki wafuatao: jamaa yote ya Kiriburinga inayopatikana pa Kasinga pa Chipese. Habari fikie papa Mbafu Moja akiwa pa Kanyabayonga. Pia fikie Jean Baptiste Kiriburinga pa Miowe. Na jamaa yote ya Karirwa Makeo pa Butembo. Pia fikie Jas Kalamu wa Kristo wa Sebeka Matanda na Karimbute, wajua kwamba Kahindo Karirwa aliyejulikana sana kwa jina la Nyamururu hayuko tena duniani. Mazishi yake itafanyika siku ya kwanza leo pa Musingiri kwa saa za mchana. Kilo kinendeshwa pa Lusando kwa mtoto wake Masikasi Vendana. Ni jamaa Kiriburinga na jamaa ya Karirwa wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahindo Karirwa aliyejulikana kwa jina la Nyamururu. Tangazo ilitumwa na Sylvie Pwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kamboko ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Morisi. Kifo kilitokea kunako hospitali Horizon tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12. Habari fikie watu wote pale Makumo, Pabiakato na wote wa Butembo wanaomjua papa Kambale Kati na Morise, wajua kwamba hayuko tena. Mazishi tafanyika leo siku ya kwanza tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao pa Bulamba Komba, itakuwa apremidi. Kwa niaba ya jamaa Kamboko yuwatangazia bara ya kifo cha baba Kambale Kati na Morise. Jamaa Kasereka Kaveu Bernard inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kaveu Bernard. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa wa miezi saba. Habari fikie jamaa yote ya Zibamba inayopatikana pa Kisungu. Habari fikie jamaa ya Kavu wepa Mtiri na jamaa Hasibirwe pa MGL. Jamaa Kangitsi pa Kirima, jamaa Lusiani pa Chasiga. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza pa Chasia Misuo na saa 5 kamili. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Jamari na Paluku Zifani wameweka sahihi wakiwatangazia bara ya kifo cha baba Kaveu Bernard. Na jamaa ya Kambale Jamari inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake aliyetwa kwa jina la Muhindo Siri Mwenge Franke. Kifo kilitokea siku ya Enga jana na saa 3 asubuhi kunako hospitali Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Muhindo Mateso Boni pa Butembo. Habari fikie Kambale Mateso Roger pa Kirumba na ifikie Kambere Siri Mwenge pa Kirumba. Katungu Siri Mwenge pa Venu Lubero, Maska Mari pa Mbilinga, Kanyere Flora akiwa pa Beni, Chef de Localité Musimba, Mbanji Misuo. Habari fikia Association Riafo pa Musimba na wote wa jamaa. Programme. Saa 2 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue ya Musimba Miso Rouge. Na saa 3 misa itafanyika parukiani Musimba. Baadaye mazishi itafuata pa Bunyapuru Rute Msienene. Kisha mazishi ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kuendelea kufarishiana. Muhindo Mateso Boni na Kambale Mateso Jamari wameweka sahihi wakiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Frangi. Na jamaa ya Chihimba inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Masika Christophe.
kifo cha mjukuu wao Masika Christophe Kihimba Jemima. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za mchana. Habari ni kwa jamaa ya Ikwela na jamaa ya Makumbani Pamutiri, jamaa Kariata Pamasereka. Habari ni kwa jamaa Kapanza na jamaa Pengele pa Kisumbiru na jamaa ya Musienene pa Kiondo. Wanajulisha kwamba programu zingine zitajulishwa baadaye. Ni jamaa ya Kihimba imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mjukuu wake Masika Christophe Kihimba Jemima. Jamaa ya Mageria pamoja na jamaa Paulo Pamihaki Muti wa Mbake inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kavira Rusolo Domina. Alikuwa mke wa Hungabiri Kisonia. Kifo kilitokea tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Kilio kinaendeshwa pa Butembo Rwanda kwa papa Mageria karibu na soko ya Rwanda. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba na leo siku ya kwanza mazishi tafanyika na saa 7 kamili pa Mikoto. Mwili unalazwa kwenye morgue hospitali ya Katwa. Habari fikie jamaa yote pa Mageria, jamaa ya Mageria na jamaa ya Ngolo mahali wanapokuwa. Pia fikie jamaa Paulo Bayunda pa Mihake Luotu, jamaa Chitrenja pa Katwa na jamaa ya Busolo pa Musenda. Habari fikie Mbusa Kiribusi Yosepa, jamaa Kivati pa Mangina, Alfonse Masiwo pa Ocha, Dr. David Mutahi akiwa pa Ocha. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Mageria Marco ni ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Busolo Domina mke wa Hungabiri. Na jamaa ya Ngwari Kavari Kirima Pasilile Bulichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Wanatangaza kifo cha mtoto wao Paluku Katariko. Pia wanatangaza habari ya kifo cha Kambale Madwedwe BFM. Vifo vilitokea kwa njia ya Bunia pa Marabu na walipigwa masasi tarehe 15 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Chirima Panzi ya Panda Mangurejipa. Habari fikie jamaa ya Kavota Paruahwa, jamaa Kahambu Ngwari Paruahwa, Kabuo Kalima Nyabuhure Hure anayepatikana pa Karengere. Habari fikie pia Erma pa Vatoria Butembo. Habari fikie jamaa yote ya Kavaria pa Lukanga, Mbusa Ngwari pa Mavono, Shanga Kabulu Ngwari pa Musimba. Habari fikie pia jamaa yote ya Bayunda mahali napokuwa, jamaa Pasteur Madwedwe pa Kangote na jamaa ya Sombe pa Mabuku. Mazishi tafanyika samahani, wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika jana siku ya Yenga pale Bunia na hapa waliwashindikiza kwa maombi pa Buhii. Ni jamaa ya Ngwari Kavari Kirima Pasilile Bulichi pamoja na jamaa ya Madwedwe wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya vifo vya wandugu Paluku Katariko na Kambale Madwedwe BFM. Na jamaa ya Siwako Fidele inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Ziawake Siwako alijulikana kwa jina la Christine Munganga. Kifo kilitokea Papega Sikantaye tarehe 15 mwezi wa 7 baada ya ugonjwa wa siku chache. Habari ni kwa jamaa yote ya Mateso inayopatikana pa Msenene, jamaa ya Ayati Brigitte pa Chiriria, jamaa yote ya Kungutsa pa Viore, na ifikie jamaa yote ya Kambasade pa Buhulu. Yeyote anayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa Siwako Fidel imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha Ziawake Siwako Christine Munganga.

0: Omuru mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi. Savo mamba, yoyamala.
1: Savo mamba.
0: Unye ikau na kutubokose.
2: Yabandubo shiba kati mikisaya.
1: Savo mamba.
2: Kata katisaya bendule shanjemba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
2: Matale savo mamba, tuni mamba.
3: Weku nose kulia sabuni, yihi kireku uyo.
1: Savo mamba.
0: Jikako kotime wane etablisema MV.
2: Chile kiria vya original.
3: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
2: Weta mikaisile mama kioske na mama duka usi mwenu.
3: Sii, nasile no mokuruaze maye rida mbiase ne afemichi ngombwe.
0: Okorida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
2: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala na hoa papa chinyongu.
3: Kwa mahike Chiroma ukania ya Yehova Stefano no hoa papa
0: Kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahike Chipirisi ukania ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Chimi.
3: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia sote savo mamba.
1: Savo mamba.
4: Shirika la Akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki, zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kuna kupaidek Pagoma, kuna kubalabala Unigom, sio mbali na UNICEF, kuna numero 232 avenue du Lac, pa Beni kwa avenue Oriental, sio mbali na rivière Kilokwa, pa Butembo kwa avenue Buyora numero 8. Ijui,
5: Radio Moto Butembo Beni.

Tunaendelea kutoa aksanti kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumuzia Sonasi ni nini, Sonasi nafanya kazi gani, Sonasi nafanya iyo kazi namna gani. Basi, vile mnafahamu ndugu wasikilizaji, kipindi Sauti ya Sonasi napita kila siku ya kwanza kwenye mitembo ya Radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi Papa DM Kioma anashikilia ufundi na kwa ngambo ya mikrofoni wone kila siku naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku. Niko mfanya kazi kunako shirika la Sonasi. Basi tunawatakia nyinyi wote usikivu mwema. Ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia hii siku pointi mbili kuhusu makategori mbalimbali za assurance. Tulisema fasi yoyote ambayo kunaweza kutokelea ajali kunakuwa assurance, sababu shabaha kubwa ya assurance ni kuweza kukinga mtu, kuweza kuproteje mtu wakati ajali inatokelea. Sababu wakati ajali inatokelea inakuwa shida sana, inakuwa tatizo sana, inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipata ajali, kwa sababu kila mara ajali inakuwa haitapita bure bila kuacha madhara au makosekansi. Alors pour faire face exactement aux dégâts causés par un accident, kunakuwa exactement ile systeme ya assurance, donc ya protection, kutafuta mtu ambaye anaweza kukusaidia wakati ajali inatokelea. Alors na vile tunazoea kusema kila mara na vile tunafahamu sisi wote hivi, ajali inaweza kutokelea fasi mingi, na ndio kwa maana kunakuwa vile masirasi mingi. Alors tuko tunazungumzia hizi siku kwanza kategori mbili ya assurance. Kuko assurance ya chantier na assurance tuseme ya incendie ya maboutique. Basi wakati kuna jenga nyumba yako, tunasema kuna kuwa wakati nye ile nyumba, ile chantier inaweza kuporomoka. Na wakati ile chantier itaweza kuporomoka, vile tunafahamu sisi wote, basi haita acha bila kukoze madega ele plus souvent. Na madega mpo neza kutokelea, itakuwa kwanja chantier yopeki itakuwa imeharibika. Ya pili itakuwa labda bale ba mason ambao kunatumikisha, kutakuwa benye batalumia, benye batavunjika, benye batafariki. Na vile vile kubatu benye habiku watana usikana kwa ile chantier yako, mtu kunapita pembeni ya balabala, petetre chantier kwa pembeni ya balabala, puisque nous en avons l'habitude, si vile tunajua tunajenga surtout pembeni ya barui, pembeni ya baboulevard, pembeni ya bavedi, bon ba parcelle ziko antase de zino zotra. Alors wakati nye kuneza kuwa chantier na poromoka, briki tatoka hapa nenda kuwakuka kuparcelle vazine, nenda kulumisa sama mtoto kule, nenda kuvunja bitu, nenda kuharibisha bitu ya batu kule. Mtu alikuwa anapita kubalabala, anajiretrouver ko peut-être ki bambazi limwangukia, kama ni mbau, kama ni brique, kama ni nini, mtu anaweza kulumia. Alors ile yote exactement inakuwa kukichwa ya weye mwenye chantier, ili uweze vile ndio sheria inasema, wakati kuna kitu yako ambacho kinaweza tuseme kusababisha madhara kwa mtu wa nje, basi sheria inakulomba we uweze kutengeneza makonsekansi ya ile kitu yako. Ndio tu tunazungumzia chantier, chantier ni kitu yako. Wakati shantie inaweza kuporomoka, inaweza kuleta madhara ku watu ya nje, basi itakuwa utakuwa tuseme responsable wa kuweza kutengeneza ile madhara yote ambayo ilitokelea. Na vile tunafahamu shantie inaweza kuporomoka, soit kunakuwa mtetemeko, tremblement de terre, kunaweza kuwa tuseme ile mpepeo mukali, kunaweza kuwa mporomoko wa inondation. Kuko ma sababu mingi, labda engineer naye ya kutia materiali mzuri kula kufanya melange mzuri, labda budongo fasi bali pima kujenga. Alors ile yote kwa sababu mingi ambayo tunaona kila mara unasikia chantier ilishafikia fasi fulani, unasikia sema chantier ilianguka. Na toka maana tuseme gouvernement iliona kama ni muhimu kutia pale ambao tunaita assurance de construction, kwa sababu ile assurance de construction au assurance de chantier au assurance tout risque chantier itaweza kukupermettre exactement kutafuta mwenye anaweza kukusaidia wakati nye jambo ya vile anaweza kufika. Na ule mtu tunasema njo Société Nationale d'Assurance au SONAS, donc assureur. Wakati utakamata assurance yako utakuwa assuré, na ye mwenye anaitika kuweza kukusaidia wakati kuna tokelea ajali ndio wanaita assureur. Donc nous sommes des assureurs. Na tulisema exactement ile assurance de construction
inahusikana na manyumba, ikuwe nyumba kuikalia, manyumba nyoku konstruya dire bianatandi, tulisema iba nyumba potopoto haiko konserne hapa, manyumba nyumba ya mbao haiko konserne, hii yetu ya nyasi haiko konserne, me ili nyetu nona hapa mwavile fasi yote ya materio dirable, vala ikuwe kilalo, ikuwe balabala, ikuwe aeroporo, ikuwe tuseme fasi yote ambayo uneza inakuwa construction en dire ile yote exactement inakuwa concerné na ile tunaita assurance de construction. Basi ndiko sisaje tuleza kusema ke ile assurance iko na caractère obligatoire. Donc chéri nasema mutu wakati nye uko na jenga chantier yako unapashwa kukamata assurance. Haiko siye ndo tunasema siye basureur ni gouvernement ndio liweza iko sheria iko pale. Code des assurances iko pale ndio na rentrer le caractère obligatoire. Na tuliweza kusema kuna kuwa vile wakati shandi yako naisha basi unaweza kuyafekte kwa kazi fulani. Ne kuko mena ingine danje nafika ile nyumba yako unaweza kulungula ndio kuna kwa mena tena assurance ya kufata ile ya shandi kwanza inaisha wakati unamaliza kujenga kuna kuya mena ya nyumba yako unaweza kulungula ndio kuna kuwa assurance incendie nena kuya tena pale sasa. Ile assurance ya construction inaisha wakati nye unamaliza kujenga ile riski inakuwa pale ina disparaître. Mais kuna kia riski ingine inakuwa sasa nyumba naweza kulungula na iko danger nyiko pale. Na kila mara tunaonaka hapa Butembo tunasikiaka na tunaonaka binatani utasikia fasi fulani kulilungula nyumba. Fasi fulani kulilungula nyumba, bitu biliaribika, batu balilumia. Exactement, iko donc ba risque nyiko palpable, nyiko realizable. Ma risque nyina fanyikanaka. Voilà. Alors, kuna kwa assurance incendie. Na vile tunajua, ile assurance incendie, bienatandi, inausikana surtout, na yetu naitama nyumba yako, neza kujenga nyumba yako, naisha yako, inakuwa ya kuikalia. Ineza kuwa kama ni tuseme magazin, ineza kuwa mabutiku, ineza kuwa madepo, ineza kuwa maopito, ineza kuwa masa de spectacle, ma restaurant, ma pharmacie, ma izine. Alors, yote nye tunajua pale, tunataja hapa, inakuwa bena vile objet ya assurance incendie sababu, binaweza kulungula,

Merci beaucoup. Tumeweza tukafata kabisa kipindi kietu Echo de la Sonance. Tumesikia gisi inaomba na Beirero, tumesikia wakati kuna chantier pandra combien de temps utajenga, utalipa ngapi, ile yote. Alors tumeyasikia, tunashukuru kwa kuwa umeyasikia. Kipindi ambapo kinakuja ni kipindi gani? Mtakatifu wa siku. Na leo tutajua, tutashinda gisi Padre Moise Kanduki anaja kusema na tunajua mtakatifu Elia, mtakatifu Arsène, mtakatifu Apollinaire. Ni wale ambao utashinda nao, lakini tusikie yale ambao tutaarishia kama maisha ya mtakatifu ule ambaye ni wa leo. Tufate pamia watatu. Asante.

Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo tunapoanza juma mupya. Leo tuko siku 12 mwezi huu wa 7 mwezi Julai. Tunakumbuka watakatifu hawa. Kwanza mtakatifu Apollinaire, pembeni yake Apollinaire tunakumbuka mtakatifu Elia, pembeni yake Elia, mpendwa msikilizaji, tunamkumbuka mtakatifu Marina au Marguerite, pembeni yao, mpendwa msikilizaji, wengine wanakumbuka pia mtakatifu Julie na wengine pia mtakatifu Aurelie. Tutasema kifupi kuhusu maisha ya mtakatifu, tena tunakumbuka Arsène le Grand, Arsène mkuu aliyekuwa mkaapweke. Kwanza tuanjie kwa maisha ya mtakatifu Arsène mkuu huyo. Huyu Arsène mkuu alitoka katika familia tajiri. Tuko kwa mwaka 355, mpero wa msikilizaji, wakati alizaliwa. Na wanatuambia inasemekana kwamba alikuwa Mkristo, kisha akapewa daraja ya ushemasi, wakampeleka aende Konstantinopoli kule Uturuki, na alipofika huko akafanya kazi nyingi sana. Huyu Arsène, mpendwa msikilizaji, alikuwa na maisha ya kujikatalia. Alifanya mafungo ya chakula, alizoea mafungo, kuzoea pia maisha ya jangwani. Aliishi katika jangwa, alijinyima zaidi, akakaa peke yake kabisa kabisa, na alibaki kimya muda mrefu. Hakuzoea kusema sema huyu mtakatifu Arsène. Siku moja mgeni alikuja kumtembelea jangwani na akamwambia jambo la kushangaza, akigisi anaona watu wengi. Mgeni alimuuliza Arsène, anasema sababu gani watu wengi wenye elimu hawaendelei sana kuishi kifazila, hawakuwe na fazila nyingi, watu wenye elimu, wale waliosoma masomo mengi, alimuuliza Arsène, tena hawakomae kiroho? Mpendwa msikilizaji, mtakatifu Arsène huyu alileta jibu, anasema watu waliosoma mengi, watu wenye elimu, hawaendelei mbele kwa fazila, hawaendelei mbele kuhusu maisha ya kiroho, kwa sababu wenye ambao walisoma mengi, wengi wanajivuna, wanajivunia masomo yao, elimu yao, ijapo walisoma lakini hawana fazila za hekima, unyenyekevu. Wale wengine lakini wasiosoma wanaelewa maana ya unyonge, upungufu wao. Hali ya namna hii inamwezesha mtu kufuata fazila, na watu ambao hawakusoma mengi wanaofurahisha watu, wanasaidia wengine. Na kulingana na desturi ya wamonaki, mpendwa msikilizaji, huyu Arsène alifanya malipizi mengi na makali ya kujinyima. Alijinyima chakula, akijikatalia mara nyingi, na alipitiza usiku mzima katika sala. Mpendwa wa msikilizaji, utamulia mtakatifu huyu Arsène atuombee. Na gisi wanaeleza zaidi, yeye anasema kila mara baada ya kuongea, yeye hakusikitika hata mara moja wakati alikaa kimya. Anatuonesha nafasi ya maana au bei ya ukimya. Wakati unabaki kimya ina maana sana, inasaidia. Tena mpendwa msikilizaji, walipomuuliza Arsène, wanasema baba, kwa nini unalia? Ilikuwa saa ya kufa kwake. Wengine wa monaki wenzake walimuona akilia machozi, wakamuuliza, baba, kwa nini unalia? Je, hata wewe unaogopa kufa? Mtakatifu akawajibu, Arsène alisema, ndiyo, kuogopa, naogopa sana. Nimekuwa nikiogopa tangu nifike huku jangwani. Ijapo alisema hivi, lakini Arsène alifariki dunia kwa utulivu mkubwa. Alikuwa na kitulizo na alikuwa mwenye umri wa miaka 69, mpendwa msikilizaji, 99
alikuwa ameishi katika jangwa muda wa miaka makumi ine. Basi mpendwa msikilizaji, alifariki kwa mwaka wa 1415. Tutamwomba mtakatifu Arsène le Grand, Arsène mkuu, mkaapweke atusindikize kwa sala zake. Pembeni yake mpendwa msikilizaji, tunasema tunakumbuka mtakatifu Apollinaire, pia tunakumbuka mtakatifu Elia. Basi wanatuambia kuhusu maisha ya mtakatifu Apollinaire. Apollinaire yeye alikuwa mfuasi wa mtume Petro. Petro ni yeye, Petro aliyemtuma kuenda tangaza injili kule Ravenna kule Italia, na alikuwa askofu wa kwanza wa Ravenna. Apollinaire aliongoza eklesia ya Ravenna muda wa miaka 30. Mpendo wa msikilizaji, Apollinaire alikuwa mtu mwenye kujua kusema, alikuwa mtu mwenye akili nyingi. Apollinaire aliwatosha wapagani wengi katika maisha ya kipagani, akiwafanya kuwa Wakristo, na jamaa nyingi zikageuka kuwa za Wakristo. Mpendo wa msikilizaji, kwa wakati wa Apollinaire alimponya hata bibi yake, kiongozi wa muji. Mpendo wa msikilizaji, wakati wa mateso tu kwa sababu alikuwa amewatosha wapagani wengi katika maisha yao ya kipagani tu kwa wakati wa Kaisari Vespasien, kwa mwaka makumi saba. Mpendo wa msikilizaji, wakamkataza asifundishe, walimkataza kutangaza injili, na yeye akakataa kabisa kabisa, akaendelea kutangaza injili bila woga. Ndio maana siku moja alipokuwa akitoka kwenye wagonjwa wa ukoma, wakamupiga vikali, wanamupiga, akafariki kisha siku saba. Arsène, huyu mtakatifu Apollinaire, akafariki kama mufia dini. Tutamwomba tusindikize kwa sala zake. Yeye ni padri tena muungamishi, kadiri eklesia inamheshimu kama padri na muungamishi. Tutamwomba mtakatifu Arsène, mtakatifu Apollinaire atusindikize kwa sala zake. Mtakatifu Elia tunamjua katika Biblia, mpendo wa msikilizaji. Elia anajulikana sana, yeye alikuwa nabii tuo kwa karne ya 9 pale mbele Yesu azaliwe. Huyu alikuwa nabii kule Israeli, nabii mkuu sana. Elia ni yeye ambaye alipigana na hali ya kuabudu miungu wa uongo, alipigana na hali ya kuabudu Mungu aliyomuita Baal. Mpendwa msikilizaji, jina la Elia maana yake ni kusema Bwana ni Mungu wangu, le Seigneur est mon Dieu. Mpendwa msikilizaji, yeye ni baba wa manabii kadiri vile wanamheshimu katika katikisimu ketu. Elia alikuwa mtu wa Mungu. Elia, mpendwa msikilizaji, tunasema aliishi kwa karne ya 9 pale mbele Yesu azaliwe kule Israeli, tuko kwa wakati wa wafalme Akab na Jezabel. Elia alikuwa nabii wa nguvu, nabii mwenye uwezo, nabii ambaye hakuenda katika masomo ya manabii, alitoka tu kwa Mungu, kwani alitoka katika jangwa na Mungu yeye mwenyewe alimutuma, mpendo wa msikilizaji. Na Elia huyu alipigana na kuabudu miungu wa uongo. Kazi yake ilikuwa kuwasaidia wana wa Israeli kumutambua na kumujua Mungu kama Mungu yeye peke, Mungu wa kweli. Basi mpendwa msikilizaji, Elia tunajua kisi alipambana na wengine manabii 415, na ni yeye aliyewashinda manabii wa Baal, Mungu wa uongo. Mpendwa msikilizaji, aliwashinda manabii 415. Basi alitosha moto toka mbinguni kuwasha sadaka. Mpendwa msikilizaji, Elia tunajua gisi alikuwa nakimbia katika jangwa, walimukimbiza huko, na alikuwa naogopa kweli, lakini Mungu alimupatia chakula kule jangwani, alikuwa naongea na Mungu na alimupatia nguvu. Mungu alimupatia nguvu, alifufua hata mwana mtoto wa mujane mumoja. Elia, mpendo wa msikilizaji, hakufariki kama watu wote. Elia, Biblia inasema kwamba Elia alipandishwa mbinguni, tulikuwa katika gari la moto tu kwa mwaka wa 185 wakati alifariki mbele Yesu azaliwe. Mpendo wa msikilizaji,
Tutamwomba mtakatifu Elia, mtakatifu Arsene na mtakatifu Apolinaire pamoja na Julie watusindikize mchana wa leo. Mpendwa wa msikizaji, tunaendelea kulia, tuko na lia kilio pamoja na Wakristo wenzetu katika parokia ya Mangina ambako waliwaua tena watu wengi, maadui wametuua, wameua ndugu zetu huko Mangina. Tunasema pole pole pole kwa ndugu zetu. Kati yao kulikuwa kijana mmoja ambaye alikuwa anajitayarisha kuwa padri, aspirant Elias. Elias, tutasema Mungu apokee roho zake, roho yake, Mungu amupokee, apokee roho yake ili apumzike katika amani. Basi na wengine wote ambao walifariki, Mungu awapumzishe katika amani na atujalie nguvu ya kupambana siku moja na wale maadui ambao wanatuua bila kosa. Basi Mungu atupitie mbele, atupatie nguvu na aendelee kutupatia nguvu katika vishawishi vinavyotufikia. Ni hapo tunamalizia kipindi chetu. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwa heri.

0: Hamabila ba biro bilebe Alexi tune mukati ke studio no koko chende chire mwe satwa bi mukati ke studio biro benji ay mibiri kenda it
1: choko chana chiti ya journalist ne ngana wan tre twa nabi hano ko mwaka awala ba nerio o kuse chiremo e chiremo mu mochitita tumikanda ke mochitita tumikanda ke ko mwaka wali ya lava ndiyo
0: ene busana nache
1: bo mo ya bere shanjema iklima mu ya bindukire mu ya bindukire emese mu ya bere nga ya mabenduka benduka
0: ndiri mambuchi tutwa nabe ko wa kwanza wa pili wa tatu wa ina echa benduka nache
1: bo kilima mu etita meti tu ano koshonzo cherebe shanga na ulukandeke kuche shanga naenda ndambinyere seka ya ronde ebyerelia kuche seka ya ronda amaitsi weri tinginize mwasali nerio ekilima mu etita si donge mwiti tu ane rebe shanga na ulukandeke
0: moshabanda nireche
1: ka mushabanda nireche
0: esuka kuti chino cho cha tsanda ye klima
1: ndiyo donge nangana bwana ti enzo tsi ka endango komusi akakola asa namukola ndeke ya saika ulukandeke me okuitwetwa ngana libyo musengana mu kolandeke me okonzutsi ishata kola koko ndeke donge isianga tokere uluka ndambinyere
0: tubwe tutimo mutatasunga buchibunene
1: yeah mututitasunga butsibunene mututitasunga butsibunene kabisa
0: awe behembo bekeka ira to buchibuke na mamutita kutya behembo bena serere
1: yeah asasine mutumika no behembo bebere besatu tu akana sunga to butsibondeke asasine mutumika ndeke no behembo bebere besatu tu akasunga tu obutsibondeke
0: Tunga batu te echirimu mchikuwa na ema mkasunga ngabu chivunga. Ngewe, dewe na mkolabio. Uwe mche bibi rechiti omobekabi ya he. Utenda okoche ndechirimu na inga natokabe eno. Na okoche labechi. Mwana tita hiko honga nga hika. Ebe ndewele mwibi uwe nebekabekabi ya bete.
1: Ndiyo, echirimu chuwe nene chambo chuo mashikana toke kenzi, enani kenzi litre. Ndiyo. Ndiyo. Ngare eno, tubotu te... Obuli fasi hanote akalandirie kayo. Nga hano twamabenda tukalua hano. Itwaenda mupake mabono, omabike mabono hane oluhande oluisale. No luwange butuhe. No ndibone ti okoluhande lwa butuha ni akalandirie. Akakalu donge ikaluka buokoso nzutsishe erichuke butuha rendala. Mupake mangu liyo ni kalandrie akone kandi nirisha chuka mavono okolo ndeluhande isale

0: kufuatana na elimu bora inayostahili kwa ajili ya kujua mengi katika utafiti na kwa kupata kazi kwa kweli.
1: Nyumabre hamba amapolome huku wenyu, ni nyumabre soma akandekarasi akabri kucha, mwantire imalulia amakangiria wenyu we morero. Wasa uyihandikisaye okochiro eche Université de l'Assomption Okonko, kundi eche ronga chana chino, chikaka ngira yandreke omame tondekere, ebe ndebe jiro ebi kalirire omobi go ebi hihia, ebe ndebe jiro ebi bukatolika. Omabia Lubero, Kasindi, Ituri, Cho, Beni, Oicha, Nziapanda, Bashu, Utembo, Eiase, Yamabikutre Kaniria, Emianya, Eisikre Kundu, Omometra Hembere Namberere, Eyousondire, Ewasoma. Ersombola, Echiro, Eche Université de l'Assomption Okonko, Ukabia, Ewama Sombolandreke, Kundenebia, Omabebuira, Okocheronga Chana Chino, Eche Uyase, Nahaki, Suende Shabula, Omubiri.
2: Mwanamemba wa jamii, ukishikwa na diare, kupandisha moto, au ukiwa na mchoko wa kupindukia, au tena kutoka damu isiyo ya kawaida, ita kwa bure, sose kanteye, au elekea haraka kunako kituo cha afya cha karibu nawe, ili upate huduma inayofaa.
3: Ujumbe huu unatolewa kwenu na Wizara ya Afya ya Umma ya Serikali ya Kongo, ukipeperushwa na FEPSI ikishirikiana na World Vision.
4: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifaa niseme wala kama ninyamaze.
5: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari, lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
4: Njoo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
6: Eske mipango kweli kweli iko pakote Butembo?
4: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale walipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri, yani confidentiellement.
7: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni ndezi pana habari.
4: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadob. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
5: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
6: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadob iko hapa kwa ajili yetu.
4: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
7: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
5: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fond pour la Femme Congolaise, FFC.
8: Maya, Maya, Maya.

Tasio kilipo. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Enzu kwa chini moja chonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echi onache Paidek tunemua teacher nilikuwa na Misha emibiri usio hutunda na hukake. Tukasonge kumongavero ichifu chengove na ichifu chekavono. E Paidek ni witu kukalomo kuhulu umumiyo ya kukafu. Tukasonge kane vutembo, ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaideke, nichonacho nicho lubwele, eche reweka, nereba fikiri. Evute, eche onache Paideke, chikato ngiko kwa vini uyora, okwa bianze ruamu nani, ayiku kostase uchihidro. Ebiru

Ebola ni ugonjwa hatari sana unaoletwa na virusi. Ugonjwa huu unaambukiza kupitia kugusa damu, jasho, mate, mkojo au maji yoyote yenye kutoka mwili ya mtu au nyama aliyeambukizwa. Kati ya alama za ugonjwa huu kuna homa, maumivu ya kichwa, kutapika, kuhara na kuvuja damu. Ili kujikinga wewe na familia yako, osha mikono mara na mara na sabuni. Epuka kugusa wagonjwa au maiti bila kujikinga. Musile nyama ya pori au wanyama waliopatikana wakiwa wamekufa. Ripoti haraka kila mtu unayezani kuwa na alama za ugonjwa wa Ebola kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe. Kuenda haraka kwenye kituo cha afya wakati una alama za ugonjwa wa Ebola inaweza kukuokoa maisha na kusaidia kuzuia kuendelea kwa ugonjwa huu. Wanamemba wa jamii, mtu yeyote ambaye amefariki na Ebola anaweza kuambukiza na hapashi kuguswa. Kwa kukinga afya yetu na ya familia zetu, tukubali mazishi ya salama na ya heshima kwa kuzuia kujitapanya kwa ugonjwa wa Ebola. Jilinde, ilinde familia yako na uilinde jamii yako. Huu ni ujumbe kutoka kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Amiaka na kumu zaka shasha laka orejo mavyan. Eyeye sabuni ndia kutua kachame.
1: Wabruka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
0: Njo mwane yu akasabi ya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibu akanyire kanaya jefrede. Amiaka na kumu zaka shasha laka orejo mavyan. Eyeye sabuni ndia kutua kachame.
1: Wabruka kubungulaba nabo muno baku irirabati.
0: Njo mwane yu akasabi ya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu, ibu akanyire kanaya jefrede.
2: El cheche menyekalo ejikata fauti saya echenro chokobend kokuma namabiyuwa esaibu okoshonganga kulya megongo nokomabunda kure echinyuche pelika
3: saibu enasukulaka sungu sahani inavulaka nguo aina zote unaweza nawa kwa

Asante sana ba uri kiliba tuvanzo ba chini chetu chе laboratory adi la gloire kwa siroko radio moto kitembo peni kushinaminga siya heno itwondoa biko mochihindi heshima niracho njine rwanzo wanyenze nabandi balambiri wana mwasa kukibarindira bakindika renore no kinaje chindi chawo chanzwa eche afya eche adi la gloire laboratory e kawaneka omo katikati kumuyo butembo kwanza omo ndrai kale mutsanga alugitari olo amaroza ikabanekane beni ndarinore notukindi no mutsanga mabende beharo tumuturendere yonde kende ketu kindi hika omatsi omnabure tukana yako omatsi twa wandako chende chiro mutwakani oko matsi we olupitari ngolo mwa sulande kende ke na habia operation e kawala mo promotion 50-50 Moya tokeribi na wasula mtoto kereba buraki ya tsuka ku mwezi wa stanu katsuka le 1er mai operation 50-50 ni wambo ewe wasa wacha bimisha eri bimisha yangabereka bya $25 nerio e 50-50 ke wayiti wala henusu na l'hôpitali olwe laboratoire de la gloire olukimani wana docteur Germain Kitoko mwana wenyu omushercher uku wenyu elwatoka ari longana ku hudumia omo 50% notamment 12.5 kwa 12.5 kwa pimisha wawe wai komo wabe minyama kuni wali mu mubere nero wayo mu ku pharmacy wa ku hakusho dawa ku mbirimbi na biwe hika ukunda biona ukandwa 50% no pilo ku 50% ayo presho kwa kaniako tuti yamebwo musi muzima yabye yanga hwere omo le 29 juin kondito mabuo mwesi, odo tukako, alakini aba kria, aba koni, abo njibu abo, mama vya naresa aba Dr. Jerme Kitoko, kondine mwesha kuluwa wato mutima waka horekerera, wato mutima uwa teacher, wato mutima wa rianza bandu, nari watikumbe bandu babi mwabu uma, na bandu watu kiriye wangana, wakibaka sabirie hiya, kujitegemea, nari watihaa, tukatisha prolonje, ndambiye 50-50 ya promosyo chikalika tuwa watuka tukaho kunde wangana bisi uwashi isiru watu wango ko omusha kulu, omusaguri awoka sabla bandu kunde anasi abandungo kwa lwere abandungo ko hali yotu remo ngoko ni hali eyo botsebu abandu wabirishiga mali wabu wemoli abandu yu bakalaba eba namu asaba katutatibeta nerio omuhali bandu kunde anasi abandungo kwa lwere, abandungo kwa hali yotu remo, ngoko ni hali eyo botsebu, abandu wabirishiga mali wabu wemoli, abandu yu bakalaba, eba namu asaba katutatibeta, nerio omuhali yeyo na maendeleo inabani kwa mchoho jetu. Aho, omazi tuwa tukagwa kwa chendechero, tuka kanya, tuka salimia na wawo likiribe tubusi, tuka salimia na washa kulu wababi, waka tuku kwama, wababi jitsuku, waka wadina wababi omazi ono, ba kancha haba iteka treka, vile mdua sunga, nebuli kumatungulu wewe, abuli ukaroti, abuli ukoswa, na yaruna tuke watu kareye kumakuma, warundi ya katokali, warundi ya kastauti, warundi ya kabinibisi, warundi ya tobisi, na yaruna tuke renda rebote mbweno, evasa, okulupitali, iba pimisha. Tukare mukayabo, tukare ngana wanamu itekania ndekendeke, wanamu itarishia kusudi watu keremenya, echiro wakasha saa, na itarishia ndambi yabo, koko wakasha saa tunawari ndirire, etuka wapokera. Omovere wetu, kwa nengo koko tukana kolewe ndibio, ebi ndibio si, ukana tukeria buka uti, ama uto umu pichipichi yae, kuzo shio fresh ya uko pichipichi yae, kuzo shio fresh kwa mutoka wae, shama iwa wabro benji, esindashia silushako, iwa siramblase. Omvuru watu na kwa natuwa dariatia, tukatuka averuwa bore, usana nindambi, mbino kusana na bore yo, ne ringa na utimina dawa ikalire kurenga, aloruki, evi nitu na muko labio, omuhali ya yo. Alotuka vashima, nyubu shimu na mutuwa likerera, na tukatuka wabe nimerwe kuwetu, na yo mangatu kwa yotu verikirako, na yo mangatu kwa verikirako mu Dr. Sher, Dr. Germain Kitoko, yukazi watu wabaha kunditunu mochihende na nyumune kucho, tukawe nimero yetu yetu ni 09 91 93 53 00 09 91 94 53 00 asa ma tu berekira ukatubwira na ngo kuwa uti ngo kuwa uti mwatsi we we laboratoire de la gloire ya Germain Kitoko au kuma bishiriko mabitokoribia wangana sangano ko chindi cha tuchino ne tulebiria abantu ngo bangashera bate enimero ya doctor yone wene doctor Germain Kitoko mabi unamuyo wa muhanda
angana kukosulte alinyi, une na hale, wazukirikania nae, natukere kubwela nga zukiriti ya dawa chile no, embele umuike kundongana ura hale hale, kutse esute ndambi luba luba, meo ngana muka nyubu kundi wawu, ngana kani wabore wabuku wabuku wamubere wawu, inakende tokerebia, inangana kurabukira, nero kangerera, nga wangakula chai. Enimero wa Dr. Germain Kitoko, tuhandike yutuibushi, ni 09, 94 02 70 47 09 94 02 70 47 et numéro à docteur Germain Kitoko homme chercheur homme kweka au collaboratoire à Dieu la gloire okwati abandu akaire traha ku na bandu kurenga bandu bakamukomerera hari hari na beni chare kinasa atakasha chingulupitali lwetu lweno mutsanga a kulibitelu wa mamalu wa kumeramu wa mamaroza wabandala wa kusoko ya kalumba kwa ho ukulu wa musunga tukauri kila doktor na ufulufu nanaye tukauri kila doktor Germain Kitoko ukulu wa kakania.

0: aga rukaniria ngwakalanga lubitali ngwakalanga balwere ngwakalanga wazo yewe ikangane ngwanga odije bandu bate ne eteka sabe government yetu tukidugari muwa tukasaba technician yetu atuli kwa murenga wa Dr. Jean Megitoko.
1: Bonjour docteur.
2: Misaba.
1: Toma iko hano ku hospitali Amarosa Adela Gloire ina mu dimikra hano. Eske mwana ko tubwera oteringo lwa basula lote bakuninga waka ya sabate ngabana mu wabate bakanzu ku hospitali lwetu.
2: Ngaba simase nota kusorero. Ni kubambo nangana mwanete hospitali luna mwandanda yakina bakuni bana mulamo. Kunde omo 79 a 80% tune musunga ama ushuhuda mbalimbali oko bandwa baba vire patwa na maproblema wa makuha ni bambu esho dawa bana mpate dawa ibaka ulamu uramino hash ni dawa ikawatika uku makuha kande ikatumiko ku pli de 113 maladi omombero omundu na ba kalani bane mwenda bakashuhudia abakarita bakoni bo hano ni bwambo e programme e 50-50 na ngana bwanetre se hali habi mundo yuka bayuka yikuna kutse oyuka bwati sita watikibwa kunde twende bitwa berechenga me e communauté e population yo yatashya bwete twende lisaye umpango mnyewe.
1: E problema ya 50-50 ni buwambuchi?
2: 50-50 ni buwambu ni program tuataka yoho omunzire ili watichia abandubu munuru kifu ni buwambu sivanya vote mbaba haba hasa kutsevanya bini hasa ni buwambu ni bandu abu munuru kifu meme aba ndeba nibere baka lono muandi maprofes tunemu baha poker tukare hera abandubu 50% e fakturi ya mabini ya $15 kutoka bayo kabe ya mabini ya $300 kutoka bayo kabe ya mabini ya $100 kutse $50 etuke ya bayo kabe ni mabuchuchi kama nisa ya program 50-50 ni promosyo ili rehera bandu denonsu ili fakturi alor e komunote ya beri anzayo kutse netu tukikala haumana wa na ba ongozi be laboratoire ya di la gloire internationale ena beni mtu kaliirana eribu watu tututasha endelesa yo mpango mwenyewe erebi itwangana tuka eribu ati chabandu kunde ama feedback oho tukasunga ni mambo maraporo wa bantu habari tuha akagala ne ni langirisha ngoko ni chindwa bandu baberetse meracho kutse
1: a docteur mo tukangane bebuya ebi hospital yetu ya dia la gloire ile mutsanga no kubandu na mulama bandu na mushuhudia sikia neve ebitendeka yugata utumbenu ne gouvernement na population na bandu ba partenaire bangrasi bo tichako
2: ebitendeka no bine kunde e population ya barakabya ne mukwitwa echo ne chekwanza kandi omula watu tuna watu kabwa tutukumbe e gouvernement yimenye ngo ko population itesekije tubambo wa malangera abantu ngo ko babaritubita bakalomo omumikwa abantu bakalomo marema okwabo kandi bakati bitu banalwe na bantu bakasoma bisanga bakati bitu mumuyi bakaika hano endu hiya rubyana no mumbere abandi babiri bunangika nabandi
1: babiri ku marali sana ro ka huko
2: mazera babiri kwa malaria ma typhoid ni manene inga bwanete e gouvernement provincial ile baye wengana toka ili watichi kominote nakandi weyangana tukare tuhambabu ke kwa kuboko ito tuwabari yetu eribu watu tuangana tuka eri kontribuye kukala kake kwa tulenaku tuangana tukiri watu chiko minote batu hambabu ke kwa kuboko kande ito tuwabari vya haku hini kwa minote kundi tuli depi 2012 depi 2002 2012 2022 mpaka 2026 tukabe tune haku hii ni population kande tukabe tunamuko la mapromotion omukadre ili watiche community avrudur e population ii inoruktive ite sekiri na ilaire okobandwa bauche komitma ili watichai ni tukabe rekira ama organisme makulu makulu awaka awaka watika ya ekominote base batu hambeko base bawatika i population kundi population ite sekir ngo tuwetu okokagala kutse ko tuwetu okubua ticha tuangana fanya ne promotion gratuit kutse tuangana fanya esui gratuit
0: wolo ko 50-50 wiko mu zero
2: ujwa hiko mu zero abandu base sibatara nishe nishe chipimu sibatara nishe dao eba fanyi bipimu bahekane dao alor kundi situ ito ko accompagnement et appuyer gouvernement kutse et appuyer et aba partenaire choche kare kituwa watuta akumbe mkoni na nare sengandi pursa na etu ito tukaba watika ito tuline vision yeriba watija na etu kumbe tuwa nare hendi sengandi pursa alors mwase mtu watika ye tutunze e population yetoke eri santiro mabro bebele mwende ama sakra anemwende yeriba traumatize bon alors tout ça songane ndambi riba wa teacher sera kuina abana ne bani mukwa isibatolere rikwa
0: church docteur Mahout depuis 2022 communauté mo 30 ans ukai changachi ichunga shakolo mo miaka 30 kuno mo nomi ka 30 kana mo ya mulu mukulu
2: Mumi ya katranti, eiri mbele.
0: Eiri njuma. Kule 2022 ya, kwa takuwa rangi mbele katranti. Mwai wame ka 20 na, kono mtu nzabandu.
2: Maringi kanyoone renao mungu tukubwa mbele.
0: Mwa vizio.
2: Ama vizio one renao, echikare kina abia haku hini kominote, nere kolere e kominote, nere watichayo omu masui gratu kunengana kolao, Reno tule mo 50-50 ama Hawaii nganzire erikangania gouvernement central erebia erwakangania utwamabe lokalukano ito tuwecho kwa wenge ubu eri watiche population tuangana tokeri eri watiche epi yetu isituta
0: fanyama
2: ama demand kuomobe ndebe huu kutse isi tuta kwa tute abandu base tukeba kolera chirebe kutse tukeba nyinere nyirebe kundi wakere viva maa tukiri tuwe ticho kwa nchendo chirebe ama nyinere otu angabia tunena omukungu tuwa maa tukiri kulishao omanzire iri wa tichi population population yangana tukiri vivre sa maladi kande iba angana tukiri tumika kundisi isbalwe ama Hawaii ni wanite ni kanganye e gouvernement eritegeme kuze erlokaluka amanzire eri wa tichipo community nechende inga wanete erikanganya e population kuze e population eyo mu Afrique en general eri bakanganya ngoko ito tube nebene tomaka tukeribia nolore meluma tukalukalukano na bandaba ute miti mi UN na ituto wanganashi ya lueno ito yewe tichabi huwia basungu kunde navyo venemwe abandaba tisikiri
0: Ekinto kinduya doctor che kwa lairo kuba kalani bushi na wakoni awa chinasa na bandaba lawa abalwerere na wakundi mbukana wina ngayi muyebe kaneka akaringaninga sha lueri kukawa laira cha
2: Eche ndo chuna ngalaira bandu ni buwane tubie ne imani no munga nga wetu. Yotu kakula mu Dr. Jarume Kitoko, omu shersher, abandu ba yisifire, kute ba yipipere, ba yiketere. Eribi babere sunga omu anawabu, oyu kafanyu utafiti, oyu ni muhimbe shodawu, omu metu na diari ebye
0: wetu.
2: Mubie neriye ketera echo kandi isimwabiamu emitima yeribwa mutse eyeri hanje kundi amaguni watalama tune mtu kiri kontroleo haumano mungu tune mtu ka irilamiao nechende itukababora tuti amubiro byumwiso byotulemo nibiro ebya hatari kutse kundi nibibiro ebya makoni tuyitsunge tuyilandeko kandi tuwe ameye tandekerere ya banganga iyo babare bakatuwa bamatuko rambo tumbali ya mabarakoa iyo ikende ya dawa kuti ikaka kibia kaka kiru tumbali ya mabarakoa bamatuko rabatu tuwa tunavyo kobyala changana tukirituwa ticha tutoke rina eri kakiria nacho changana tukiri eri tutuwa ticha achikulo mubyo si trubia ne nerifunza kutse neriowa kutse nerekola omulu tuamuwa ambu tuyafanyi ebipimu tuifunza ribia tukafanyi ebipimu ngechu mechoto wabrareta echo baka ulamu special diagnostic analizer ni chuma chika pima ebitu kwa vetano kwa mbiru wa mungu chika pima mutremu icha pima amachindi icha pima shumbiko icha pima kutia obuzazi wa mundu hauma na makuwa abandu isibabia na matabia awaribia tukayapi mebipi mwabio bole ewa huma mwabia mwabia mwabia bole nerutuwa ya yutuwa yusula uti mwabia mwabia singi mil tuwekase aribia tuangana tukeria tukafanya ama examen wa kalite eba makubura mpo ni dolare tano, ni dolare kumi uwaenda ayo ngechipi mwache no ni dolare kumi na mbili
0: Omo operasyon sengan.
2: No, normalman, ni dolari makumi mbili na tanu.
0: Vesenk dolari.
2: Me, tuwabere tukarihisha, 12%. Abandu hosia wali ya kutrempo na wali ndambe. Basi balabi mochoma, ndambi ya rita shaye kambala se ichere, kunde choma chaviri hikakuna.
0: Ndangu, kumutumwa kena suwa, shwanji basiku wewe, asu umubere wewe, akache pimishia karevya, ebile evita yendeka, umubere wewe, isha liatu hakutiru.
2: Checho.
0: Azam doktor, tumakushima, karibi wama ve kenye netu, na wa samaliri, na wa ulikiriri, na wakatunga wakuni, na walu rewa ushi, kwa nikana wa kindi wama vimurenge wa wono, tukwala ngule muse uli, kunde umakola, ngoko bandu waka iketa na mguba ngabara waka kola. Tumakushima, doktor.
2: Amin. Na ingaba simase nota kusukure.
0: Asante. Okay. Asante sana wa ulikiriri wa tuvanzwa, tumabikane na doktor, Germain Kitoku. Omu kweka au kolupitali wetu lwe laboratoire de la gloire omushyeshere wetu mwabiwa katulaira tretweke tere omu François waka kwa mwini ne fierté tu ye fier eri tungana songa mundu yuka ayuka tukana eri wadina ngana fumbura esho dawa vandu waka tweka kwa beti wetu eno kandewa ya kukutia kukutia yu ba ya veria veria yu ba mama yu ya vinini ya vya masiru vende wikalo wetu enoka Yene yotu kwa alia, yene yotu kwa dimikisaya, yotu namula wako, nasunga hundi mundu waka mburati, emili hii tukwa nasunga mundu jimwei, seba raherayo yikalua, yikaba nekayo, yikaba tukirayo, alakini, na yu wanga nasunga nae wawusayo noko mahiya kwa natu karema, alakini kaya hikenu ya uliwa. Nuku wote, evi ndu yoshi, evi tuanga tumikisha, eshe nga vyadawu kuitwe, sene, tunamu labalawa kusho, tuna muremasho itwa sibusa no kobotala wa makolonda to komahia sinenoka na bandu bakaba yatweka shoko iba twalashi hihi aba sele mu mashini huku wabo na eri baturetrasho babiri kokutiasho kando ya sula bikal nebi wanga taluka nerele hanasho nerele ulane dawa enele lumore mari ku wawo betune lo mochili machau babi yaberi abyo babo habo habyo nero yabya ema bya dawa Donc tukai ma docteur Germain erivia inabiria mo bwengobo na erivia ngatu kuri kumbulira na bandi kangiria mino abande bana barere batu garevia inangaye shio mwandu na yesho mwandu nomba docteur Germain Kitoko 2 ane kuzi babare kanya o docteur Germain Kitoko ari abanene kusudi tuto kiri tunzwa mukuwa kwati omumarewo all hospital le laboratoire de la gloire ole mutsanga ke abandu ne banene abandu baburi omurenge otuko buono abandu babere sunga abaka babwera abakalama engulu yabarengalingania abandu babere menya olupite ngokolo na mutunzirwa ko na mulami abandu olule mutsanga kunduliyo kuinetru na ndingokolo ne beni abandu bari abakabya banene omumusibu muzima abandu bangana bolerehwa konde ko bari asa na abandu akatunduka musubu subui yeye asa ine satano eba chineho Chikaliru wa ruti, wamayo wajerime kitoko wa nene, hama bikangiria wa ande babere wa satu, wakaya wajerime kitoko wa anji, iti nga tuwa ticha, erevia, etu wangana troka, erevia tukalama luba, nerira wakirua luba, oho, tomasunga, wamunga nga huku wetu. Chochi tukawura wandu, Dr. Jeme Kitoko mumkani auwe amatuburate auto kodawa eika tunza makuha nshe bandu bane nebari aga kwa usumuna potukala munna bya kabulango kwa kandalo wanda gala mke kula masaka luha na vitu kulia mabetu lembera enda lobanda gala na masaka bulo kandala atre au shimukeni makoni kona iko kulibidalo kupima wa mbuburi makalsium kwa bulo makalsium amakuha kumbina tunzwa dawa ine kulipitali ya Dela Gloire ikahulo wa mo arami a oramino ineo hash ineo ikawa tika hiru tunza makuni kwa daktari wa mwakabua ika tunza makuni ama kuni saa 13 kanibu ya tunza na mwakuwa awashi awakuwa ama kuwa nga kalo mere mwese mbira nga kalo mere mwinyuku nga kalo mere mwese yeyo watu kiri yewa ngana hiwa teacher yewa ngana tunzwa kulipitali ya tulu ya Dela Gloire ama vila tubura nga ma yu wira aka wate promosyo ijinaendelea. Atiria tuka, iliendelea iti, yangabari ya verewa, iliya tuka iti kunde a feedback, amaraporo, emikanya, awanduwa kwa tuta nesho ngulu ngulu kwe yu, ngulu ika ikona, ika kunumuya, mabase, omusa huli, mdoktere, mshershere, chumachi analizer, diagnostika analizer, chaviri hika jikoja sama romovere wa mundu, wakache kodiri wa mubere wa mundu, chakodiri ya chikube, chakodiri ya makuwe, chakodiri ya machindi, chakodiri ya shore, chakodiri ya shonga sky water city, diagnostik analizer, yine watonoke butembo, na neveke kuno, kukoto natu kwa wapare chindichiro, ule mdoja pima mubere ukuwewe, ikato kilu ya menya, every mubere wa unga nichi, evikako tesa, na hobi tukire, ngane hai. Mwanyoshi ukali ya dawa, ukali ya yombeno, ukali ya kufatana na ukala ma sentom, kufatana nkwa weka langere kwa mwere wa uku ubulumi, uku wa mtu wa kaluma, uku wa chingaji sijo kwa mwere, uku utabasi na fasi na mwere, nilikuwa kanga weka tsinga tsinga, ndambi eno, eria menye nzuko, hiyo uku ni uku kwire, ukayala wa mochuma, echo doktira mabetu wa rahano, echeka watu ni diagnostic analizer. Hiyo ni chuma, ukala mamba, uku kachingo, si wambo ni mikroskopi wakinde kubura mburetre musase musa. Yei kalu ya libya omubere wangu kwa kasa na yangu kwa kaa vasulo mo mwishi yeyo. Na wambo haka enzu kuyo bukoni yangabye yeria. Nere yukalu watu kuwa teacher nere sunga dawa. Yangabye ordonance eba kuhande kire dawa. Ei kilu ya toka ere ya luanu bukoni nenzuko ere mnyakasa ho oho ikitukiri. Obuko nibu tukire, ya toke ele minyawa na kenta yake kunde, omala wa mochuma, ajikucha kuleria, omubere wa uoshi. Nema katubura, promosyo sengandi sengandi chine, na omeweru kukeniria yuma kubura mbo, ikasha wale okumuzu wa sita, ya promosyo sengandi sengandi chine. Waseluwa, kundi tunakuli ndirire, na wanduwa na mbia banji, na wate wanduwa ria wakabane no kuyeye wakabianga, hapa ndiriba wala kwa ketunzwa me, au ushi wanamu togerewa, na ushi wanamu yetu lengulu yu mumu ya mbaa, na inabara lamu. Eche lazimu mwobi ushi, rele vya, uwa ngato kere tungindambi, uwa toke riasa, kundi unashiki, unamoye keterangu kende lama, wabiri kari yu mwoshi akulu, doktor jame kitoku, oyu kuwa teacher, ere tunzo kunibu kuwao, kandi yisi vya mba ngana kuburiria veneno kwa hawe mkangerira uta haka hongo waka luma hano nere wa ila mba ula mba kukanchingo nere chumiche kuriri cha checking akala mkala mwari settinga chika settingi cha rondi cha cheke cha cheke cha timba cha timba na uwene wene ukwa hana chiyochi nene ekran nene na uwene unukona musamadrebe kakoreka wasamadu mvero kongo chika timba chika kuriri umuvele chika kuriri umuvele chika settinga chika ndikani obukoni chawe songabu hanu hangabia hali nzuko ayo obukoni wono yamabia ne ndabalisha chujo wajit aha homu tuke evi ndibyo shivini bisanza evi kubukoni alakini obukoni nzuko yavo omulihi wavo alifasi fulani ayo ya parei ayo tuko watu ngabari masashi ye ngabari drone ekalawai kasamarera omamobere wawo nga muri kusudu tokeri bombarde obukoni obo nere operasyon sengan sengan de jine erisha uko pio kola mochu meju ka pimisha wabera bako ba doktori abandi aba generalist wabizgwa hori wabikuwa kwa bekanire wabakanire nga brevet rungo tukana ku service ba service otu wete aho kwa biko reception wabitu fish ngo tukana kolo kwa ni malupitali nere wahika kwa nganga bandi ba doktor abana sumire doktor kabisa ba generalist Nero wabiluwa mwa kure kirela. Mkwa bikania wabikania. Amali wangu kwa wote. Ukoni wangu wazu kama mwolo wae. Ewa la baba kule vile sasa mwa mwolo mkweka. Mwoteknisye. Dr. Jeremy Kitoko. Oyu kato kerima nipile chumecho. Yu kato kerebia nga chumecho nga chema tumika chete. Nero wahika. Omule chumecho. Nero cha chiking. Cha settinga. Omubere wawo cha minya enzu kwe ukoni. Nga wala hai. Dr. Maka wate. Ela mwa chumecho. Ngokobe tolere, ngokobe ndikire ni $25 examen chumecho nyisa ni $25 lakini okolo kwa olwewe na okolo kwa olo wa kongo za laboratoire la adie la gloa rubitali olo tu olo mwaka wambu okobanduba kaga lawa abanduba urishi ya obuteke wawo, urishi ya bendubi ya wawo yufasi nafasi tuwa watikaye, tuwe tuangana toka, erevia tuangana watichabo mo promosyo $25 eri pimisho mochu meche eche diagnostic analyzer omundu wabonye le 50 ale agar 50% na tukar 50% wale 12.5 na lupitelu wakusi iporte omundu 12.5 tuwase banje tu nalindiru tu ushi omenye tuineho nendembie tuineho ribo pie tupimisha tukatumika mpaka 20 etu na mwenda wanda omundu bakatrawa huaho tutulangani na tu eriluhari yetu tukabye ebu na mutumika okondambi eshoshi omumare goma mauma ulipitali tuka ngoza dia le gloire la gloire uduko wirare no o dia le gloire laboratoire yetu mkuu wa doktore kutu wira ki obonje wabandu kwanza nare wabandu waka yabanene tutuko tu oblige tutumike tusavuli abandu wabo tulama yevo mpaka nebe tuke lohera mpaka ndambi wabandu wake huko mustari ebu na mulevia nga wakurechi kundi omundu wakasa inaita ili atukumba na ye alelama eja kabere ama watri awa kalani wabribi mkrize chikareka ina hiko mwa promosiri watri huwa tichewe population kumuru watiche yo mwa 50% tukare herayo ne bandu kwa kekuno wakare hera bandu wa 50% antuka doktor ya adila doktor wa tujerme kitoko mkina samarera kundema soka tuweberero ngokon namu umo kwa bandu awa aleno mtu mwuri watiche bandu ama shetubu ratri obuli wabu unji Mwubi ushebio, eriwa tiche sasa, ngumbe guvernemo, yetu, provincial, yabia ngana hambavo ke waku voko, olupitele wetu luno, ngana hambavo ke waku voko, doktore wetu ono, kusudia toke revia, ina ngana vya ne afya, ina ngana vya na kagala, ina ngana vya na mali, au resunga esho dawa, mbalimbali ya resunga ya chuma jetu, diagnostic analyzer. Vika vya vivere kutsebe satu kutsebe ni vito kereza sangu umu yuoshi. Tuto kereza nike luberu, tunga nike mango uliombeno, tunga nika namo masereka, tunga nika na hande, namo yisale mweria. Mwanyari ya mwaka tukwa mirereno. Ay guvernema ya mabia pie Dr. Jeremy Kitoko, laboratoire yetu Adila Gwar. Edo kito kerebia, etu ngana subia okumagumo otu wete. Abandoisha yu nga wakalu hare hare, waka tukwa mirera. Yitu ngana kwa mererabo, tuka yimbo lupitali, lomo chiharo chirebe, nari wabandu waka kwa meralo, iwa neha kuhi ne lupitali olu. Eyo ntu mune mula yu wetu, nga lupitali ya Adila Gwar, yitu ngana vure guvernema provincial, nga rinkanaya na va sombo la wetu, kundi vumbuyi, wabaka wira bandu, wabaka hekamare yu awa bakalani, wabaka hekamare yu awa bandu wa sombo la, pamenye ke awandu awa wa sombo la, wale umare yu, wale umukriz, wale umonzala, walimu vula wakando nero saha mdoka kubukoni ananzili na lama nero aka vula olufranga ngangai rati nero chikabri kaa doktu na watri tuangana koli reniwe na zaidi ya mandoba ngana siyashe pimisha na bode omochu majetu echu vaminye makuni waka batesa vaminye ngangatunzwa na dawa yae nero kumbe guvernema tukumbe ya tuwa pii omanzira yu chikani watri esengandi pursa ayo guvernema ayo tungako ayo tukati are heo mundu oliye ye $25 ewa liye 12% ewa liye ne dawa mbeno ya seye $50 kutze ye $60 ewa liye nusu ye shubari ya kutu roko dawa ayo sikali sikawa tikaya esho dawa sindri kundi sikalo mwabe triviatu sikalo mwabe ya viatu sitesha ya rondiba wa esengandi pursa yuka shiga kulipitali ya yo ikashia wa tikaya esho dawa shia ya rondiba we eviti ya vya rondiba we vyangana visi rino ina kuhi ewe kende baneko kuma kilometre na makilometre kusudi vitokere havandu wabubu muwa yangawe sasi kangawe akalyo bato keriyabye bangana ya kumakuma nere sombola sombola beti ebyo byomugati katika bende beti ebiri mu mushitu kuzebere ho bakabaneka ndiga ne wat esengant bursuga shiyaho ikabye need what je maintenance nere wadicha abakahudumia abaka kuatika yare kupokeraho abaka kuatika ya chewa muhamato ezanzale matroa chewa mbomoroa omorowe kurama waka waka duatika ya chuma jetu riaka chitoke rebia iyengana wa teacher okumosengant pursa yo ikala okumosengant pursa e maintenance e laboratoire adie la gloire omabele ngererwa omumavizio awe laboratoire lupitelo tula laboratoire adie la gloire mkua doktore kabua ati twanzira abanduba abya ikala mu kujitegemea abanduba bibangana ebangana bya sibangashaye bwambu bakasa biriraza biriraye ehiya kuze sho dawa tu sitalwe hiya ngono mu kwambo machinga ngo mutano nalo dawa zikasiri hiye shoshi abantu sanga tokiri yutunza esho dawa sine watu enoka shoko tunaye tunza namu kwa sababu mnaliko ngaka nga hanine ngenge sho dawa tu ukunga kaloi kutsi waye bande muri waye kenzo mamupanga kutsi mwisuka kuzwa ilabiria ko kitibo abantu banatula bakayutuluma bakayitunza mabeti tunashibyo tunola kitutu wachi matiraho kelo mayetse kiyo je bete mabieri ya deja ejeronda echo ebeti byo tukal na utreko ebe tunamula balabako yona dawa tikale ka docteur Jeremy Gitogu na watre twangana toka okula bero mu vizio yiwe eribya itungana itoke eribya esitungasha tuka samarira ehihia akula vera eriro ndisho dawa changa tuwa tije tutunza me lakini twangana sungana sindi cheno hangana ndisho nasho kwashu tukala ko ngechi macheka etike tumikiza songa tunga sunga cheno me omwe hangana banike bimabe wuma ebi tunga sungeno eri wa mtukaji tegemea okutunza makoni ama atuwa rachi ndi mu vizyo yiwe atikumbe na bandu bana toke nerishi uzira makoni abandu wanga tukirishi waishi kunduna muri oko dawa kula bero mabete byali byokalia okula bero mabete byuka itunzamo watu kunduna muri oko shonda kala unamuri oko bitu bibote birebe wanga tukirishi biro benji ese uda ku makoni ayina ndi mu vizio yiwe na mu message yiwe eyu mushumisho aba watu kumbe tuyomabo uma tumeyo mabo uma rukisha kula miatsi minene tuvye na imani akomu mwana wetu ono kunde hane bandu bagaba munabisha le jelishima oko wabo hane bandu bakaze nzalenza wa mundu babi wa mundu murebe mbane oko wabo kanena mukola kintu kirebe mwanzeria muka musunata mukaba muti mwalawa fulani akurra kurebe eskenga natoka wanzeru katikatiko ko mundu kweshi inangana kulamya ngakati watu bwe ne ribi twangana bya ne imani akuma na huku wetu mu docteur mkuu wetu docteur Jeremy Chercher Jeremy Kitoko eri mwana iketera na je twangana iketera kitu na wote ne twa wetu oyu wanga oyu na mwana mko la jino chirebe ina goti ya dawa e iso sekene ne ikasiri busungu nonge jino jeri shandira ngoko tuna tukwe shandira ko bende tukota na tukwe na tuna wetu yanga kola chindo chirebe mwakati ni message ya kavere eri abantu ngana bya ne fierté ne regetera ke omundu na wetu omundu ne tumuka tikati kavande oyu wanga tuwe tijiri wat omundu mole tukana yeketo fulani ya neyo mwa mwa to mushashere wa tutuna to share docteur Germain Kitoko amajabu wana jumwisho kunde abakoni bana mu hospitali ati tu abanga ngaba yatu kuntumo hali tuene yale no ya makuni tobabe twangana tokerebya itunganuo bibanga ngaba katulaira yongana bwambo akashne yongana bwambo na bakobyala itwashikya byo kunde byame byangana tu waticha kuze mebe sibyo ngambo ebe bikitya de kawe nava ibingati tukubuko ni butu kwire obutu kindi kwa bonobwe bola eto harata ku butu bushi bwa horerekero mu yiwe tuono abutembo omo ngavre yetu enor kivu ari tuwe amahano abanganga kunde abiro tuuremo ni biro bituwene amakoni amasha ongezeka otu nayo tukwire tobe tunamwalo mbere ku wetu komasha ongezeke bwa nobo bakahula bonobwe bola tutukiritia amahano awa banganga eche ndulia maka watri akatu sava etuibushi tuba ulikiriri vanzwa ati tuibushi na ule otambio kuhetu taa ulikiriri ngendembiere ulikirira tutukiru tulagania omati we chumachino eche diagnostic analyzer eche kwa tikaya eri menya mbalimbali maelezo ndulia kanirayo munganga mu doktor ijeje ya tokerisha ongezia uko hakiriye yo kwiyinde kidogere minyagije bo bukoni abo uriyo wabagukaniria amare wa magali ngwa kuka obukoni ejigali umukoni cyakintu atwase tu explore twase tumenye twase tulebaye twase tu niyogaba mukwambirwa kuna wongo wasiwe na wena ma unamwalwa kongananze wase na ku visit stemble utane na brengo wa kuna bandu banende ba tomashi na brengo wa mbano ya bare lupitali lwa docteur Jeremy Kitoko anamutunza bandu anamu koleri ya bandu meberi ya bandu watu kile menye makoni wanganasa uwa shia explore uwa shia menya ewe kala wakulipiteli luetu kwanza kutsevu ela vera apare yetu diagnostic analizer kalo mapare de denia generation wama apare wakubia areno wakapima bandu wakapima meberi ya bandu ele minyera amakoni makasya se wanacho ke watre akampala de akampala kawiri ikeno so siya utukwa shafu kande madeplasma wa uka ya kampala kwa ya luweyo chumba okiyo kwa ya vyalia vyo kawula beikare kundesi uwe ya vyayo kampala di kawiri asa ni Dr. Jeremy Kitoko kawiri tuikira kaya tusavula aka pungusa ya kumadepasi watu kana kola tuka ya India tuka ya Nairobi tuzazuko tuwa tu eksperimente na olupiteli luetu olu laboratoire adie la gloire tukabasula tukandira mu DJ watu atuhulikreha ke tukahuluhuka foxin plus atuhulikreha ene nke waitichi twende
3: extra foxin le secret de performance inoubliable une dose une heure une nuit de feu le secret de performance inoubliable une dose le secret de performance inoubliable. Une dose, une heure, une nuit de feu.
0: Asante sana, tu m'as demandé ma tande. Ayo ni dawa na ngoma ko dawa sikaba neka. Oko kulipitele letu, le laboratoire a dit la gloire. Na ngotune tsuka, ngokuna mwana rina. Ni lupitele luka halampene ya nyamuhangari okutsebu. Kulti nyamuhanga halambawe nyamuhanga tumupepe kunde iyeyo mutoka byoshi iyeyo ka bandu bamenge iyeyo mulamya wabalamya yukatuma mu doctor yukatuma malaika Rafael yata motokere minya obukoni bunonga wanga byabo akigali ngoninga niki kigareka laboratoire yetu iye wata mu biblia takatifu ikawa yite asa bandu bakalunga tukana tukuona mulondo mu mwanzo amaya bomba bandu babere amabwate bandu bande bakanya ekihu na mukanya chihu echi abandu kana na magumu situ aniriecho abandu makosa akana banika moshondwala omobele tukalia kuze tukasiba tukaya timbatimba go tukaya iwatikaya amakoni manjina kana stereyo nario omulondono itwanabula kutuka kamilishawo omungu akwa tino watemukanya eche hu motokerebya mwani weti chokwebumba nario edaweno yikatu watikana yoko okumasi oyo kidu watu tukabura abantu kundi omunga nashishira omabenda pembeni ye dawe yukawe imungu watu kumbu akashu wakuha nario washa ukai matamata washa ukai buliobulia nganichi ukalona chehanda uka wadimna watumirwe nevya. Kuna wandu wakana wambuha kanga mwata sungali ye. Mwata sungali minu achiru wachumu wata muha. Ya kasonda. Mwata muha luchimba lwewe. Suta muha mbene. Neriwa iko chike wa iburia. Miate menji. Wanganalwa na batunga. Chanda wanganalwa nacho. Neriwa utaha. Kange njena pala tsumwa. Wanganika niko chike wa utaha. Nga umane yo nere. Kutsenga ranetia. Alakini ikasi ya vya. Ya dawa yukubukuni ukwiri. Chikaka Dr. Jeremy Kitoko na watina makuni warengayo. Ayaparaye yetu eno. No kulipitele yetu lono. Tuka tunzao. Ayabia binduwa shi. Vya binduwa kato ka. Kalo yetu ayabia metrizable. Ayabia kato kiri metrize. Ayabia kabisa mwabi hika. Ewa namu yu wa muhanda. Ewa ngana woti. Inje. Omati uweri watinga woti kwa mungu kwe vomba. Abre nga kani tandala. Na abre iburianga vya abre vete. Embere ulo na batunga, embere ulo na bashakulu, embere ulo na busungali, embere ulo na wamuyomba, kwa munganga sota bahanurera, tatsuka wasa ku hospitali lwetu lukabaneke Mutsanga ku soko ya Kalumba kwaho na twarba numero ya Dr. Germain Kitoko wangana mubrekera ku wamu explaininga ekikali mugoninga nichi kusudi atokeri kuwa ticha erivi wangana lama na makoni kola ma microbe mumame uma engando keregenda nario uwe bya huru na watu kuruwa richo Mungu ya kwebumba ngoko na watu handekera kwa tukumbe etuwa muwa rijo kumibiri oyo na unge tuwa ikase situasha yetu kwa tukonda ya amakosa tukonda ya masababu ofasi na fasi na fasi eji lazimu mwobi oshi ngambo wa yuko lupitali iwa pimisha na mwakano chie wana chindi atri anawa ndo kuwa chinga chutuko chutuko chinga choocho wambu haa basi mwase mwase mpimisa ye elipi mshani dolari viri dolari ngomato wa kuhane dawa kuse hivi na hivi maka natuwa niri hano yario aka watu wangane unekuni ngubukoni utuma hulari naore nobo ono owo extra foxin owo yanga tunza neruwa ye pimisha fashi mbino nevya hawa kavi kupimisha sebali somandeke ama resulta kuna chenuchi nicho kubyo mundu kana somao machine na kuhulukile resulta na kuhulukile obukoni ngo kubore wakufata nana karase kawukake kuse mshute experience kuse sule mkweka nero wasoma yo onde muhanda uwa batu kilo kubu ndibukoni iwa ngana tunziruwe ndake ndake ndibukoni wa rukukanjavo donk netendevi wiki loko mundu oyuteshe resome chumacho nga jema wajitiji ndake ndake neruwa ya hikiro komundu oike itu nzo vundibukoni izi wabukoni ukwire wangana vyo katuwa mahaot nande mnyoko lupitali no lupitali no lupitali nerasuna talama kwe shizu wata yoko lupitali yolo tuwa rere chikata kato kutina tuwa natri ebe chini kate sa ebe chini kate sa eribu tina kwa lupitali ya mbaha lavere lwa cheboro lavere lwa bore lavere lwa dolare ngumanga api misaya wangana vyo baka tutreba vande basi waliko lipima vyo ndekende ke alakini wanatoka ngokwana tokerero eresobe eresolobe kirera eresolobe kirera abantu bane bayitenge binga ukonwe nirirore umane babitwiko mukinga chao ukabanze utukumbo wakire pareso wahika kumu ugone ko mureparatere wa kwanza mino lumunda kinyere uno butukumbo mare parere yao umabye une ku pigipigi wo wanga kanduka kanga gakosa yokoringa koringa rikabo eshene kuvreshen uwa shene ngakora kora kora kuvreshen wazungu wabi kasote ngumbe uli hiko kumbole paratero wa kwanza omu uli eji gali omu nga nichi donk etuibo shiku uma umabi wa hakaloma umabi wa mbrewa muhanda chinato lere uli hiko kumbole paratero UN oyu kito kiri nangana tunzo bukoni wawu na bukoni wabi lama nari watu karisha yu wangana wasula ngokukana wasulisa ya nechinga chiku wawu moto wawu moto kawuku wawu ama revision kwa na karu rambo ma utaka na mulo ma motere kanduwa hila mawande maya maya kusidi motere shagonga donk kutu natu retutia tukabula wabure mina mabuta minya kundi biblika nika wa iti chanda cha chikaro mabuta minya wangalavi wakwa wakabula ndambi kusuri watu waki amovere nao wakwa kana tunzo amovere wakwa tunze vende vendu wakwa tunze shonji basiku wawu wakwa tunza kwa na ripase someko yao makutu kuwa wabu someko viku wawu wakwa utika kachimba kwa mbe na fuda havyo amovere nao natu lere unamule vya ngakaba sulati na tumabaro tri ndambi yeno chumachi kale wa mubiri wa ushi chikache chika setinga wa mubiri wa kuwa uja minye obulu minga voka tsuka haye nga voka sara haye che chumachi kawa nika sichireha nene chikawa nika tuko laboratoire adela gloar yikalo wamo diagnostic analyzer yineko na ebe yayo ine abordable ine yere mnonga natokayo mdo wate chimdo wate chende chilo tre umaburi ya kururi biri kururi satu watu chitsuku watu masarekeyo umuhanji mweyo mochondo umaburi ya chetuche matunguru umaburi ya mifungo mirebe ya matunguru tu ukina vio wangana toki riku tina ingaya tayala umachuma eche waharba kahula okuradio ya tuwe radio moto butembo beni na tukawa wate tuwe tukawa mba lemba kunde umaburi ya saha lumire ukaluwa yuanga ule na mundu bole na nduli nduli ya unge yamba vihika mungu wa sina kuperekera alakini wangalala miri erebya tukaya nga sutu ni ketera omulamo tulwe riomo tusimenye tuwe shingi wa mungu wakana watengombe etu wangana lama asa atumabi tunzwa ndeke ndeke kandi kutibu asa babere menya obukoni etikali umukoni evi ndibiyoshibi kari ya toke rege ndeke tuleke evi ndibi bei chini tuleke vendu ewe mehahamuko, tuleke vendu ewe kwa mbuwa mye dawa, esuta pimisha, kundi wanganali ya dawa, ukuwa ngule watu, ukuwa mutu wakaluma, kweshi oenzuko ni ini tifoid, tifoid kabiri wa monda, na uri nganyo ya parastamole nyisa mutu wakilama, nganyo dakika teto mutu wakindelama, kweshi esuta tunza enzuko wukoni nganichi. Wanganabia, ukuwa kundunga lususu mbino ne mare, wakakusumbua uko lusu vertige uta na ringa ko lususu ngadanyo ko dawa ikawo tikaye mdu tuko lususu alakini su wamenya etika sumbua nganichi amare wa ugoshi na bryana na magumu etuma jikale ba amare jikale ba amachindi ejikale ba shundabalisha chabiri hika jikale jabi omubiri woshi necho koleri yawo echa langera etikali omugoninga nichi nero chabe menya okondambieyo ibo wakwande kire dawa ikindi kutunza nesho dawa ni nyinji kindi mtu anaba kukumbulira cho dawa ni nyinji nesho bane nesho lesho bubune seneyo nesho dawa shi jise shi sikana banekayo shi tunze nga matunguru kwa mubere nesho tunze ngobi mtu wabra tunikalo amo jaguar power na ikabaneka ni kuna babwere chinde chiro ni da ni mauta ni pomade ikabaneka omusangania mauta ne vete ne milihi menji yabi ya hao merera ukananya ya kabayo akaluma no mwanga abuchi omuchiru ku bulumi ko tembendia manga amaluma mndo abashya bodana kinde chikiki gatunza no moroid au luhendu lwengame ikalu ya tunzalo yetwa engamye iyo donc ebindu ne binene omabiko ku lupitali luku wetu laboratoire de la gloire ayo kitokere menya ne resunga ne refumburu wene wene wa fumburera ebe kalabako omonyori uko yuwira uko kutulirwawo wasasa uyatosunga na mtu kwa rutri ama nimero wa Dr. Germain Kitoko tukwatishiwe buka yao ama nimero huku wewe mtu kwa uti nimero yewe ya Germain Kitoko ere musunga ere mukanilia kwa yo ure hali yeyo tukirikamu nia na yo tukirimuburia nga wanga musunga uti kusungu wangasa uti nga ukata yuwa uti mtu kwa nimero yewe ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 Eyo numero ya Dr. Germain Kitoko na akaba ni komuna butembole no aka langrekatri ngalwe hale kuna wanwaro wanuka merere hale ngambukusa ngapunguso yo komyazi yabo ya matransfer ya matransport plutôt yaba kwa mbaka enda na ndoka tumesho franga kwa telefone matransfer ngapunguza kushongase yo bare amatura bukira amatura sera omumuyu wa butembo tukabaneka laboratoire lubitelo wa laboratoire de la gloire tukabaneka omumuyu wa butembo mutsanga kondereka lo rebohera o ale soko ya kalumba ale lubitali lukalwa lwa kumera mu lubitali lwa mama rose mabikaho ukasunga docteur Germain Kitoko nabande bakweka bande banganga bande ba docteur abakamwadika omumibiri Nerebia iwo ngatoka echikalia echikakutesa echikali mukoni nganichi nasho dawo asungasho aho naho esika lumobeti ebye wetu kande sine sina ingirire ndeke sine rafine ndeke kande sinevia echangana bwana bero binji kusudi utokirio ngana tunzwa ndeke ndeke ena wetu no kumabeti bikalo wetu no mubyalia tukai ko kumundo wa chindi chetu kwa shima enimero ku wetu ni 09 91 94 53 00 ndino lanzo wa nyenze elimani ne chindi chino eche laboratoire a die la gloire ekabani kana wetu eno no watu musibe na mukinde wa tsarambolere.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto, mahali pote mnatufata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanaohudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja akikataa kukulipa, mlisikilizana kwa ajili ya amani, unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile purvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena watatue shida wasawa mediator. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko chauffeur, nasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimu, wengine wanatutoro wametoroka, hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Shida ya pili, kuna kuwa pasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda, anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani, oh, na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda, anakosa pesa. Ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kuna kuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje, bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolar kumbe na hamuna, ajuu vitu nabesha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo unalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zinaonekana kati yenu kama washofer.
4: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kuna kuwaka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki, unamwacha kwa limo anaenda kwa pikipiki. Akisema ni wa gari, bo ule naye anaingia mgari, ile njoo yenyewe tuko natatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo, hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anaweza itoroka. Na kitu kimoja yetu naweza ambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika, wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya. Wakati tunafika kushimo, wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko natotoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa voiture, naenda fika kushimo mpa Matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo, wanapima heshima kanuni, wasikuwe natoroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba, ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wataratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Sheva motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakiliana, kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taxi men wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taxi men kukua chanzo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo, hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato, inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu vengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu, gisi wana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juha utaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alisha mufikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alisha kunywa karibira ya watu, amesha ponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumuza bei fulani, sasa yeye anaongeza, pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na yuwa njoma pwe kapitale yenye inachaka baklia tunazozana nabo.
5: Namna gani sasa mnajere zile makoflika ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukisha sikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia, gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakashijua gisi aliingia mumakosa. Madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
5: Na nini wataksimeno wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunywe kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevya. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo juu kabalumiza au mkoingia mumatatizo fulani ni juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parking moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makofli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine. Ciao.

0: nini yenye utakuwa umeweza kuongelea. Na mimi nakuta ntuka kungambo vrema ya hii somo na hii neno, mimi nakuta natujia njo siye kama binadamu,
1: Ndiyo.
0: na ni mfano wenye vrema Mungu anatuonesha.
1: Ndiyo.
0: Unayua sawa, natuambia si celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la combat. Alors, il porte du fruit. Donc, ile ni neno yenye natushukia na inatukujia sisi kama binadamu. Juu ni kitu yenye Mungu anaenda natuonesha na kuinterpele tena kwa siasi zetu. Paske, sasa tunakuwa watu wa mzuri, na sasa tuliweza vraiment kunani kusikia neno ya Mungu faso peut-être inapashwa kuwa ndio sasa ile wakati, na sie tunapasha tunaenda tunapropage ile neno partout kwenye tunapasha tunafika, paske ile neno yenye we mtu uliweza kusikia njo neno yenye unaenda kunatangaza, na inakuwa deja mbegu yenye inapashwa saidia wale wengine wenye saa zingine watakuwa hawajue ile mara moya. Donc sie kama binadamu, sie kama Wakristu tunahitajika kufanya nini? Kukua donge semase ya mzuri, tusikue semase yenye haipashwe toa na
1: Ndiyo.
0: vile ndio tunapashwa donge kamata maisha yetu ya Kikristu. Donc tuko sase
1: Safi.
0: kupropage na kuprone donge amani na kufanya vitu vrema vyenye vinapaswa kuwa vya mzuri katika maisha ya Kikristu. Mimi nawaza ni kidogo nyenye ningependelea tetete niongeze kaka Gregoire.
1: Asante sana ndugu Lora kwa partage yako hiyo, na kupitia hii Parole de Vie wanatualika sisi kama wa disciple ama mitume. Na wakati nasema hapo surtout, kuna watu kuko watu wenye washakuwa nafaa makofizio, wakati anasoma Biblia anasikia kwenye wanasema wa mitume wa disciple, anaweza kama yeye haiko parmi wale, anaweza kama tu ni wale wenye wanalikuwa mbiblia avo Matayo wenye walishiki na Yesu na iko preza physiquement, lakini ndanjatia kaprizio kidogo, na sie njo ba actuel disciple wa Yesu Kristu, ile Jesus ile present ile parmi nous, pas physiquement mais spirituellement, parce que ye peke anasema pale kwenye wambili ama watatu wanajiunga kwa ajili yangu, wanajiunga kwa jina langu, nami nipo kati
0: Kati
1: yao.
0: yao.
1: Alo, wanatualika si kama wa mitume wake kuingia katika mystère emble ya mapendo ya Mungu, na wanakalifia hiyo mapendo ya Mungu kama wanaikalifia demble upole,
0: Uvalo.
1: na wanataka kutuambia kwamba Yesu yeye haubliji yake haembozi yake. Wanataka kutuomba, wanataka kutualika kuwa wapole, na wanataka kutuambia nini? Wanataka kutuinterpele personnellement, donc ce n'est pas à dire que inakuya juste ku humanité mais personnellement, wanatuinterpele personnellement kila mmoja kati yake. Wanatualika kukuwa decisif personnellement. Ni kwako wewe personnellement unje unachagua
0: Ndiyo.
1: kama vraiment utakuwa quelle sorte ya terre yenye hiyo mbegu itaangukia amo.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Wanatualika kukuwa decisif personnellement ku donc kuprendre decision kama utajiunga na mapendo ya Mungu ya Yesu, upendo hiyo ambao wanatualika, na wanatuambia kwamba tunapashwa kutoa, tunapashwa kuwa udongo, tunajikaza kugeuka hiyo udongo ambayo ilireservoir hiyo neno,
0: Ndiyo, ndiyo.
1: na neno inatenda. Na ni neno gani? Yesu wakati alikuwa huku duniani alikuwa anatangaza, na wanatuambia kwamba mafundisho yake yote ilikuwa baze kumapendo na msamaha. Wanatualika kuishi mapendo, mapendo ya bila ubaguzi, mapendo ya kweli, donge mapendo ya kuanzisha, wewe unakuwa wa kwanza kuanzisha hiyo mapendo bila kuchunga mwingine njo aanzishe, na utaona matunda donc, utaona hiyo itatransforme maisha yako sawa kama muti donc, itakuwa muti ambayo itatoa matunda mengi. Ndugu Lora, naona unawakuongeza.
0: Ndio kaka Gregora, asante tena. Ili niweze tena kukomplete hapa ndani ya somo, kuko fasi kunyuma naandika nini: écouter et comprendre tel semble être le secret qui fait de nous être fertile,
1: Ndio.
0: où la graine de la parole peut exprimer sa force et porte de beaux fruits.
1: Ndio. Ndio.
0: Donc pale ni kuendelea tu kutuonesha fete
1: Ndio.
0: sisi kama wa Kristu.
1: Ndio.
0: Secret yenye iko peut-être joue peut-être nani ile terre
1: Ndio.
0: ikuwe na toa peut-être matunda mazuri ni nini, nini.
1: Ndio.
0: Na hapo utaenda utaenda unasikia kama ile secret ni amour, donge mapendo kati yetu, na tunaalikwa donge kunani kufanya maact damuru kuenzatu kwa kama kuwenzetu plito, na hiyo njo kitu kikubwa kenye kitakuwa wanatuomba sana.
1: Ndio.
0: Paske unayua ndani ya maisha bo, kila mtu afite najua kwanza kama iko sorte gani ya nani ya ile tere yenyewe unasema.
1: Ndio. Ndio.
0: Na sawa tu wanatu nani watungushi watuangushia nani somo ni paske mwe kila mtu aweze kwanza kujitambua na kujua petetre iko mu nani mu sorte gani ya tere yenye inapashwa petetre inapashwa recevoir peut-être la bonne semence.
1: Ndio.
0: Ndio maana donc tunahitajika kufanya nini? Kuprone ile amour yenye Mungu anahitaji, na yenye Mungu yeye mwenyewe anaalika watu.
1: Ndio.
0: Tusikuwa napenda vraiment kufanya vetu juu peut-être ya kuona kuko enteremwa fulani, hapana. Wewe unafanya kunani kunamna yako yenyewe, unajibu hapa mimi natumikia Mungu. Na ndio kitu yenye Mungu anaenda na tuomba.
1: Ndio.
0: Ni hiyo tu ndugu Gregoire.
1: Asante sana. Kuko kwingine kwenye wanatualika wanatualika kusikiliza attentivement parole ya Mungu na kuikomprendre na kuiishi. Kwani wanatualika hapa, wanatuambia kwamba secret secret ya kukomala iko katika kusikiliza. Jamais hawezi elewa vitu vyenyewe viko nakwambia na hauvisikilize. Na natuambia kwamba wakati unasikiliza unasikiliza neno ya Mungu na kuielewa na kuimetre pratique, wanatuambia kwamba tunageuka kuwa hiyo tere ambayo inatoa matunda nzuri.
0: Ndio.
1: Niyo tu ndugu Lora, sio na kuongeza mbele niendelee.
0: Ndio nitaweza kukomplete pale kwenye unasema na kwenye unatuambia que secret ya mtu mwenye na kumala ni kufanya nini? Ni kusikiliza.
1: Ndio.
0: Donc si wanadamu hatuwezi pendelea peut-être kufanya vitu vya mzuri aussi longtemps, hatuanzi sana sikia peut-être shauri ya mtu mwingine yenye natokea pembeni.
1: Ndio.
0: Juu unajua tuko huku namna donge, tuko namna mbalimbali. Na sasa unatafanya kitu, kuna waka deja kwanza nani yako wewe mwenyewe unasema bo peut-être mimi nafanya hiki. Me hawanze kwanza sikia peut-être shauri ya mtu mwenyeko pembeni, hata samu ya huyu mtu mwenyeko pembeni anapasha niongoza vike na mimi niweze kufikia malengo. Mara mo wewe kama unajidecide peut-être kufanya kitu na huyu uliza ama unafanya kitu na mwambia ungefanya hivi, deja pale unaenda unaharibisha. Na ile ni mfano wenye wanatuletea sa neno ju paske sasa sikia neno ya Mungu njo sasa ile unaandaka unafanya vitu wenye viko recommandé munani muneno ya Mungu.
1: Ndiyo.
0: Me kama uweze kuelewa na kusikia, basi unaenda kunenda donge munjie yenye haiwezekani.
1: Ndio, ndio.
0: Ni hiyo tu kaka Gregoire.
1: Asante sana. Ineno itatusaidia no selma kumaisha ya Kikristu mezo si kumaisha kufi sosiale ambao tuko na mene. Unaonaka ata batu kuna kwa ma incompréhension donge batu abaende elewana kwenye biko na shinda na kwenye biko na ishi na wengine juu na kuko mmoya mwenye hakukua na ile wakati ya ku ya kusikiliza
0: ama kujishusha
1: ya kusikiliza mwingine. Et pourtant wanatuambia kwamba Dieu agit avec amour, miséricorde, patience. Anatuambia que Dieu ne nous brisque pas. Donc wakati unashindwa kusikiliza mwenzako, seke unakosa upendo avere yeye, unakosa patience, unakosa vile unakuwa brutal, unakosa na hekima. Na pale hamutaenda na mko naelewana. Ijapokuwa ile mambo ambayo mlikuwa nazungumzia ilikuwa teke, ilikuwa assembly na hainge wafikisha ku discord.
0: Ndio.
1: Na unakuta kwamba ukiweza kusikia vizuri yale ambayo wanakuambia na utaweza kuitimiza na utaona inenda inatoa matunda. Ni meme shoze na ndio wanatualika. Wakati unafuata kipindi chetu kama na hichi, inakuomba utege sikio mzuri na uweze kuelewa ile ambayo tuko nakuambia na uweze kuimetria pratik. Utakuta ke maisha yako itashanje peti ta peti. Na ni vile vile neno ambayo tunasikiaka kanisani wakati tunasoma vitabu vya kuzungumzia kuhusu Yesu Kristu, tunakuta kama atuwezake kubielewa. Parfois tunasikiaka wakati kwa mumisa unasikia unakuta vrema umpadira na jua kufundisha. Me senyu unafika inje, ukisha fungula telefoni rektema unaanjangalia makoperasyo zako zenye ulikuwa nazo. Niko la koperasyo hii direktema vile unavisahau. Unakuwa deja na umekuwa sawa sawa na mbegu wenye ilianguka mumiba.
0: Ndiyo.
1: Wakati nasemi naota, miba
0: inaizuia.
1: Ama sawa sawa na mbegu ambayo ilianguka kwenye maziwe. Naota lakini haina mizizi. Lakini wanatualika kupanda hiyo mizizi. Kuingiza hiyo mizizi mzuri. Donge tukue na hekima, tukue na pasiasi ya kuweza kusikia na kuelewa ambayo wanatuambia ili tugeuke hiyo udongo nzuri ambayo unapokea na unatoa matunda. Ndugu msikilizaji, muda ni muda kwenye studio. Tunakaribia mwisho wa kipindi yetu na tulikuwa kuendelesha partage ya neno ya uzima ya hii mwezi ambayo ilikuwa nasema c'est lui qui a réussi la semence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend, alors il porte du fruit. Tuliwaletea hiki kipindi naye
0: Lora Kamua,
1: nami ni wenyu wa kila siku Gregoire Kakule Maronga, na tuonane tena siku ijayo kwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Kwa heri ya kuonana, tunasema chao.

ari wetu juloka tunike vendu vendu ni vya mware wetu nabwe basa ne metoki bakukumbe vendu ewo na morera omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omunda mbisho shesho omunyekeronda yuka no bulumi bwacho omunda mbisho shesho ninkate ke namba yesimu okunywe birabaye nyina siko mukanyitsemera mundu neho lumumba mundu neho lumumba ngakure mukayatera tareta chiserikali na uro ko birabaye mundu neho lumumba ngakure mukaya chere tareta tulio ko 09 94 19 92 96 nete tulio ko 09 94 19 92 96 enambasi yeyo nete tulio ko 09 94 19 92 96 wangana turonda no ku TikTok uwaje abone nebi ukibona mulangira ama ebipindi bino vyoko oko ukende bona musungabi oku TikTok wandu kuti am strong sindani e ukende tusungo ko TikTok ituna mukania e radio moto ina mumula ikahumulerano ko TikTok ikahumulerano ko internet ikahumulera e radio moto ikahumulerano ko YouTube ukende tulo yano ko YouTube watu sunga donc wahandika tu am strong sindani na ri wa mato sunga mara moya ukende ya ituna mukubwera amahano manji ane Emiatsinimenen, neteshombanza, nenene, sishende shahwa erilonga. Kabia wamabe hore erua, iweba kabia wakabuli, mundungwe liye kwechi. Iu unamorela na kutsebu, tuwa kasi wakulia, nero mundungwe liya holati. Eske, wamate wambu mundungwe liya holati. Wanganato kerikanganyango kwa mundungwe kabe hola. Mungwe kabe hekomu kawui unelengiri. Wanganato kereminye mundungwe liya holati. Munalangire nenai. Lakini suwa angatokere menye sahari ya hola. Meba kakubulambo o munduari ya holat. Eske unashi o munduari ya holat. Unashi o momondanga mundu echi. Eche kabe segera neruchamare kwa munduari ya hola. Unashi o mukangwari ya nerutiba kutondeshe. Na ukendi higa kamiriria eri subia. Luho lo nilumire. Enabe ilumire. Enabe yekaluma. Kunde nyeti mundu. Ukabi uwa mabiheria umunyo ni wawu. Ukabi uwa mabiheria umunyo ni wawu. Yenda mbi yere kurega, yenda mbi yere morega. Onoma bandi katino, eno, eyo, nikuwe nene baba, shata ire kwe nimero yewe, shata ire kwe rinarewe, kande nibi yangu are hai. Wamabe handik, iwa nata handika nibi, iwa buwane yo ure, na erotu amenya tuti, oyo, anio mumuyi, mofashi fulani. Erosa heyo, omuatini ya kendibia, inenuene. Onoma bandi kati wasinja, oko chehende, abaloi bama vuga abandu abaloi bama vuga abandu mubwirebo hano ni ritie luvumbu erilwa emareke emakele ewicha atre anatukwamire luvumbu erilwa emakele ewicha ati anatukwamire cheretareta Ono mande kati kuti wa shakulu mwasinjo ko chitita hano ni muke kulu wa merveye erilwa ema isafi muke kulu wa merveye erilwa ema isafi mono mumuyi alenga wewita rwate onomo bwate ebyo shebyo itwayitayarisha kubyo shalitayira kweri na rewe onomo bwate no niko na kufata kipindi njo minafata suje ni nini hapa ni lukando toka maboya lukando erilwe maboya ama bwate ile ni kweli ateyo ni kwenene Esije tukabura abantu ngoko abantu nabe yekaluma roho lo lulumire nero yuko bwato uganyiro yuko bita baba wawo sine shingo kabine na makuwa ticha hapa ni lukando wa mabuku lukando we mabuku wanda mukiri ya repa musubao honorable uko radio moto butembo beni ono bwate katoliki inosa atina yanatukwa mira atina amstronge na kukaka na yemyatseta No watino na ukukalua mwemiati, mtino mwemiati yeyo. Oyote watahorerua, yukarera, evi, kangiriria. Ono mabu watino,
tuone vitu vyote vime ati magonjwa, vita, mauaji za maadui, tumbo ni kifo, tume wa kwa ajili ya njia damu za hui ni ma wamefuata wanatema wate ni wana tebanaru wabakatu itakotsebo. Ok, wasinja no, no, anatukwa mire wate no ati anatukwa mire erilwa fungurume fungurume provese de la provese de la Lualaba. Atena tukwa mire Lualaba. Atena tukwa mire kutsebo na atwenzire kutsebo. Ati atwenzire kutsebo. Atene DJ Kambale Chive. Ami Albert Kibonge. Atena tukwa mire. Wasinja Revia. Euna tukwa mire. Ona mande kate niko na wafata. Nikateka kateka trabu pa Lwemba. Kateka trabu owe Lwemba, kateka trabu owe Lwemba, balidere yetu hawapendane, kila mtu anapendaka yeye njo apite mwingine. Na salimu batu ya Kirindera, ateka salimia abandu ave Kirindera. Ono na ya mabu ateno tukabua kwenene, tukabua kwenene. Ate akahola wamo andipase toka lume mutwanga, andipase erilwa elume mutwanga. Twa makupokera onate jambo mheshimiwa, lengo lengo yangu unapolia ufunge macho moya na ingine ione. Ate ni mwalimu matofali kutoka Mulo, msalimike nyote waheshimiwa. Sante, sante, onomo watu ya sante kwa kipindi. Hapa ni Roger Mbafu Moja Pangite Vorera. Ate Mbafu Moja Omunya Vorera. Nga kura mkaya chere tareta. Na nga wantura mkaya mwala wakatsumia. Yejilepa, yejilepa, yejilepa. Umura mkaya onomo watu ya wasinja. Oko chehende, shata ireku rinarewe. Merci kwa kipindi papa, ile ni kweli. Monzo papa, je suis bene, bene sia, bene sia, bene sia, bene sia wakasa nti mageria. Na mie na kupendaka sana papa Armstrong. Ne ni kwanzire ngoko unyanzire. Abo shaba nyanzire nga wanete sawa. Haba nyipo ni irena mungatu sawa tu. Wateno kote ati chipindi chuwene nyina kukwa mire senge siri senge. Hapa Kalimbu, Kalindumbu, Kalindumbu ya kwanza ni Naboti Mweni. Naboti Mweni ati anatukwa mire chereta reta. Wate jambo papa asante kwa kipindi papa ule uko na. Ile yenye uko nasema ni kweli. Hapa ni Cecile wa Mukuna. Cecile we Mukuna, asante. Sema yote baba kove nevetia siwanga nywa. Okay, onwate tunakwa mene. Onobate I'm strong. Eske ni una yuwa. Amani ule chikalire. Onamani ule chikalire. At Armstrong, eske unajua Ebola iko apa? Apa ni Emery Kaveho kutoka Kirumba. Armstrong, eske Ebola iko? Naruti njibuwe njitese yiringa nyere munganga. Nje kahe nyere munganga. Omunganga yu wangami nyebola nga yene kuzenga seyiri. Omunganga mawe kuburati Ebola yene. Neru nje njitese yiringa nyere munganga na mekwa teseyiri. Ndina maitepe. Ina mabu wako vyo nyitashi. Omunga nga mabu wako vwera ateyene. Uwa buti ya yule kabina manyamba. Uka buti ya yuri atemu. O yule kabina umata buti ya manyamba. O yule kabina umata buti ya manyamba. Uka buti ya yuri atemu.
ndi ari ayayi tu ekeshi yeyo omunga nga mekore dibuguni bonne ebu abereni atseboko tama wadidiri here serire mongetse ndi kwale ne serrem leri omunga nga mabibua sinanga sinanga muweni sinanga tia amatreba sindina tabya munganga na esitwa ya tuka kuba mahaka okobe ndo bitatu ebyo ebyo tutashi ko konzera na mabiku subiria asante kwa kipindi ile ni kweli uku kwetu ndando na ma Terezi ati ma Terezi aliendando wanamande kata jambo nimeshangaa sana sasa tufae nini hapa hutwe ile tufae nini hapa hutwe ile haia kuwako ingawa tunachungwa na okay ngarengikana ya munamuwa etende chabere kwa mwakotsebo abantu ama message ni manene onomande kati asante kwa kipindi na mara mucha abanya ewetu engitse eki yetse ati mara mucha abe wawe chetse ni chetse chemute bangire cha lukanga ni chetse eche kashitu okowa lubanza mbabulikira bebalia Pascal Muyira apa Butembo ofise asante onomande kati merci kwa kipindi muniambie si je njo kufungula radio ni la Rene pa Mtwanga la Rene we Mtwanga tetumubwire tukabwa tutino erorerwa oluholo lulumire oluholo ne nabe yekaluma wat esho ni kwenene ekimbulu echimbulu abandu banzire eritsotsya kubindi bitabiri uko bitabare birie ni honorable Kambale Cosmas pa Kimbulu musienen Cosmas wa mabuloko radio moto Butembo Beni wasinja ngara mukaya mupe lembusa lembusa wa manebulako ngakura mukachira tareta abakarabusi o abusi abe mulo okula bara kwanza be mulo nimero kundi nyuma marekene omunye mulo yo marekene berero ene bukabande vape ibuna shatu nakata heruka bere bide chita tumba kwe kata heruka per na unga kure mkachira tarata abape proteka bilwa abe toma nga kure mkware mkaya mundu pendo luanza niya yonga bara mkachi serikali onawante merci kwa kipindi walozi washakuwa wengi ni Christian kutoka vusinge valo yambo baberi ya baneno mwanya kende ya mwenzo ndo ni vipile wabate ile ni kweli ni Kisangani paki kurura merci okay tutinesha mnongo matuendi chedoko donge rio tukagenda nitinwe nabe yekaluma ukahorerua abande baka bakanza ukaho ukahorerua neruba yoria na maseka neruba kabia bakarere nero chineme umabohorerua isu oluwa bwaga umenyeke sibatomene rebwagari ya ubakinduta ni sumu bwa bakakuhorerere kusudi chanza cha uchebrane ibwa bakinduta sumu yo mabono bwao donc urere ne maîtrise amala amboyekalo mamaleni anemo ukende bya waberera muhanda ukende tsumbuka iba biruta mwakarwane lwambo esa omundu wanzere lwala omundu wanzendwala echiro undi ahola mwelunyezi miya nero bas mwakwetasyon nene nero maher kwesi mukare kula mukawaga muhanda bamute sumu yo mabono bwao ngabaka kuhunaya donc che woche no dunia haina uruma urere iuna revirie enabi ndiyo ilumire ninyo mukamuka tondesha ari alwalat ari aholat oyuka kuburat omundu akabe menyango ko ndi akabe holanende amesu akalangira omubuya omumwina amstronge urai ati nyina shikukanyuji afya endu ya nyuji afya wangana toka nishita nunda ngendi angarebia muna lwe yari kanyambi na bererio komboka mebo mwagenda nario omundu etwa bitu ne tayari okomyati yoshi na wamaberera ewamenya tu bas emyase ko ikaenda yitia enabe nyite ikaluma enabe yekaluma enabe ilumire na sare oyu wangapokeray na chete kare kibaba kambo enabe ne nene kurengetseme sewe mabe yekabya mbinge me yekaluma nyite enabe suanga bwesenga 60 secondes ukabuye de secondes omonabe alakini iya luya bya miaka e unamo byangu karera
ekihende cy'amabehwa kundenyete.

0: Tuna kushukuru mpendwa msikilizaji wa kipindi maalum Sante Mental na afya yake. Sante Mental ni kipindi kinacholetewa na wandugu kutoka Sante Mental la Kirizo, tunaita zamani Kandilama. Tunajua kwa kweli mmekuwa wengi kwa kuweza kutufuata wakati huu. Tukisema kwanza pole kwa wandugu wa Mangina, karibu kwa tatizo mliopata pale, basi Mungu azidi kuwaomboleza. Tukisalimu wandugu wanakuwa Msenene Katolo, wanakuwa Owicha, wanakuwa Mangurejipa Mangina, wanakuwa Vuhovi, tunawapenda sana kwani mnakuwa wasikilizaji wetu wapendwa wa kipindi hiki. Katika studio tunakuwa na wandugu wajitambulishe.
1: Mimi ni psikologi Jamari Mwisa toka Ngandilama.
2: Bane mama Katungo Anza Muganga toka Sante Mandali Ngandilama.
3: Na mimi hapa ni psikolog Brigitte kutoka Sante Ngandilama.
0: Na mimi basi psikologi kutoka Sante Mandilama. Tukiwa kumbushi ya kwamba Sante Mandali Ngandilama inapatikana katika karti Kampali, Sele de l'Hôpital, numero 45. Kufia kwa Hôpital General ya Kitatumba, tuna pale kanisa ya bima, na tarimuka kidogo tatukuta pale kwa tunakuwa pale 24/7. Basi tumetarisha mada mazuri sana, na sheti basi ungekuwa pembeni wa radio isiwezi kutufuata na makini. Sijui tulikuwa tukiongelea jumajana le traumatisme ya Sante Mental, shutumu na afya akili. Sijui tulisema traumatisme na kwa nini psi Brigitte Mike ni kwako.
3: Asante kwa kunipa neno. Lendi pase tuliongelea kuhusu traumatisme, yani ni reaksio psishike yenye mtu anakuwaka wakati anapitia na maevenema zenye zilimutraumatize.
0: Ndiyo, shutumu inakuwa wakati unapata tatizo, unapata shida, unakosa suluhisho, unakosa kama uanjie wapi. Hiyo neno traumatisme tulisema kwa jumajana, kama tunaisisi wa psikologi tunaikopesha kwa medicine, kwani traumatisme nikisema kuvunjika, kukatiwa. Lakini Freud aliweza kuingiza katika psikolojia kusema vile kuna kwa maneno matatizo magumu inayokuja kuvunja roho yako, na ndio maana hiyo term tulikopesha kwa medicine. Lakini tumeingiza katika psikolojia kwani kuna kwa maneno matatizo inaweza kukufikia na kuvunja kabisa roho yako gizi inavyosemekana. Halo, sijui kwa nini tuliongelea kama na hayo Psi Mwisa.
1: Ndiyo, asante. Hii mada ya kuvunjika ma mustuko wa moyo tuliweza kuyazungumzia ni kufatana na hali mbovu ambayo tunaendelea tunapitia kila siku, na hii kuweza kufundisha tena komunote yetu waweze kukua na konesase kidogo kuhusu mambo mbalimbali ya afya ya kiakili, kusudi hivi wakati tunaelewa tutaweza kujitunza wenyewe, tutaweza kusaidia wengine, na vile tutaweza kuelewa makosekase fulani fulani ambazo zinatokana na traumatisme, ama kuelewa alama fulani fulani ambazo mtu anaweza onyesha wakati amekuwa na hii traumatisme ama amekuwa na mstuko wa moyo. Na wakati utaona hizi alama zitakusaidia kuweza kuongoza mtu ambaye unakuwa naye, ama we mwenyewe utaangalia namna gani unaweza kujioriande kwa mwenyewe, anaweza kusaidia wakati nyuna anjo na ile maalama fulani fulani, sema ah, kumbe hizi zinatokana na mstuko wa moyo. Asante.
0: Ndio, masharti mjue maalama mbalimbali. Tukiwa na ndugu pale karibu wamevunja duka ya mtu fulani, wamelunguza nyumba ya wengine, wamebeba watu, hiyo shutumu hiyo kabisa inakutia vidonda katika moyo na inatuma uoneshe alama fulani fulani. Na hiyo maana tunaweza kuona kwa sekase mbalimbali yenye shutumu, hiyo traumatisme inaacha mwilini mwako. Psi Brigitte, inaleta makosekase gani?
3: Asante kwa kunipatia neno. Ile shutumu inaleta makosekase mingi zaidi, tuliongeleaka kuhusu wakati kunakuwa conflit armé inaleta stumu mumwili, yani mustuko traumatisme, unakuwa nakumbuka, unakuwa narudilia vile vyenye vilipitaka. Wala kunakuwa wakati yenye kunakuwa violence, unakuwa kwa mfano violence inakuwa nani manjia za mingi, sama mkazi wala hata kunyumba, pengine tukasema seme nyingine koze inatokana na makofli konjugo, wakati baba na mama hawasikilizane nyumba pia vile. Kuna kwa ingine nani maltretase ya watoto, maake mzazi anakuwa na maltrete watoto, wala baba na maltrete bibi yake, ile yote inakuwa makoze. Kuna kwa nyingine maksida grave, yani huko unapita munjia unaona mtu anamugonga, deja unakuwa na revivre ile situation yenye ulionaka, na ili nakuwa naacha mtu unasema ah mister endaka tena ku voyage ju kuna kwa ma probleme za mingi, ile yote ni makosekase ze zinezi acha mtu anakuwa traumatize.
0: Asante, umeonesha hiyo kosekase inayokuwa inayoonyeshewa wakati mtu amekuwa na shutumu, hiyo traumatisme psychologique. Halafu unakuwa vile alama fulani fulani nyimbo zitaonyesha depuis de vie comportemental, depuis de vie emotionnel, psi sijui mama ite unaongeza neno gani pale.
2: Asante, kunakuwa neno ile ambayo tunaenea ongeza, wakati mtu umekuwa na shutumu inakuletea kumwili vitu vimoja vimoja ambavyo vitaonekana ku niveau emotionnel. Wakati mtu nastuka unaenea kuwa na hoga. Hoga inaanza kuwa katika mwili yako. Unaenea kuwa na donge ukosefu wa furaha. Unakuwa mtu mwenye kuna huzuni yenye iko persistent. Watu wanaenea piga imuru, lakini tu wewe hautacheka vingine na wamecheka. Unakuwa mtu mwenye anakasirika kambio. Na unakuwa mtu mwenye anakuwa katu mu desespoir. Wewe hautakuwa donga basi siezi desespoir tous les jours. Kuna kuwa na yenye tunataya sentiment de culpabilité, wewe unajiona katu hautaweza kitu. Kuna kuwa na ingine kumwili, hii shutumu inaleta kumwili yenye tunataya mchoko. Mtu anakuwa na iko na choka, unasikia katu mtu ni hatumike, lakini tu iko na pumzika. Mchoko yenye naletewa na shutumu. Kuna kuwa na kichwa ya kuluma. Na hii kichwa nafikaka kukichwa yenye tunatayaka sefale mal defini. Unakuwa nasikia sema gurudumu zilishaka kuwa na semea mkichwa. Kuna kuwa yenye tunataya palpitasyo, roho inakuwa napiga. Banapima tasi utakuwa bila, lakini roho inapiga. Kuna kuwa trouble di somee. Mtu hata lala tena mzuri. Ukilala unaenea lota ovyo ovyo. Ukilala unakatika. Ukilala wenjo basi hautasikia utamu wa usingizi. Ile ni kunivo fizike. Na kuwa nivo za mingi sana. Kuna kuwa na kunivo komportema. Do. Sasa utaona komportema ya mtu au tabia ya mtu inabadilika. Kuna kuwa yenye tunataya isolement social. Mtu huyu hatakuwa anapenda kukua katika kundi. Anapenda akuwe kando. Anakuwa na vitu vyenye taivite. Semie, sipendake hiki, sipendake kile, sipendake kile. Na vingine sasa kukomportema unaenda una mtu anasema kecho wache chai, anakuwa na kunywa pombe, anakuwa na tumia madrogi. Na mwavile sasa anakuwa telema aggressive, anakuwa mkali, anania kuwa mkali maneno, anakuwa mkali maku. Na vingine sasa anaenda fika na kunivwe yenye na kazi, anashindwa deja kutumika kazi.
0: Hiyo ndiyo alama mbalimbali tuliweza kuonyesha siku hiyo, na tukasema sasa mtafanya nini msimu hisa.
1: Ndiyo, asante. Wakati ulizungumzia hii tuliweza kusema wakati umepatwa na mshtuko, iliomba uelewe nini imekusukuma ndani ya mshtuko, ama nini imekuletea hii mshtuko wa moyo, unaogopa mnashtuka juu ya nini, umekuwa traumatize na vitu gani. Na mbalimbali ya hii tuliweza kusema wakati umeelewa hii chanjo ya hii traumatisme, inaomba unaangalia unaongea kuhusu matatizo ambayo umepata sababu ya mshtuko. Unaongea sababu ya makosekasi ambazo umepata sababu ya mshtuko. Na hii wakati umeona inakuwa kilo, unaomba msaada kwa mwenye anakuwa pembeni yako, ama omba kwa msaada kwa mtu mwenye unakuta anaweza kupa jibu ama anaweza kusaidia kimafikiri, kimawazo, na unaendelea mzuri. Na hivi tuleza kusema inaomba kuwa na usingizi mzuri, yani tulale kwa wakati yenye naomba de donge witer ya usingizi, na inakupermetre upumuzike, hakili yako ipumuzike, kesho ulamuke ile sufrase na pima punguka loro siku baada ya siku, unashikia mwili inajiapeze. Inaomba kuepuka vile utumiaji wa madrogi wakati umevunjika moyo, ma wakati umepatwa na mustuko. Haiombe kutumia madawa za kulevi wakati umepatwa na mustuko. Sababu wakati unatumia kwa na mustuko, inende na provoke ami na kusukuma mbio sana kudevelope magonjwa. Na inaomba kuwa pamoja na wengine, kukua mubikundi na wengine, grupe de priere, magrupe mbalimbali, kwa repetisyo, inakusaidia wakati enye uko unaikala kwenye wengine. Na vile vile tuleza kuambia, inaomba kufanya vile mazoezi ya mwili, fanya exercise fizike. Hii exercise inakusaidia kupunguza stress ambayo unakuwa nayo kufatana na mustuko ambayo umepata.
0: Ndiyo, hiyo ulikuwa mada, tulikuwa tukiongelea jumajana, majua Mahero Shevale pale Musenane, natufata gizi ilivyo. Alo kwa sugi ya leo, tulipena tuongelee le maladi kroniki. Tuongelea magonjwa, tunaita maladi kroniki, magonjwa nyai paonaki. Sijui kwa nini, mama ite kuongelea mada kama na hayo katika hiyo kipindi. Kia sante manda na afya, lakini mbele tulete wanja namba kwa ni watu wanapenda watu wa participe pamoja nasi kwa hiyo emisio.
1: Ndiyo, namba ni 09 70 34 34 14 58 09 70 34 14 58
0: Vodacom
2: 082 082 22 22 45 45 726 726 082 22 22 45 45 726 726.
0: Bas, hiyo namba tu ma short message utaweza kuparticipe pamoja nasi kwa hiyo emission tukiongelea le maladi chronic. Sijui maladi chronic kwa nini kuongelea katika hii kipindi ya sante mental.
2: Asante, tunaongelea magonjwa yenye haina tiba au yenye haiponaki mbio kwa siku ya leo, kwa sababu imekuwa sasa shida kubwa katika kominote au katikati ya watu, ile ambayo imeleta magumu mengi na watu wamejiuliza swali mingi kuhusu magonjwa hii. Na hii magonjwa inaenda ikifika ku cerveau ya mwanadamu au ikifika kumishipa ya kichwa, kwa sababu tunajiuliza maswali mingi kuhusu magonjwa. Na ile magonjwa ufira meziri kunajiuliza na haina tiba, inaenda ona inafika kumishipa ya bongo na unaingia kwenye magonjwa ya akili. Ndio maana tunakamata iteme ili tuweze tena tukakumbushana au tukieleweshana vitu vimoja vimoja.
0: Bas, kwa ni kama umeshikwa na hiyo magonjwa, unajiuliza kwa nini nikamata, unajiuliza sasa ni nitakufa leo kesho, hiyo yote na perturbe sante yako mental, kwa nini hauwezi kupokea magonjwa mwenyewe. Sijui Brigitte, tunaita maladi mental, tunaita maladi chronic, juu magonjwa ya namna gani?
3: Asante kwa kunipatia neno. Maladi kronike, yani magonjwa yenye donge yenye haiponake, ni magonjwa yenye inakuwa na muda mrefu sana, na ile muda mrefu magonjwa inakuwa na kia na iko na jidevelope mwili ya mtu pole pole, na kwani kuna kia ni unajidevelope pole pole bo utezi pata dawa me hawezi pona, ile njo tunaita maladi kronike.
0: Ndiyo, ndiyo, magonjwa hiyo kronik, tunajua magonjwa hiyo, mutaisikia, kama na kama magonjwa ya wapi na wapi, inayosumbua kabisa watu. Halafu sijui Muisa, na mnagani hiyo magonjwa, neza kutatiza mwili, hata kutatiza ubongo wa mwanadamu.
1: Ndiyo, asante, naomba kwanza tunaelewa kama Mwili inakuwa na viungo mbalimbali na hivi viungo vinaenda vina communicate, yani vinaenda vinabebana kabisa. Naenda vinaambatana. Kingine kikigonjwa kinaambukiza kingine. Ndio maana wakati umegonjwa hii magonjwa ambayo iko chronic, inaenda direct inagusa nini? Inagusa ubongo. Na ndio maana umeweza kutuambia mtu unaweza kuingia kwenye magonjwa ya akili. Sababu gani? Wakati umesikia magonjwa yenyewe kroniki, unasikia sema hii magonjwa ni magonjwa zenye haziponake. Ni magonjwa zenye utakufaka na huko tu vile, utabakia huko tu jure depanda kudawa. Yani hauna siku ya bure yenye unaweza lala bila dawa, inakuletea mawazo mengi, inakuletea inakuletea wasiwasi. Na njoo unaona tu mbele yako tu ni kifo. Hauna tena wakati ya kuangalia mambo ya mbali. Na ndio maana nakutana wengine wakati yamesikia magonjwa yenye iko chronic, hapendake tena kuzogelea watu, ama akipenda zogelee watu wengine nao wanamkwepa, hawapendi tena kwe tena karibu nao, wanasema wao ni mkoni, yule ni mgonjwa, hawezi panga tena naye mipango mbalimbali. Yani kuna kwa izolma. Na hii inasukuma mtu anaingia mahali ya kujionea, hali ya kujidharau, hajione tena wa maana sababu ya magonjwa. Pengine sababu ya hali yenye anapitia kwa nyumba, anasema nilikuwa baba mzima, nilikuwa niko nafanya ma responsibilities zangu, meshia hii magonjwa vamianja ni dharau, ama je hii magonjwa siweze tena kufanya nini? Kufanya ma responsibilities zangu. Ndio utakuta mtu ashaka jigunja, hajiamini tena, hana tena furaha ya kuishi. Na wakati mwingine inamletea hali ya kutokuzoea kufanya mambo pamoja na wengine. Yani kunivo sociale hakuwake tena tres sociable na watu wengine. Yeye kila kitu anangalia kanjo magonjwa. Nishaka kuwa mgonjwa. Na hii inaacha mtu hafanyi tena kazi ya kawaida. Haji konsantre tena, pengine hafanyake tena maprojani. Ishaka afekte akili yake, akili yake namwambia ke hapa saha ni saha menaenda. Hapa saha ni saha mina kufanjwa tani shikaze kukitu. Watabakia wanavikula bure. Anaikala mara moja. Hii ndio inaingia wakati mtu ameingia ndani ya maladi kroniki.
0: Asante, hiyo magonjwa inakuwa na impact mingi kwa maisha ya mwanadamu mamaite.
2: Asante. Zamani hii magonjwa inakuwa na iko na vitu vimoja vimoja vya kumwanadamu, kumaisha mwanadamu. Particularity yenye iko pale, wakati mtu unakuwa na magonjwa yenye haina tiba, inaacha mwili kwanja inakuwa mzaifu. Unaona force inakuwa na haiko tena mwili. Na namuna ya kusema unajiintegre, unajiingiza tena musosiete, unaona kama weye tu patakuwa nasema mbo ule hata weza kitu. Bile inakuwa na nema impact zenye zinaletaka donge magonjwa ya yenye kukronike, inaletea kabuzaifu, inaleta na integrasyo ya kusosiale, ya kuingia mubatu bengine mzuri, wepeke unakuwa deja nuko na jikengerera wanande vile. Na kunivo ya kazi, useme se niende tumika kazi, wepeke unasema kwa sitaweza chile. Jua nini? Jua magonjwa yenye iko kronike. Kunakuwa na yenye tunataya retard, mais aussi la réduction de la capacité de travail. Donge, kazi yenye ulikuwa kanaweza, haufikake tena kunivo ya kuweza chile. Hata kama ulikuwa nalima shamba, hautaweza kulima. Hata kama ulikuwa naweza kufundisha, hautaweza kufundisha. Donge nakuwa deja na imereduire, na imepunguza nguvu yenye ulikuwa nayo.
0: Kwa kweli, basi watu wengi, watu kama na hao, wamekuwa katika society. Watu kama na hao, wamekuwa katika karti, lakini ingeweza kukubali magonjwa hiyo, na utaishi na hata siku mingi. Sijui, tuwasama maladi kroniki, sijui magonjwa nye ni ya wapisi Brigitte.
3: Asante kwa kunipatia neno. Wakati tunasema maladi kronike, ni magonjwa mingi. Kuna kuwa rimatisme, yani mishipa. Kuna kuwa mtu wa kusikia mishipa. Kuna kwa ingine wanaita diabete, yani magonjwa ya sukari. Pengine kuna kwa wengine viku wanakuwa na makardiopati, yani AVC. Kuna kwa wengine wanakuwa na kaser. Kuna kwa wengine wanakuwa na hipertensio, gastrite, yani estoma. Kuna kwa wengine wanakuwa na maladi virale. Imu wengine lugha tunasema ma VIH, ma sida. Kuna kwa na pengine wanakuwa na maobezite. Yani unakuwa munene, unakuwa na poa yenyiko ya kabambi. Zile njo mamaladi kronike zenye zinaone ziko.
0: Ndiyo, maza kutaya pale mamaladi kroniki. Vile kuna kuwa certaine maladi mental, inakuwa kroniki. Kwa unakuta mutu, mara ya kwanza, anafanya kase ya kwanza, aprekele kezane tana harishite. Tunaklasa hiyo katika maladi mental kroniki, inakuwa ikirudili ya rudili. Nakutaja asme, kardiopati, kaser, hipertension arterielle, gastrite, VIH, sida, na suripwa, na magonjwa, kazali. Kalo sijui, kosa kase gani hiyo magonjwa, inaleta kutipwede fiziki katika maisha ya mwanadamu.
1: Ndiyo, asante. Wakati tunazungumzia magonjwa yenyiko kroniki au magonjwa ambayo inatibiwa kwa muda mrefu sana, yani inaleta makosekase fulani fulani. Gisi tumeweza kusema inakusa afya ya mtu ya akili. Yani mwili yote inakuwa imekuwa tushe wakati yenyewe umegonjwa, ile magonjwa yenye haipone. Yani sile pla sociale, pla ekonomiki, yani mwenjia mbalimbali, utakuwa umekuwa na problem. Ndiyo maana mwai wakati umekuwa mgonjwa siku mingi, inakiaka kuletea probleme ya kuasirema responsibility. Hauweze tena kufanya mapashwa yako kama mzazi au mapashwa yako kama mtoto ndani ya jamaa. Sababu unataka fanya hiki magonjwa na kuambeshe, unataka fanya hiki magonjwa na kushimamisha. Jona chukuta uko ingapable kuvitu vimwavi moya. Na wakati mwingine, wakati umegonjwa wakati ya siku mingi, unakiaka fika wakati ambao mtu amekuwa paralize. Wakati paralize inaingia, unakuta umekuwa deja mtu mwenyewe utakuwa naikala tu kunyumba bure. Pengine nako ujikulisha chakuli na nje shindikana sababu ya magonjwa. Ilifo kukwe mserva mwenye takuwa na kuservire kila kitu kenye unahitaji. Unajikuta huko evalid. Na hii inasukuma mtu nakuwa na mawazo tu ya kifo, akose ndakufa, akose. Yani mawazo yote nakuwa tu kukifo. Na nakutana vingine na nje ogopa na kulala tenekelale ndi. Mina taa kufia mbusingizi. Anabakia maramego tu macho. Kwa msachunge pale, kifo isimuibe na shalala. Nabakia tu pale macho. Na hii wengine wanaingia kwenye magonjwa ya akili. Alikuwa na magonjwa ya mwili yenye namsumbua. Ashaka kuwa kwanja paralizi. Ashakuwa paralize. Alor wakati anakuwa na stress sababu ya hii magonjwa, inamusukuma tena kwa magonjwa akili. Automatikma amekuwa na magonjwa mbili zenye zote ziko preske kronike. Na hii magonjwa nyiko kronike inaweza kumletea na kuwa kilema. Ulikuwa unatembeaka lakini hautembeake tena. Unakuwa kilema pengine ya mwili sababu ya magonjwa. Na hii magonjwa na sukuma tunakufa mbele ya miaka. Haueneze tena miaka yenyiko normal. Nanja kufa 30, 20 sababu ya magonjwa yenye mikuwa take mbele ya wakati. Na hii inasukuma wengine wana develope depression. Na hiko tu magonjwa ya akili. Nakuta mtu ashaka kuwa tuna uzuni. Ashaka kuwa mtu mwenye kabisa iko tre komplike kuishi naye. Ishaka kuwa ngufu sababu ya kugonjwa magonjwa siku mingi. Ama kuishi na magonjwa wakati mrefu.
0: Asante, tukisema pole kwa jamaa ya Ongle Didio pale Furu kwa kuweza kupoteza mtoto wake Genevieve. Basi umeweza kutuonesha hiyo hali inayofikia mtu akiwa na magonjwa hiyo tunaita maladi chronic. Sijui si Brigitte, namna gani tunaweza kuepuka hiyo magonjwa kama inawezekana, na mjua kuna hiyo magonjwa hakuna mafikiri gani?
3: Asante. Kwa kwanza inomba kwanza kuna unamutu sagisi gisi tuwa nasema kufatana na maladi kronike gisi tulizisite kubale benye biko na masurpoa yenyiko nani ifo banakuwa nafanya masporo, banakuwa na bitide ya kufanya sporo. Na kuhusu ile wakati yenye usu unaenda hospitali wanasema mbu uko na diabete hivi na hivi, wakati wanakupatia regime alimentaire ifo una respecte ile regime yenye wanakupatia. Kweli inakuwa kasa inakuwa ngufu me inomba tu unajikaza. Nonu seme nishingia mumagonjwa inyiko kronike ifo nijisaidie kusudi niweze kugarde nani sante yangu mzuri malgre ni mugonjwa yenye hainanyake haiponake mtu anakufaka tu niko nayo. Yengine wanasema seme ifo tuna evite kukunya pombe na kuvuta. Juu ile wakati yenye sune ndao na sawa na banasema mbu unasikia uko na magonjwa iko kronike. Ile wakati ya banasema se wewe deju na kwanu shakata tama unasema bana we ndio dunia njoo ya wapi kwe. Acha tufate tuende vuta, acha tufate tukunye pombe. Hapana, ifo tunajisaidia, tunachana na vile vyote. Na tunakuwa na bon bon relation na watu wote. Hata malgre bana tuko na magonjwa me mtu unajikaza unakuwa bon relation na wengine. Unafaa tu kuhimanani sa wengine.
0: Ndiyo, ya lazima kweli umeweza kusema pale kuweza kuaccepte magonjwa. Kwani diabete ne signifie pas la mort, VIH sida ne signifie pas la mort. Asthma ne signifie pas la mort, kansa ne signifie pas la mort. Unaweza kuishi siku nyingi na hiyo magonjwa kama unashika ma prescription ya wanganga, kama unaipokea kunajua gizi na safi padri votre vie, kutumia dawa yako kila siku, utaweza kufanya siku mingi na hiyo magonjwa. Halafu sijui tukitafuta maliza mnawaza nini kwa origine ya hiyo magonjwa ya chronic.
1: Ndio, asante. Yani naomba kwenye tunaikala tunakuwa naelewa kile magonjwa inakuwaka watu wanagonjwaka, sababu wakati ingine mtu nakokisha gonjwa magonjwa mbaya ni magonjwa yenye haitaponaka. Tunanja toka mkonteksi ya kusema mtu mwili inaweza gonjwa. Tunanja sema ni magonjwa pengine ya kutupia, akose vajirani venye tunaikala navo, akose nini. Na ile nacha tunajoriante mbaya kungambo ya kutafuta solisio au kungambo ya kutafuta kutunza hii magonjwa. Na njia nacha watu wanakwaji kufiana mumanyumba, juu ya nini, ukisha sema magonjwa walikutupia, utakuwa na ugumu ya kuenda kudawa. Ama wakati unajua kia bavaza njiwa likuloga, utakuwa na problemi ya kuenda kudawa jia nini, utaendelea kujweka mnyumba utia mienda kwa nenda omba, nda kwa nenda omba na magonjwa, na iko na kukomalia yako.
0: Basi, maweza kuonesha origine, hiyo mode de vie, hiyo heredite, hiyo mafakteri de risque environnement, inaweza kuleta hiyo origine, hiyo magonjwa. Basi, tulikuwa katika studio.
1: Nami psikologi Muisa.
2: Mama Katungu Wanza.
3: Nami psikologi Brigitte.
0: Astolane Jumaijao tunasema chao.

Leo mufili ya kutembe iko napotea. Alors sisi tutafika fasi nyingine watakosa kama tupatie sura ya namuna gani. Alors tujikaze juu ya kusutenir watu wenye wanakuya releve culture na watu wenye wanakuya sedia ku tradition et surtout avec la savesse.

tunamshukuru Mungu mtakatifu, yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo des Anges kwa hiyo bidii ambayo wanawekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Siku hii ya leo tutaweza kuzungumzia juu ya mafundisho yenye kupatikana ndani ya kitabu kia Initiation wa Ange du Ciel, na tutagusia sana mafundisho ya mwezi wa tisa. Kwa siku hii ya leo mimi ni Masimengo Adelar, tunakuwa na ndugu wetu Remias ambaye anatushindikiza kwa ngambo ya pili ya studio. Kwa nyinyi wote tunawatakia usikilizaji bora.

Asante sana ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi. Kama vile tuliweza kusema kwa mkingilio, tuliweza kusema kwamba tutazungumzia mafundisho yenye kupatikana katika kitabu kia Initiation ya wa Ange du Ciel Bonne Nouvelle, na tutagusia sana mafundisho ya mwezi wa tisa. Kama tunasema tutagusia mafundisho ya mwezi wa tisa, kusiku zilizopita tulioanza na mafundisho ya mwezi wa saba yenye ilikuwaka na kichwa ya kusemea juu ya kuongoka na kutubu. Tukazungumziaka kama mafundisho hizo zinapaswa kuwa namna gani, kwani hapa kwa hiyo mwezi wa saba tukasema kwamba wakati utaingia katika mafundisho ya kuongoka moyoni na kutubu dhambi. Hiyo kutubu dhambi tukasema kwamba ni kurudisha uhusiano bora yako wewe Mkristo pamoja na Mungu, kwani wakati unajikuta kama mkosefu, kwa kurudisha uhusiano bora yako wewe pamoja na Mungu inafaa uweze kutubu dhambi zako. Na tukasema kwamba hiyo kuongoka moyoni ni wakati unatubu dhambi zako na yale yote ambayo uliweza kukiri mbele ya Mungu kupitia watumishi wa Mungu, kusema kwamba hiyo kwa mambo ambayo yalikuwa nakusumbua kukuingiza katika dhambi, unaacha sasa yale yote yenye yalikuwa nakusumbua. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba kwa mwezi huu ule mwezi wa saba kulikuwa mafundisho yanasemea juu ya kuhusu imani. Na hiyo mafundisho ya kuhusu imani tukaletaka mfano juu ya imani wa baba wetu wa imani Abrahamu. Kwa hiyo mambo yote ambayo Abrahamu aliozaka kuonesha na akakuwa na msimamo kabisa kwa yote ambayo Mungu alikuwa anamwambia, hiyo imani ndio ikakuwa example yenye tuliweza kusemea gisi Abrahamu imani ambayo alikuwa anatia kwa Mwenyezi Mungu, akafika hata kwa hiyo wakati ya kuweza kutolea mtoto.

0: mtoto wake mwenye alipata akiwa na umri wa miaka yenye kuendelea. Tumesema kwamba uone hiyo kama ni kiasi ya imani ya namna gani. Tukasemaka gisi Sara alikuwa mwanamke mwenye alikuwa na miaka yenye kuendelea na amekuwa mzee. Na wakati amekuwa mzee, wakati anabarikiwa sasa kupata mtoto, kwani nilikuwa mtoto mwenye alikuwa mtoto wa imani, walikuwa na imani ya kwamba watapataka tu mtoto. Wakati wanapata mtoto, Mungu nakasema kwamba inafaa uwile mtoto muweze kunitolea mimi. Naye kwani alikuwa na hiyo imani tu kwa Mungu, kwani anajua gisi maisha yake ilikuwa inaongozwa na Mungu, akaingia mwa hiyo maprosesisi ya kuweza kutolea mwana wake kwa Mungu. Tukasemaka pia juu ya kuhusu hiyo imani yenye Yobu alikuwa nayo, hata kama alikupata magumu ya namna gani, maka kwa na imani kusema kwamba Mungu wangu ataweza kuniponya na ataweza kunitosha katika magumu yote ambayo ninaishi kwa wakati kama na huu. Kwani ilifika wakati yenye magumu yenye Yobu alikuwa anapitishia, akafika taku wakati ya kusema kwamba ingikuwa heri singiwezaka kuzaliwa. Hiyo ilikuwa magumu yenye Yobu aliozaka ku wakati aliona magumu mengi na mateso mengi, akajikuta ke yeye anakuwa mzarauliwa wa nivo ya mwisho. Mekwa hiyo yote tu akasema kwamba Mungu wangu, kwa imani ninayo kwako utanitoshaka katika hali kama na hii. Tukasemaka pia kwa mwezi wa saba kulikuwa somo mwenyewe alikuwa anasemea juu ya kuhusu sala. Hiyo sala tukawezaka kuonesha kama sala ni mazungumzo ya Mkristo pamoja na Mungu, na tukasemaka gisi sala pia inakuwa kilalo kenye kinatosha Mkristo kwa njia ya giza kumupeleka kwa njia ya mwanga. Na hapa tukawezaka kuonesha pia na hiyo ambayo inakuwa faida ya sala. Tukasemaka pia juu ya kuhusu maombi, tukasema pia gisi maombi inakuwa mazungumzo ya Mkristo pamoja na Mungu, akitamka maneno yenye Roho Mtakatifu inamwangazia. Na ndio hapa tukaweza kusema kwamba wakati unatamka maneno ambayo Roho Mtakatifu na kuangazia, pale unakuwa katika maombi. Na tukaletaka pia maatua zenye zinapashwa forme maombi ya kweli. Na hiyo maatua tukaweza kusema kwamba hiyo atua yeye inapashwa forme yenye na forme maombi. Tukaweza kusema kwamba hiyo atua hizo inakuwa atua tano. Na hizo atua tano tukaweza kusema kwamba kwa hizo atua tano kunakuwa ya kwanza ambayo inakuwa maombi ya kuabudu. Wakati unafanya maombi ya kuabudu, unapaswa onesha unarudishia Mungu mema na makubwa yote ambayo anakutendea maishani mwako. Maana yake unajiacha mbele ya Mungu. Wakati unajiacha mbele ya Mungu, unamrudishia yale yote ama mema na makubwa yote ambayo anakutendea. Kwani Mungu alikuumba kwa mfano wake, anakupa vyote kwa bure, haukumlipa hata na kitu, na ndio nafaa umrudishie ile mema na makubwa yenye anakutendea siku baada ya siku. Tukasemaka pia kuna maombi yenye nakuwa ya kumsifu ama maombi ya masifu, hiyo prière de louange. Hiyo wakati unaonesha hiyo wakati unaingia katika maombi hiyo ya masifu, hapa ni kurudishia tena Mungu yale yote ambayo anakutendea. Naona shukuru pia kwa yote ambayo Mungu anakutendea siku baada siku. Na ndio hapa wanasema kwamba wakati unafaa hiyo maombi ambayo inakuwa ya kumsifu, unapaswa msifu kwa njia zote. Psalm 50:6 inasema kama mtu anapaswa sifu Mungu namna gani. Kwani hapa wanasema kwamba kila mtu yote ambao anapumzi anapaswa msifu Mungu. Que tout ce qui respire loue et loue l'Éternel. Hiyo na kwa mambo ambayo tuliweza kuzungumzia nayo pia, na kwa hiyo tu mwezi wa saba tukasemaka juu ya objectif ya wanachama wa Ange du Ciel. Kwa hiyo objectif ya wanachama wa Ange du Ciel tukasema kwamba hiyo objectif inapatikana sana katika injili ya mtakatifu Yohane. Na kisa inapatikana katika injili ya mtakatifu Yohane ni shairi lake la 13 mstari wa 35, Jean 13:35. Kwani hapa hiyo objectif inasemea sana juu ya kuhusu upendo wa kweli. Na gisi nasemea upendo wa kweli, wakati unasoma hiyo verse, Yesu Kristo aliambia wa mitume wake, kwani ilikuwa alijibu kwa ulizo yenye walizoa kumuliza, akisema kwamba watawatambua kama nyinyi mko wafuasi wangu mkipendana nyinyi kwa nyinyi. Na hapa wakati tuligusia hiyo hiyo mapendo, tukaweza kusema kwamba kwa hiyo upendo tunapaswa onesha upendo wa kweli bila upendo wa unafiki. Na hiyo upendo unafaa kuwe upendo yeye mtonesha ya kwanza kwa Mungu muumba wako na kisha kwa jirani. Na tukagusia pia kusema katika hiyo theme kunakuwa hiyo ambayo inakuwa amri 10 za Mungu, ambayo inakuwa maneno 10 yenye Mungu aliozaka kuambia Musa, na yote nasemea juu kuhusu upendo. Na inagabuliwa mara mbili, kunakuwa amri 3 za mwanzo zinasemea juu upendo ya kuelekea Mungu muumba wetu, na amri 7 zinaelekea jirani yetu. Tukasemaka pagisi jirani ni yule mwenye unaishi naye, na yeye ndio unapasha fanya nini, unapasha onesha hiyo upendo. Kunakuwa sasa na kwa hiyo hiyo mwezi tu wa 7 hiyo somo inasemea juu ya matunda ya maisha ya ugeuzi ama la vie nouvelle. Kwa hiyo vie nouvelle tukoza kusia kusema kwamba wakati mtu unatoka katika hali ya giza unaingia katika hali ya mwanga, inaomba wakati unaingia katika hali ya mwanga uweze kukua na maisha yenye itaweza kuvutia wengine, unakuwa kielelezo. Maanake unakuwa in person ki man in vie de témoignage. Maanake unakuwa nasema vitu, wakati unasema vitu banakuwa na jirefere kuwe, unakuwa in person exemplaire. Avec in vie nouvelle banasema kwamba huyu alikuwa na hali fulani, wakati alikuwa na hali fulani anabadilika, amekuwa tena na hii hali fulani. Ula anakuwa mtu wa kufanya nini, wa kuimite. Hiyo ilikuwa programu ya mwezi wa 7. Kwa mwezi wa 8, programu ya mwezi wa 8 ikagusia juu, inakuwa na theme ya kusemea juu ya engagement apostolique ama kitume sabiti. Hapa hiyo kwa mwezi wa 8 nukta ya kwanza tukaweza kusema kwamba kuko somo yeye anasemea juu ya kuhusu charisme des anges du ciel. Na kwa hiyo charisme des anges du ciel yale yenye tunaweza kusemeka umo sana ilikuwa kwanza hiyo prière, adoration na apostola. Tushasema gisi prière na kuwa mazungumzo kati ya Mkristo pamoja na Mungu, na tunasema kwamba wakati unaabudu Mungu ni kumrudishia mema na makubwa yote ambayo anakutendea siku baada ya siku. Wakati unaingia katika apostola ni maisha yenye ama unafaa mahubiri ukitembea huko na kule. Hiyo inakuwa apostola, unazunguko kifaa hiyo mahubiri yenye tunaita hata parole de Dieu chez les autres. Kuna kuwa nukta pili kumwezo wa 8 na kuwa hiyo code la convivialité sociale, kulikuwa manukta fulani zenye unapashwa onesha ndani ya kundi yako. Na kama unapashwa onesha ndani ya kundi yako, tunasema kwamba wakati unakuwa ndani ya kundi nyinyi wote inafahamu unashikamata kuwa mtu mmoja. Na wakati unashikamata kuwa mtu mmoja, kunakuwa mambo fulani ama makarakteristiki zenye mnapashwa chunguza humu. Kwani kuna kitu wa kwanza, kunaweza kuwa mambo fulani ambayo yanafanyika katika kundi yenu, wewe kama msimamizi gisi unawaza mwakili yako unapenda vile njoo ikue pamoja na wengine. Hapana, tukaweza kusema kwamba kitu wa kwanza inafaa kukamata mtu gisi iko bila gisi ulikuwa na mwazie. Kwani kuna wengi ambao wanaishi ndani ya makundi anawaza akili yake gisi iko na hali yake gisi iko marezonma zake gisi ziko vile ndio watu wote wiko. Hapana, kamata mtu gisi iko bila gisi ulikuwa na wazia yeye kukua. Na tukasema kwamba wakati unakuwa na mambo fulani yenye kuleta maendeleo ndani ya kundi yako, uwe tayari kwa kuweza kuambia wengine. Kuna wengi ambao wanakuwa na mambo yenye napasha leta faida ama mwangaza ndani ya kundi yao. Mama mtu anakuwa na complex de inferiority, unasikia hapana mimi sitasema kweli, mimi nikasema batakatala jibu yangu. Unakuwa wewe peke na hoga. Wakati unakuwa na hiyo hoga na sawa vitu vinaribika sasa huko nyuma, unaanza leta sasa mambo isiyowezekana kusema no, mimi nilikuwa najua, mimi niliona nikisema itakuwa hivi nini. Pale hauishi hiyo convivialité sociale. Na kisha tukasema kwamba ujue pia gisi ya kusema pamoja na wengine. Na kisha utajua gisi ya kusema pamoja na wengine, hiyo itakuwa interpellation ama conscience ya mtu. Mtu unapasha kuwa na conscience wakati unakuwa ndani ya kundi, ujue kama utasema nini kwa watu gani na kwa wakati gani. Hiyo inakuwa mambo yenye kusemea juu ya kuhusu code la convivialité sociale. Ingine nukta nasemea juu ya mtu sura ya Mungu. Kwa hiyo mtu sura ya Mungu hapa ni kuweza kuonesha kwanza kama mtu ni nani, na Mungu ni nani. Na ndipo tukaweza kusema kwamba kwa hiyo nukta ilifaa kujua kwamba gisi mtu kwanza ndio ni sura ya Mungu, kwani aliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na wakati aliumbwa kwa mfano wa Mungu, yeye ana pia sasa hiyo ambayo ana pia devoir ya kuweza kufanya nini, kuheshimu Mungu, ukimwabudu, ukimsifu, ukifaa vyote kwa nani, kwa Mungu. Na kwa hiyo sasa unapashwa tia Mungu kuna nafasi ya kwanza, kwani yeye ndiye alikufaa gisi uko hii leo. Na wakati utatia Mungu kuna nafasi ya kwanza, hapa kuna masomo fulani fulani ambayo unapashwa ingia humo kwa hiyo tema. Wakati wanasema kwamba kuna watu wenye kuwa na makategori fulani fulani, kuna kuwa kategoria kwanza, unajita kweli Mkristo, kila siku unaenda kumisa, na wakati unaenda kumisa Mungu uko nje ya roho yako. Ujue gisi pale yote ambao unafaa kwenda kumisa unafaa kazi gani, kama wafarisayo haufai kitu. Kunakuwa na wale wenye haende kumisa na Mungu anakuwa nje ya roho yake, wale pia mnakuwa sawa sawa na ule kategoria kwanza. Na kunakuwa wale ambao wanatia Mungu, wenye kutia Mungu kuna nafasi ya kwanza, inakuwa mtu mwenye anatia Mungu mu roho yake na naenda kwa matendo yake na mwenendo yake, inakuwa vitu vya kuelekea tu kiroho, mtu mwenye anaongozewa na Roho Mtakatifu. Hiyo inakuwa hiyo tema ambayo inakuwa mtu sura ya Mungu. Kunakuwa na nyingine tema yenyewe kusema kwamba utume wa wamalaika. Kwa hiyo utume wa malaika, hapa kwanza tuliweza kusema kwamba ni kwanza fundisha kwanza kama malaika ni nani. Ukishajua kama malaika ni nani, wanakuonesha pia na hiyo makategori za wamalaika. Kama tunazoweza kusema kwamba hiyo Nefker des Anges, wanakuambia ile Nefker des Anges, wanakufundisha wale wa Archange. Kisha kufundisha wale wa Archange, kila mtu na kazi yake. Na kisha wanakuambia sasa bit principale ama objectif wa malaika hapa duniani. Malaika ana kazi gani hapa duniani? Ama andre mtu na Mungu, kazi ya malaika ni nini? Hiyo ni programe ambayo inakuwa ya mwezi wa mnane. Na kwa hiyo mwezi wa mnane kila juma huko programme ambayo inakuwa comme travail, inakuwa evangelisation porte à porte et partage d'expérience. Hiyo evangelisation porte à porte ni ile sasa wakati unasikia yale yote ambayo tumesemeshwa mwezi wa mnane, mnaingia sasa huko mu group, kwani tunasemeshwa wa ange du ciel, mmeingia huko kwa ma group sasa kuweza mnaingia huko kwa ma group kuweza kufundisha sasa yale yenye unajua ama yale yenye ulisikia. Na wakati tunafundisha yale yenye ulisikia, munafaa pia partage d'experience. Kama wewe una experience ya kufundisha somo fulani, unafundisha mwingine. Kama unakuwa na una experience ya kumoderea adoration, unafundisha pia wengine. Una experience ya kufaa luanji, unafundisha wengine. Una experience ya kupiga ngoma, fundisha wengine. Hiyo inakuwa exercise zenye watu wataweza kufaa kwa mwezi wa mnane ndani ya kila juma. Kwa mwezi wa tisa sasa gisi tuliweza kusemea juu ya mwezi wa tisa, inakuwa time yenye nasemea juu ya sense de responsabilité ama kuwa na msimamo. Hiyo time yenye nasemea juu ya sense de responsabilité, kunakuwa time ya kwanza mwezi wa tisa ambayo nasemea juu ya kujitolea ama sacrifice. Hiyo sacrifice wanatuambia kwamba inapasha kwa sacrifice. Hiyo sacrifice ambayo tutaweza kujitolea humu inakuwa ya kuelekea ama yenye kuwa na mwelekeo ya Kristu, gisi aliweza kujitolea kwetu sisi kama wa Kristu. Hiyo mfano sio kusema tu utaweza unajitolea na unaenda na wewe pia unaenda kumsalaba, gisi Yesu aliweza kufa msalabani juu ya sisi kama wa Kristu. Unasema no, gisi wanasema kwamba tu kuwe le Christ model de sacrifice, na mie gisi niko mwanchi disiel niweze kuitika kwenda kumsalaba juu ya buwanchi. Haiku vile njoo wanasema. Maanake tuweza kuona kama tutajitolea namna gani. Hapa kujitolea kila mtu kwa nivo yake. Kwa nivo yangu, mimi ndajitolea namna gani purvike wa ange du ciel ba beneficie ku yale yenye niko naye. Sasa utajitolea namna gani purvike waweze kukamata intere kuwei. Hiyo inakuwa gisi tunagusiaka sana hiyo mafundisho. Ifoko na kama mafundisho nyoko nao unajitolea tu, unakuwa wa kwenda faa mafundisho ndani ya magroup, ndani ya maparukia, ndani ya madwayene, mumazon pastoral. Wanajua kusema kwamba fulani anajitoleaka kwa kitu fulani. Ama kunakuwa Hiyo kwa kujitolea kuna kuwa mtu mwenye anajitoleaka kuhusu hiyo maapostola. Wanajua kusema kwamba mtu fulani jua kuhusu apostola, en tout cas c'est une personne qui mérite. Ubie c'est un modèle à imiter kuhusu hiyo maapostola. Nasema no, ule kabisa anazungukaka ndani ya magrupe. Hiyo nakuwa mambo yenye wanasema kwamba kuweza kujitolea, sacrifice. Unajisakrifie pour vike mambo weze kusonga mbele. Kwa, kama vile watu wanasema kwamba kuna watu wenye wanajitolea hata na mali yao, na gari yao, na vitu fulani vyabu, purvike, injili iweze kusonga mbele. Na ndio mwa hiyo hali ambayo itakuwa leso ya kwanza ama ya juma ya kwanza ya mwezi wa tisa. Kwa juma la pili la mwezi wa tisa itakuwa le qualité d'embo responsable. Ama hapa, wanapenda kutonesha kama muresponsable wao. Muresponsable mwema anapasha kuwa namna gani. Hapa kwa hiyo makalitia mafazila za mutumishi. Hizo fazila za mutumishi, hapa wataweza kugusia hizo fazila kama ni za namna gani. Mutumishi anapasha kuwa namna gani. Kati ya wengine watumishi na kati ya wale wenye anaongoza. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kuonesha pale kama mutumishi anapasha kuwa namna gani. Kwani hapa wakati wanasema le qualité d'em bon responsable, uko bon responsable kwani wanapashwa imite vyenye uko naishi. Hawezi kuimite kwa vitu vya mbaya vyenye kama unaishi mbaya pamoja na wengine, hawezi imite vile vitu vya mbaya. Na kisi tunazoweza kusema kwamba on imite seulement son maître. Ukakuwa mwalimu mbaya ujue gisi na watao na wale wenye wiko na kufata watakuwa pia wabaya. Kwani wanasema kwamba inyake dem mauvais chef and not the mauvais troupe. Na ndio hapa wanatu gisi tunasema kwamba kwa hiyo sense ya responsibility, hiyo kuonesha fazila za mtumishi mwema. Mtumishi mwema anapasha kwa namna gani? Unakuwa mtumishi ama ya responsible di group, unakuwa nafika ku group ushalewa ama unakuwa nasikia tu kila siku mtumishi wetu ama muongozi wetu bali mufunga kupatrui, muongozi wetu bali nase kuna iba, muongozi wetu bali fanini. Haiko ile njoo makalite dembo responsable. Embo responsable kwanza ilifu unakuwa mtu mwenye unakuwa na vizio. Responsable anapasha kuwa na nini na vizio kwanza. Wakati unakuwa na nini na vizio, hiyo vizio unaleta ndani ya grupe yako ama ndani ya parokia yako purvike hiyo vizio ikue yenye italeta maendeleo ndani ya grupe yako na watu wanapata benefisi kupitia ile vizio ambayo ulikuwa nayo. Responsable wa kweli anapashwa kuwa mtu mwenye kuwa na esprit ya communication yenye kuwa normal. Kuna watu wenye wanakuwa na unaenda na mtu kuna makomunikasio zake zinakuwa tu za hela. Watu nasema nini communication za hela? Unakuwa wakati unatuma tu communique ama message kwa watu wengine na kwa tu message zenye kuchukiza ama kukwaza wengine, pale huko responsable. Un bon responsable doit avoir l'amour envers les autres. Na hiyo wakati unakuwa na hiyo upendo kwa wengine, ikuwe upendo bila unafiki. Na gisi takuwa upendo bila unafiki, ukamate watu wote sawa sawa. Usikuwe kusema kwamba gisi ni fulani ama gisi ni parokia fulani ama grupe fulani, pale njoo ndatia mkazo na hapa hapana. No, unapashwa kuwa na hiyo upendo kwa degree sawa sawa, kwani unakuwa muongozi mwenye wanapashwa imite. Kunakuwa na ingine teme ambayo naweza sema juu ya technique de sensibilisation et d'encadrement des groupes. Hapa unapasha fundisha yenye tuweza kufundishwa huko kwa hiyo juma tatu ya mwezi wa tisa. Hiyo itakuwa kuonesha kama groupe purvike groupe ishimame. Nini ndio utaweza kuitilizea ama kuamplaiko mamekanizmu purvike groupe ishimame. Na ndio hapa wataweza kuwafundisha kwanza kama groupe ni nini. Groupe inapasha kuwa na wa mambre gani. Wakisha wafunisha kama grupe napasha kuna wa mambre gani, kisha wanakuambia sasa purvike grupe ishimame ilifo kukue bitu fulani na bitu fulani. Kitu wa kwanza ilifo kukue muongozi mweko permanama muongozi wa mweneo. Wakati wanasema muongozi wa mweneo, mwenye wanajagisi ule kutujuru permana. Ilifo kukue wazazi wenye wiko tujuru pale. Wazazi wenye kukua pale, pia sasa na wale ambao wanakuwa watoto wenye kukua pale. Wale wakisha kuwa sasa, iyo nakuwa deja grupe. Na munakuwa sasa na hiyo courage ya kuweza kufa hiyo rep. Wale wanashitisielo wanasema wakati minasema rep, wanajua kama hiyo rep ni nini. Hiyo njio nakuwa kusema kwamba hiyo technique de sensibilisation et d'encadrement d'un groupe. Hapa watuza kuwafundisha pia kusema kwamba ama kuonesha tafauti kati ya chama ya wanashitisielo na chama zingine. Kwani hapa iko parmi ma technique d'encadrement et technique de sensibilisation. Pale ndio kunakuwa tofauti kati ya chama ya wa Ange du Ciel na zingine chama. Wa Ange du Ciel wanajua kama ni technique gani ama namna gani wanasensibiliser juu ya kuhusu hiyo nukta. Kwa juma la ine la mwezi wa tisa, hapa ni l'essence de l'engagement chrétien, kuweka naziri, sens de l'engagement chrétien. Hiyo juma ya mwisho wataweza kuwafundisha sasa hatua kwa hatua. Wewe kama msempatiza, na ndio inakuwa parmi maulizo zenu wanazoa kupozea wa Ange du Ciel wengi, wakati utaagana ndani ya chama kama msempatiza mu Ange gardien mu encadreur, chama inakungoja kwa kazi gani? Na hiyo ndio itakuwa mafundisho ya juma ile ya mwisho, hiyo l'essence de l'engagement chrétien, ama kuweka naziri, gisu utaweza kuagana mbele ya Mungu, mbele ya Wakristo na ndani ya kanisa, kwa yale yenu utaweza kumaneno ambayo utaweza kutamka humu, ndio yenye wataweza kuwafundisha sasa hatua kwa hatua wasempatiza wale wa Ange gardien, wa encadreur, wale wa sepe. Pale ni kuweza kufundisha sasa hiyo ambayo inakuwa maagano hatua kwa hatua, na kuwaelewesha sasa kama hiyo maagano inataka sema nini. Hiyo itakuwa mafundisho, itakuwa kaya juma ya ine ya mwezi wa tisa. Na hapa unatuambia pia kwa kila juma ya mwezi wa tisa ama kila dimash aprema mafundisho hizo, kutakuwa sasa stage d'enseignement et d'autres ministères dans le mouvement. Hiyo stage d'enseignement nakuwa wale ambao wanakuwa wa Ange gardien, ama wenye wanakuwa wa aspira Ange gardien, wale wanapasha wagawia magrupe yenye watenda fundisha huko, kuona kama hiyo technique d'encadrement basha kuwa nayo, ama hiyo technique de sensibilisation. Wale waangadrere pia vile vile tu, na wale wa CP kuweza kuwapatia nao tu ime exercice fulani, kuona kama wiko capable kuweza kumaintenir wale watoto kabisa ndani ya magrupe ama ndani ya maparokia, na wale wa sympathizer kuona kama nao pia wiko tayari kuweza kupokea hiyo mafundisho ndani ya masanakle zao kule ndani ya magroup. Hiyo itakuwa mambo ambayo wataweza kufaa kwa mwezi wa tisa kila dimash, yani wakati mwezi wa tisa itaweza kuanza, wale wote ambao wako nafuata mafundisho ya initiation wataweza kutumiwa ndani ya magroup huko na kule, kwa kuweza kuingia katika hiyo stage d'enseignement et d'autres ministères dans le mouvement. Maana hapa ndani ya chama kuna kazi mengi sana ambayo inakuwa huko, na kila atue kuna kazi yake, na ndio kuna pashwa atuma sasa ndani ya hiyo mama. Hiyo yenyewe itakuwa kama stage, kuona kama wanastahili ama hapana. Na kama hapana, wataweza kuona kama wapi ndio ilifua wakaze tena purvike wakue apte, na waweze kuona kama ilifua tena nini purvike wakue wale ambao wanakuwa wa prometa wa kukamilika. Hiyo inakuwa mafundisho yenye inakuwa ya programme ya initiation ndani ya chama yetu ya wa Ange du Ciel. Na kwa mwisho tu kutakuwa ka programme yenye itaweza kukua sasa hiyo ambayo inakuwa hiyo programme ya nu initiatique ambayo itaweza kufanyika sasa huko kwa nyie wote kwa jumla. Hiyo watu nasema nu initiatique inakuwa mafundisho yenye itaweza kufanyika kwa hiyo ambayo inakuwa veille ya siku ya passage d'étape. Na gisi watu wengi wanasema wataweza kufa passage d'étape le 4 octobre pour dire samedi le 3 octobre, watu watengiaka katika hiyo program ya nui initiatique. Na wakati watengiaka katika program hiyo ya nui initiatique, hiyo program inaanza iko 15 registre, watu wote wamekutanana, na kisha hiyo 15 registre watu wanakutanana, wataweza kuachana wakisha toka kanisani wakiwa watu wapya, yani misa ikishaisha washafa maagano zao ndio watozaka kuachana. Na wanasema kwamba hiyo program ya nui initiatique ina dependre na mamilie, kama tuseme na dependre na mamilie, kama kwa milie nyeko esekirize nui initiatique haiwezi kufanyika pale, iko maha ile inapasha fanyika kwenye kuko sekirite nyeko normal. Na kuna kuwa wale ambao wanakuwa kumilie nyeko esekirize wanapasha faa hiyo ambayo inakuwa journée initiatique. Hiyo journée initiatique wanakamata tu programme yenye itakuwa ya mchana tu toute la journée, kisha magharibi kila mtu anarudia kuna nyumba zao. Hiyo inakuwa programme yenye iko programme ya hiyo ya hiyo asenema ya inisiasio. Nikiwaza yule wenye wametufata kwa makini, wamesikia hiyo programe yote, kuanza mwezi wa saba mpaka mwezi wa tisa. Ilikuwa kipindi Echo des Anges, ambao kwa siku ya leo tulikuwa na ndugu wetu Remias kwa ngambo ya pili ya studio. Mimi ni Masimengo Adelar. Tuweza kutana tena siku ya kwanza ikiwa majaliwa Mwenyezi Mungu. Borest d'etat partout où vous nous captez.
1: Avec Radio Monte Butembo Beni,
2: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
3: Dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, plusieurs communautés restent affectées par les conflits armés, les déplacements de population et les violences sexuelles liées au conflit. Pour répondre à cette situation, les mesures provisoires urgentes, MPU en sigle, ont été mises en place par les gouvernements de la RDC avec l'appui des agences des Nations Unies, notamment UNFPA, UNICEF, ONU, FAM, BCNUDH et PNUD pour assister les victimes. Les MPU ont pour objectif de contribuer à la protection et à la réparation de toutes les personnes, y compris des enfants, victimes de crimes graves contre la paix, la sécurité, de l'humanité et des violences sexuelles liées aux conflits dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Dans la mise en œuvre de ces activités, la division du genre et de la santé sont fortement impliquées. Les actions en cours de réalisation sont entre autres la prise en charge médicale et psychosociale des survivants, l'appui aux structures sanitaires, l'accompagnement juridique, la sensibilisation communautaire, ainsi que le soutien aux lignes vertes pour les signalements des cas. Dans le cadre des interventions pour soutenir la santé de la reproduction, les MPU prennent en charge des complications de la grossesse, incluant les avortements et accouchements à risque auprès des 55 000 survivants des violences sexuelles et les femmes enceintes victimes de crimes graves liés à la guerre. Elles appuient également le fonctionnement des trois cliniques mobiles pour prise en charge médicale des 600 cas d'urgence des victimes des conflits. En outre, les MPU développent les stratégies avancées pour l'identification des victimes des conflits et de la guerre pour contribuer à assurer les réparations. À travers ces projets, 14 structures de santé de référence ont été réhabilitées dans les deux provinces. Où obtenir les services proposés par les projets MPU? Les interventions sont menées dans plusieurs zones de santé du Nord Kivu, notamment Goma, Karisimbi, Nyiragongo, Lubero, Kibirizi, Beni Oicha et Kamango, ainsi qu'au Sud Kivu, dans les zones de santé de Bukavu, Ibanda, Kadutu, Kalehe, Kalonge, Minova, Kabare, Katana, Mitimuresa, Nyantende, Nyangezi, Uvira, Nundu et Fizi. Par ailleurs, UNFPA travaille avec Il Africa dans la thématique des violences basées sur les genres et la guérison des fistules. Avec les programmes des promotions des soins de santé primaire, PPSSP, les services offerts tournent autour de la thématique des santé de la reproduction. La lutte contre les violences est une responsabilité de tous. Pour toute assistance ou signalement, contactez gratuitement les lignes vertes 49 55 55 ou 112 ou rapprochez-vous de la structure de prise en charge la plus proche. Pour toute assistance ou signalement, appelez gratuitement les lignes vertes 49 55 55 ou 112.
4: Maladie ya Ebola ezali maladie ya makasi, kasi ekoki kopekisama. Bilembo na yango ekoki komonana kati na mikolo mibale kino tuku mibale na moko sima ya kokutana na virus. Bilembo yango ezali fievre makasi, bulembu mingi, pasi ya moto, pasi ya nzoto, kosanza pe diare. Ebola epanzanaka na kosimbana na makila to mai ya nzoto ya moto oyo ezali na maladie to oyo akufi na virus. Bona komi batela, bosukula maboko mbala na mbala. Bokima kosimba moto oyo azali na bilembo ya maladi. Bobenga noki bato ya sante, soki bozali komona moto oyo, bozali kokanisa ete azali na Ebola. Kosala traitement noki ebakisaka libaku ya kopika. To boya makambo ya lukuta pe basango ya lukuta. To batela mabota pe masanga na biso. Sango Oyo est pesami na cadre ya projet à riposte ya urgence contre Ebola, ya fond pour les femmes congolaises, na lisungi ya Urgent Action Funds.

0: kule kama njoka na manzira. Niambie kwanza. Si wewe ulikoka na msemeo na msemeo na msemeo vitu havina maana.
1: Sijua hata niseme nini.
2: Akusali kama taka mafuta akachanga mu na maji.
0: Akose.
2: Kisha akaenda kuzisha nusu ya mafuta kule Muhumuru bila fikiri rusangi.
1: Shibinu vira chance. Niko nakosa niseme.
0: Ah, toka pale.
3: Muonge pole pole.
0: Uko na lazima ya kuelewa nini hapa tena? Eh? Tulishasikia sie bote kama tulipatiaka kazi mwizi wa hali ya juu. Kufasi yako.
4: Ningenyamaza kimya na funga kinywa.
1: Pole pole na mie.
0: Pole pole nini?
1: Acha kutia jina yangu mwenye siju. Unanisikii?
3: Pole pole pole pole muonge pole pole.
1: Kwanza hata hapa Bugo Nord. Mimi najua kama hamtutaki tena.
3: Bandugu bandugu. Mwishie pale kwanza.
1: Makasi.
5: Bimunganga.
1: Unaweza kubatayarishia bui kidogo vraiment.
5: Ndio ndio.
1: Kama tuwahudumie mbio mbio tunaweza wapoteza.
5: Lakini nishatafuta bunga fasi yote mimi sipate bunga.
1: Oh la la.
5: Mkuko ba mama tabe niliona banikala pale nje mimi napima kuwalomba. Bale ba mama wazaliwa wabu. Bana katala sima wewe saidia Sharili.
1: Mungu wewe.
5: Sio kabisa.
1: Eski balijua muhali gani Sharili kwa mosai.
6: Antuka mimi naunga mkono wale ba mama ya huko.
5: Njoo yote na.
6: Venye. Bana katala kusaidia Sharili.
5: Sikia. Njoo hapa.
6: Huyu komanda usaku huyo. Tunaweza msaidia ndio. Kiko na droa. Be huyu Charlie huyu. Na Gabriel. Mtu anafunaka venye alipandaka fixi.
5: Donc selon moi mwa watu bauli wewe uko hapa. Unaona umwana anastahili kuokolewa. Sasa tuache mwingine akufunge kabisa.
7: Kwa mwalimu, siku zinakuwa mingi sana. Hatuonani.
3: Ndio.
7: Kwa si kimya yako, niko naenda naelewa pole pole kama kwa vitu vingine vyenye viko natuma kwa naonekana mwalimu.
3: Lakini chérie,
7: na bandugu yako wote ba Muhumuru, mimi niko naikala kila siku jua kuwaza gisi ya kutesa watu wote ba Bugu. Maana kwa mwalimu unawaza kama mimi sijue kama wewe na mnyomba kwa mko naongea siku zote. Kisha tena mimi nasikia sema kumbe ule mnyomba yako ni rafiki wa sana tena sana ule chauffeur, ule Karimanzira. Munyalisha tuma ba jeune ba mingi coopérative agricole va chercher sa matage.
3: Eh
7: ouais. Nous en
3: a. Maraka ile habari ishafika huko kote.
7: Eh, wanjo ujue.
8: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Mwache vile, mwache vile.
9: Tuwache
5: na gani hapa?
9: Ukiana alikuwa naiba bitu mdepo ya batu yote. Hapa ba itranji mazaliwa irusangi. Hapa kukitara haya kumacho. Njoo maana afatu na mwache ya
5: sasa. Mwache kwanza vile mwishinde na mkusa hako tena. Usimukuse tena.
9: Sogelea mbali.
5: Usimukuse tena.
9: Sogelea mbali papa. Uyo anastahili ya sulubiwe. Juu ikwe fundisho kwa mazaliwa bote wa irusangi. Mina jua, hii tatuma wata kia katera hiva mitu yetu. Hapana tuta
5: chunga kwanza kumusambishe.
9: Tumusambishe nini ya likamatiwa mkono msaki?
5: Sasa hiu jeure ita kezugi ya kitu. Tena mwai wakati ya magumu ya nyipeke muna hiu watuko na pizi.
9: Abo? Manaki unataka tuambia kama baide mali yetu jutuko mwakati ya shida. Wona viona ni kawaida? Unapikamata kawaida? Manaki shi unataka tuambia tufunge mikono na macho na tuache ta waba batenda maovu waendeleje mafafeta.
5: Munisikilize kwanza
9: mbazo. Abo tusikilize nini?
5: Nie, siku unadefange mtu mwaya au mtu mwaya.
9: Uko na mutetea papa.
5: Mina hileo kama na yeye hakufanya mzuri ile kuenda iba chakule tuko na
9: sasa
5: me, lakini sasa nyie muone kama hii ya kujikatia sheria shie peke italeta tena shida zaidi.
9: Eh bwana, kila wakati kutetea étranger wa rusangi, kila wakati en tout cas inafanya angalizo sana makazi tu tutakamata na huko complice na baba tena bao
5: tusikilizane muangalie kwanza. Nyie wote mna maisha magumu yetu konayo na sisi
9: sasa,
5: hali ya kukosefu, hali ya njala, na inaweza kama mtu anapata akili kwenda iba chakula
9: maisha mengine tuko njala.
5: Kwanza angalia kwanza mwende mwangalie mdipo. Hakuna ilibisha yuwa mdipo. Donc alitafuta njoo hiva. Ni hakuiva.
9: Sasa, manake pale wanataka tuambia njoo shi tufunge mikono na macho kwa hiki tendo wa mubaya ingia anafanya vrema.
5: Na mimi naitika kama huyu kijana, anastahili malipizi.
9: Voila, na njoo vitu tunafanya saa hii papa. Usinorotika nyumba.
5: Mina sema hivi. Lakini, tunapaswa fanya angalisho.
9: Angalisho
5: ya mtu. Tuweze bagua ama kupagala bazaleo yote ya Irusangi, tuwapagale kosa ya mtu mmoja. Atupashu ta bazaleo yote ya Irusangi, sasa tuseme kama ni vamuzi.
10: Kuko mashida mingi yenye naomba tutatue pamoja ili tupate solution.
0: Hapana hapana, nisikilize kwanza baba Pati. Tunakuheshimiaka sana, lakini kwa sai tuko na bezoa kuongea na mtu mmoja. Mwalimu iko wapi? Aye tu anatuacha mwa hii hali.
10: Bonde, tulizana. Mwalimu haizi waachilia. Kwa sasa iko naangalia namna gani? Iko nazunguruka mule mugini kutayarisha gizi anaweza pokea wale ndugu yetu wenyewe. Walitoka kule Bugo City wenyewe wanagonjwa sana. Na sizani hata kama mwalimu alishapata suluhisho kwa ile shida yenye iko nayo.
0: Ah hapana. Si tuko tu na lazima yake hapa. Juu tupate solution kwa hii dossier ya Rusangi. Basi hii kushinda hapa bila kufanya kazi hata wewe peke. Kuko vitu vya mingi vinatuvichaka. Mimi nakwambia ndio.
10: Mimi naelewa hasira yako, silver play. Kufuatana na mashida yote yenyewe mlishapitia ile ni kawaida. Lakini mfanye hangi. Wakati mtu anawaza kama kila mara chanzo ya shida yake inatokea kwa mwingine, anasawaka kama naye kuko makosa fulani anaweza kuwa nayo yenyewe natuma ile shida inakuwa.
0: Ah makosa?
10: Ndio.
0: Niambi kwanza baba papi. Si babugwa yeye. Tulifanya makosa gani juu tuko mwi hali tuko nayo?
10: Hamwezi yua ndugu yangu.
0: Kwanza kupitia ile picha ya muyomba yake na mwalimu yenyewe iko nazunguruka. Kwenye iko na ule shofere wa mumuro Karamanzira. Kila mtu hata na mtoto ashaelewa kama bale biko na nia mbaya kutuharibisha biashara yetu. Banataka tukufe ba masikini.
10: Njoo wenyewe unawaza vraiment?
0: Ndio. Watu yote biko nawaza vile. Kwanza huko kitu kingine nilipenda nikwambie. Kama ile madhara ya ile katastrofe inatutesa mpaka leo. Ni shuba tu ya mingi. Barua mubaya ba étranger biko na mpango ya kutuharibishia.
10: Nisikilize bonde. Nadhani ili tuweze enda mbele inaomba tutatue mashida zetu pamoja. Kila lenye nakatika inaweza tengenezwa haraka, lakini naomba batu kwanza bako naishi mvumoya hasa kwa sasa. Tuko naishi yae. Kila mtu iko unayependa aepuke mwingine. Na ndio maana hatuna nguvu kwa sasa.
0: Ah baba papi.
10: Ile kujidivise ndio inaacha tunakuwa feble.
0: Hapana baba papi. Bile vyote ni rahisi kubisema.
10: Tulizana. Nisikilize kwanza. Mimi wakati niliendaka kule mkikundi ya kijeshi ya Odari, niliendaka kule jua kulipisha kisasi baada ya papi kukufa. Lakini kule nilikutaka kwa watu wenyewe ni ba étranger, lakini wenyewe walikuwa hawana hata roho ya saa vile ya shetani. Kama gizi nilikuwa na wazii. Ndio.
0: Sikia sasa.
10: Haki.
0: makubwa hii.
10: Kuko watu kule wenyewe balifika kule kisha kupitia mambo mengi maisha yao. Bamoya biko na vidonda vya ndani, bamoya biko na huzunika kuona balifanyika makosa mbalimbali. Dunia iko vile tu. Mtu akikua na ya mgambo moya tu unaweza laumu dunia yote. Mimi nakwambia
0: jue kama bale ba étranger biko na tuona sabi were were kabisa.
10: Mimi nawaza bananita samani kwanza mimi napata appel. Halo? Bado umefika tayari? Ndio ndakuwa pale sasa hivi sasa hivi.
0: Bale bagonjo bamefika?
10: Ndio ameshafika tayari.
5: Sangapi? Paka sayi mutoni ya mamalize le renyo yabu. Bazali ya Irusangi bote reini. Irenyo yabu mboni ya nakamata muda murefu. Sheri mutoni, eski unaweza kia sheri?
11: Samani kwanza sheri chuma. Inafani malize kwanza kuzungumuza huku. Nibia maana sana. Tukongumba, tusoze renyo yachu. Ndaje sheri, ndaje nona ha.
5: Asa, lakini sheri, niambi kwanza kidogo. Eski mambo nisawa kule?
11: Ndiyo, hakuna shida. Tuko tunazungumuza sheri wangu.
5: Uko siri kweli?
11: Ndiyo.
5: Lakini nikiangalia mzuri mboni kwa ndugu yako biko sawa yenye bana sirika na mimi nusa vile biko na wasiwasi bana kusanyika wopeke tena biko musiri ewa mimi nuna wasiwasi bitu biko clear.
11: Kwa kusema kweli sawa vile ulikurisha tambua tuko nazungumzia hali ngumu yenye tuko naishi hizi masiku sherini bila benye rifikia ule kijana vinatupatia boka sana tena sana. Tunaanza ishi mwa sekirite.
5: Okay.
11: Sana kuona hii tawe ya justice populaire yenye tunaweza kuwa baanga. Kweli mina kuambia chuma. Nishie njo tuko sana vize. Chuu tuko bazariwa ya Irusangi. Yoko nasikia.
5: Pone pali bitu inakuwa ngufu sana lakini.
11: Mie peke niko temu ya mazarau yenye bazariwa ya kwetu biko napokea kukweni. Bazariwa wa moya wabugu. Panaunaka sawa shie atuko watu. Njoo maana tuko nazungumuza. Tufikiri kati yetu namna gani tunaweza ondoka turudi kwa Irusangi sherini.
5: Unasema nini?
11: Biko biko bangine dufise. Ndio wote biko na decide kurudi ya sherini.
5: Asa sherini nambi kwanza. Kisha na wewe bibi yangu. Na utaenda?
11: Desore bwanangu. Unielewa tu. Sina ingine namna ya kufanya. Hata wewe pepo hata wewe peke. Hata wewe.
5: Hapana. Ona hapana hapana.
0: Mungu wangu. Nani tena ule? Anaklaksoni sana halafu.
12: Mwalimu.
0: Usiku sana hivi kwangu.
12: Nifungulia ni mie baba papi.
0: Baba papi. Uko kwa basa hii?
10: nimetoka tola pale bagonjwa kule kupoa. Kisha nikapita kwa hospitali, hey. Lakini bana niruhusu tu kuacha kutuba gonjwa wabachache sana. Nilikuwa sina makuta ya kutosha jua kupana kosio. Nimeacha kutuba wale watu wawili wenyewe walikuwa biko grave malade, Margarita na Livuo. Hapa sasa mugari niko na wengine ba mingi sana. Wenyewe wanateseka sana kabisa. Tu vile vile tu sawa Margarita vraiment.
12: Sasa Margarita, unasema Margarita na
10: mwalimu, eh? Bora iko sama fikiria yako haiko hapa. Sijua hata kama huko unanisikia na wenyewe niko nasema.
12: Niko nakufuata, nakufuata, eh?
10: Nimefika pa juu tafute solution pamoja. Mtu akikuwa anajigunjia kwa hii madosio yote ya mwire jo epeki. Mishipa ya mkicho inaweza pasuka. Jikaze sana. Utie kwanza akili yako hapa mzee wangu.
12: Ndio. Niko hapa. Usiofu hapa pi, eh? Niko tu naona sagi zakini. Eh, hapa pi?
10: Eh?
12: Mbona bagunja iko sagi kwa mingi sana mugari? Na yamo kati hapo biko na jigunjia mwe mugari. Iko sana teseka na maumivu.
10: Sana.
12: Eh? Sasa tutaanzia hapa mara moja inakuwa nguvu kabisa hapa pi.
10: Unaona sasa? Njoo kwa maana nilikuwa kwambia ni urgence. Hata una pesa za kulipa kule kwa hospitali. Juu tulalisha wale bagunja mule
12: mule. Frangaziko, frangaziko.
10: Wewe unipeleke kwa wale bazina cooperative agricole, wote unajua namna gani, utabasi ili tuombe tufike pale, tupate vitanda toko
12: wanaweza lala. Papa pia, nisikilize kwanza. Bitu biko hivi. Kisha mimi kuongea na bazina cooperative agricole. Anionyesha kama vile vitu vabiangaikia tama nake.
10: Eh? Usiniambie vile. Hasa tufanye haya. Mbona kuko wenyewe alisafiri mchana mzima na inaomba mapumzike?
12: Basi tufanye namna gani basi?
10: Hapa sasa ndio shida. Mbona na wakati hii kunapita mwalimu? Nililua gari mwalimu. Na nikawia nayo, kwenye nayo atalipisha lare zingine. Hapa nilishabakia tu na karibu saa moja juu nirudishe gari ya watu. Shaba ngoja mataenda wapi?
12: Hasa maraba Mungu wao.
10: Mwalimu, tutafute solution.
5: Kiendelea hivi tutafikia mbitu ya mbaya sana. Singe intervenir pale mbio mbio bange fikiria mpaka banangua na ule kijana étranger aseme jutu wale mkamate kuna iba chakula mu depot ya watu yote. Bon, ni kweli ile kitendo yake ni ya mbaya, lakini haingi kuwa mzuri kuchunguza kwanza ile kitendo yake kabla ya kumhukumu. Est-ce que vraiment itabia ya kujikatia sheria ama justice populaire inakuwa ka solution ya mzuri kweli? Tena kitu ya mubaya sana ni kuona kukosa ya mtu umoyo. Banafikia kuanza pagala kunzi yote ya kabila yake. Batu walianza fikiria kusema kama seo, ba etranjee bote ni batu wabaya. Mungu wangu. Ni juu ya nini mwa hii region? Kila wakati kulikuwa tu shida. Ni mambo ya ukabila njoo watu wanakimbilia haka kumbili.
13: Mara mingi tofauti za ukabila au asili za kijamii huwekwa mbele kila kunapotokea tatizo, kwa sababu zinahusiana na historia, ardhi ama udongo, madaraka na uwakilishi wa kisiasa. Wakati rasilimali au resource iko chache au imani kwa taasisi za serikali ni ndogo, baadhi ya watu wanapitia njia ya ukabila ili kuhamasisha au kugawa jamii, ya division communauté. Pale ya kushughulikia sababu za msingi kama umaskini, ukosefu wa usalama na uongozi mbaya, mjadala inageuka kuwa sasa nini, nini, ni nani, na jambo ile inaleta chuki na kuzoofisha mshikamano wa kijamii. Suluhisho ni kusema kwamba ni kuendesha mazungumzo haki sawa kwa wote na kuimarisha umoja bila kujali tofauti za ukabila.
5: Ah, voilà. Kama mimi naelewa mzuri, hata hali ikuwe namna gani, tunapashwa epuka kuharibisha urafiki yetu na kuelewa kama kusitakana bila uhakika inaongeza kanjo shida zetu pahali ya kuzitatua.
14: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
15: Miongoni ya wasikilizaji wetu tulipokea maoni ya msikilizaji huyu ambaye anasikilizaka vipindi vyetu kila wiki. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, hakupenda kubaki kimya, alitoa maoni hii.
16: Mbona hii kipindi kumbuka kesho inaanza nipatia huruma sana? Hivi hivi njoba deplase biko na teseka. Banatoka mukampi, kurudia kuvilaje zabo, banakutanda nyumba, shamba, ufugo yote ilikuwa karavajo wakati ya vita. Njo naona ile katastrofe naturelle yenye inafanana vita bugo, iravaje bitu yote. Inafaa administration ya Marguerite ifanye yake yote juu maisha kisha kurudia kwa deplase. Isikuwe nguvu kuzidia maisha yenye ba deplase balikuwa naishi muka.
15: Musikilizaji huyu ambaye anasikiliza vipindi vyetu kila wakati kutokea Kavumu territoire ya Kabare, kisha kusikiliza kipindi ya posho iliyopita, maoni yake ni hii.
16: Na nkuraje sana ile misaada ya bakaji ya Bugo no. Kweli kusaidia bakaji benye biko muzoni zenye zikuwamo mainsekirite ni amana sana. benye biko muzone zenye bado azia kwa tushe na insekirite, bajue kama nabo kesho, banaweza kwa bavitimu. Solidarite ni ya maana sana. Kwa saa hii, inafaa kwanza kujifunza kuma badeplase benye balirudia, banaweza pata nyumba kwa kuishi. Sirtu benye balikutana nyumba zabo zinabomolewa. Marguerite iko na kazi ya mingi sana juu ya kuretablir vi normali Bugo.
15: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Birege Mufile ya Goma. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, kumbuka kesho ya

0: mpendo msikilizaji ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi, wewe binafsi umeelewa nini kuhusu kipindi cha leo? Wakati ya shida, pia wakati usalama mdogo inaongezeka, ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejuge, kustaki wengine bila uhakika? Ni namna gani watu wanastahili kuishi bila kuharibu confiance na masikilizano kati yao?
1: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
2: kipindi hiki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi hiki.
3: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.
4: Radio Moto Butembo Beni.
5: Avec Radio Moto Butembo Beni,
6: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
7: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyoripuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
8: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
7: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
8: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
9: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
10: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.
11: Bienvenue à l'univers
10: 55 au 122. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: mugal re nogo kase bagu natagatire namalagira umwariana namukolo mubiri
1: ukabwana wa kase ishinga muyi
2: mwariana ta
0: wi wi sa se voale yeni olutsimba lukabilu natagatire kadilu nalabira mwever raroreno ha wabarabia wa kwanza e
2: mushakulu shinikumise ngagane kukuyeka amboka nasipita nyire pasere re nogo uno kwabanikire service Ei kafuri rabando kandiya kure pasere oburi mwezi woshi yatonda kagondeke wow
0: utichi
3: alaktivu
4: okinsale tena no resist
2: très bien etone kwenene abantu bano nabarisakana nabo ngabaritaza shonjemba ndambindi ndande sahane saha nero mushakabya byahwa ina baholwabo kune mune sinyana bakolhamo kontra
0: na malangira kwashi chotse kareka iwa byego na propre oh kobulinda
2: njongande kobwira kwa mabuto luchemba lwawo lushale ne rangi yalo C'est où yonge, mais Alnet Kivu.
4: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
0: Na kweli, ngoye nyeliende vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
3: Alnet Kivu.
4: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
0: Ni Alnet Kivu eno, yoyi kira ya manyuma wakono, enya soba maya maya.
2: Mbana hiko hawa karubenge, muna brenga yi karenga marashi yemba mbana muya mu. Bakalu bige beyo beberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurotawo Alnet Kivu bienvenue nu
4: tio mana Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec nettoyage professionnel na lessivage contractuel
3: Alnet Kivu
2: tunapatikana hapa Butembo mwa avenue du centre batima mbanga deuxième étage a diagonale na chisoko wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0484 61 91 654
3: Alnet Kivu
5: Ugonjwa wa Ebola ni hatari lakini unaweza kuuzulika. Dalili zake zinaweza kuonekana kati ya siku 2 hadi siku 21 baada ya mtu kuambukizwa. Dalili hizo ni pamoja na homa kali, uchovu mkubwa, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili, kutapika na kuhara. Ebola huenezwa kwa kugusana moja kwa moja na damu au majimaji ya mwili ya mtu aliyeambukizwa au aliyefariki kutokana na Ebola. Ili kujikinga, nawa mikono mara kwa mara. Epuka kugusana na mtu mwenye dalili za Ebola, epuka kula nyama ya pori, toa taarifa haraka kwa kituo cha afya kuhusu mtu yeyote anayefanana kuwa na Ebola. Matibabu ya haraka huongeza nafasi ya kupona. Tukatae uvumi na taarifa za uongo. Tulinde familia na jamii zetu. Ujumbe huu ni sehemu ya juhudi za kupambana na Ebola za Fonds pour les Femmes Congolaises kwa msaada wa Urgent Action Fund.
6: Mago money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale kashi inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwa ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 20 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.

0: Muje mujiandikishe. Kwa maelezo zaidi piga simu kunako 09 98 38 37 33 ama 081 305 38 36. Venez vous faire inscrire, les Sophia vous attend.
1: Shirauni anamo umandeki. Aku ireki.
2: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
1: Ah, wamango sera basi. Mutoshe maramoya vile vitachi mumoto yangu na haya ya ribi. Avye moto kenga videgu omu veritable oil.
3: Sia wate tunaminia veritable oil. Yenye inapatia kamotele ya moto ama ya gari maisha marefu.
4: Veritable oil.
1: Kwa tuwe yere regenda genda nerehekebe tutu tuwe yere veritable oil.
2: Anu wama utuwa motere awakare komuto kakuche bichi.
1: No motere nye vya baridi, nerwenye kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
1: Mumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Mumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo kurande.
2: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
3: Kandyo muka tareka hesi.
4: Veritable oil.
1: Omumbeshe nata kutevo
5: muka. Kanisa la Kianglikani nchini Kongo kwa msaada wa washirika wake, kati yao Christian Aid.

0: Oh.
1: Nous, nous, un matelas de massage médical.
2: Matelas
3: transforme.
1: Le matelas
3: transforme.
2: Boutembo, Robwe Soficom, bâtiment Gessera, avenue Baye, bâtiment Safari,
4: Koukochène,
2: bâtiment Kasimba, avenue Bukavu, Ikini, bâtiment Saïne, Kassini, Niyulu ya mosquée.
1: Beni, bâtiment Nyoni, bâtiment Kamamu, boulevard Nyamwisi.
2: Sonné, Boutembo, 097 653 0473.
4: Beni, 082 93 68 752.
2: Kassindi, 097 083 99 35. Établissement Rosform, la qualité supérieure, c'est nous.
5: Habitat de Boutembo, Beni, Bounia, Kisangani et partout ailleurs, Jamboyen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni moutere rire, ni moutere ishafika, eza loso et si est commis.
6: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz, ou et si est commis, na kachamboka, to somba yango, to lia yango.
5: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des repensants, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui. Eya, non. Mouchele ya leo. Wa kliya wa lukuka na bashaka ngoya i mouchele. Jiko promesse depuis zamani balisimaka ki itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
7: C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
5: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
7: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à ototo, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pa moja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali.
5: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ces riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alpha Rice. Car Kasani Kamoya Kanakulisha Kabato.
6: Naisani Disina Vimba Chungunayala, Wat Votek Ma Restaurant, Apakweti Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout tout le monde.
5: Naisaki avait 5 kilos ne fête partout Kumasal. Mariage fête batem partout Masal. Isaki avait 5 kilos.
6: Alpha Rice Mumahu,
5: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na valetea mchele queen hisaki na hisaki ya 5 kilogram alfa mumahu.
1: Amiaka na komu zakasha shalaka horario mobiala
8: Radio Moto Butembo Beni. Habari hizi zinaletwa kwenu na
9: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
8: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
9: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Kinshasa, kwenye rompo Bayoni.
8: Pamoja na Copec Luanzo, ni nguvu kwa umoja.
10: Natumai huko salama na karibu msikilizaji katika habari zetu leo jioni.
11: Habari zetu, Ngunza Mapasa.
10: Tumekuandalia mengi kabisa. Vijana inabidi wangalie kukua na tabia gani wakati wanaenda kuoa. Mambo yatakuwa yanakuaje. Zaidi katika habari hizi za kijamii, kuna za kidini, kuna za elimu na michezo. Karibu. Remis Fataki na niongoza kiufundi. Tuanze na habari hizi. Tabia inabidi iwe gani kwa vijana ambao siku hizi wakati wa seremonia za kupeleka mali ya kuoa? Maarusi Janeti ikiwa na mumewe Jadedie Janeti wote waliweza kupana shauri wakati wa mkutano. Wao ndio waliwakilisha hasa komisheni ya kipastorali na familia ya kuna kudwaene katedral. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana. Mama Janeti alionya hili
12: kwa kuwa wajene nao avenira ya kesho wale beba tapita wapeleke message kutosha mavichwa vya wajene ile makomplikasyo za madote kuoa na kuoleo. Kwa kuwa mumadote wanadepasaka mingi, wanoblichaka pazazi wadepase madekor wafe nini, oru mbuzi zenye zilikuya ni kado kufatana na kutime na mila yetu siye wanandi. Sasa nye wanenda gawa ile mbuzi di chef de passe yote banimalizia mule haikuwa tena na valeur banaenda hapana ma 1000 francs ku kila jama kila ngula njo anaenda na anakashirika anajikuna sanye mariage tafika ka bajene banasawa kagizi ule mwenyali pataka kule partage adoti yake njo mata aletaka siku ya mariage
10: akawaida adoti kupeleka mali kwa ajili ya kuwa ni siku kuu ya familia watu waache kufanya muzaha na kupiga vikelekele, anaongeza Madame Janet.
12: Anduka ile kuimite mamila mbalimbali ni kujiletea mamikoshi na malaana. Ilifo banashika asili yao. Wakati ya dote inakuwa semblema tu gizi mnazaliwa, popapa mnazaliwa, bali njuma najua gizi fia taolewa wala garso taoa. Sasa siku ya mariage njoba na biblia le bakamarade mkuye ba rafiki mkuye na bajirani bakuye mbuzi za msika za mgarso zisepelekewe na jirani jirani hata sijui atajua ka siku ya mariage.
10: Kwa ujumla ni wana memba wapya 14 ambao wameingia katika familia ya walei ya fraternite d'Also, wengineo ni 22 wawili ambao wameingia kwenye shirika la mabikira wa Blood la Somsho. Hao kwa mara ya kwanza waliweza kujiweka kwenye mstari wa mbele pa msinene kuna kuparokia ya Moyo Mtakatifu wa Yesu. Ilikuwa siku ya Mungu hapo jana, Padre Asili Masabingo, mjumbe wa padri mkuu wa shirika la Augustini wa Somsho, aliwatakia kila laheri. La Fraternité d'Also ni kundi linaloomba linashirikisha hasa watu wengi wa aina mbalimbali, vijana, wale ambao hawajaingia kwenye ndoa na wale ambao wameingia hasa kwenye ndoa, wamefunga harusi kumfuata Yesu Kristu katika utaratibu na kumshuhudia kadri inavyohitajika, kama vile mwangaza wa Emmanuel d'Also na huku Mayani Gila Umegiome, mratibu jimboni, ndiye alisema haya akiangazia mambo mengi kwamba watu wakuje kujiandikisha kwa wingi kwenye shirikisho hili la walei Fraternité d'Also, pia kwenye walaiki wa Sœurs Oblates de l'Assomption. Jijini Butembo kuna yule aliyetetea kitabu chake akionyesha waziwazi kwamba shirika la ukaguzi OCC alifanya kazi yake kadri yanavyohitajika kujua vitu hivyo vimeharibika, raia hawezi wakavitumia. Ni Kahindo Tamara Luanzo. Ilikuwa siku ya kwanza hii leo Julai 12 alimaliza hasa kitabu chake kunako tawi la kiusalama kwenye masomo ya uhalifu inayoandaliwa kunako University ya Kikatoliki ya Graben. Alifanya utafiti. Kahindo Tamara.
0: Nilikuta ke kontrole hizi madawa haifanyike kama inavyohitajika. Hakuna rigueur ku niveau ya réglementation, hakuna réglementation iko strict. A service chargé du contrôle hawafanye kazi yao la bubla inapasha fanyikana ili madawa zetu ziweze kukingwa, ziweze kukua na kontrole iko efficace. Ku niveau local tukue na collaboration na mapays voisins, ma groupe armé zinazuiza hii kontrole kukua efikase na porosite de frontiere.
10: Ni sauti yake mtafiti mwanafunzi aliyemaliza Kahindo Tsamara alipopanda jukwani na kuchukua usemi, mwandishi wa masomo tawi la uhalifu criminology meno ya ICG Baba Abi Claude Mbokani. Asante kumbani, ni muda mzuri kabisa katika tawi hili wanafanya na kuangalia satawi la kiusalama, uchunguzi na ujasusi. Padre Claude Mbukani.
3: Sasa hivi tumaliza miaka 5 tangu kuanzishwa kwa masomo haya na ministeri ya enseignement. Wanaweza kuwa nafikiri kwa sababu gani mabandia wanakuwa wengi, kwa sababu gani hali ya inchi inaharibika. Kuna wale ambao wanasoma masomo ambayo tunaita security, ni wale ambao wanatumika katika kazi za kuchunguza hali ya usalama na kuangalia mfasi ambao kunakuwa wale ambao tunaita inawafundisha kuunda kuanja kazi. Hali ambamo tunaishi wasiwasi kila siku, barabara zinaharibika, sema mabandia wanaua, wanaiba vitu katika ma frontiere, vitu vinapita ile ambayo tunaita fraud.
10: Ni sauti yake Padre Claude Mbokani akiwa mhandishi wa taasisi ya uhalifu kuna ku university ya ICG kutetea vitabu vyao na sasa wa finalisti wa kwanza katika promosheni ya master na promosheni ya tano kuhusu ulisasa. Shirika la wale wanaotumia maji na umeme wamesema kwamba hapana, hawashikamana na mpango wa gavana mwanajeshi wa mkoa Kivu ya Kaskazini au serikali ya mkoa Kivu ya Kaskazini inahusu kusema kwamba wale wanaotumika katika sekta hiyo waweze kuangalia namna gani watahudumia raia wakishirikiana, hasa wakaji wa Butembo na pembezoni. Mratibu wa taifa wa shirika hili ndicho alichokiambia Radio Moto Butembo Beni siku ya kwanza leo Julai 12, akilaumu pia miongoni mwa wale wanaotumika katika sekta hiyo walilazimishwa kusahihi mkataba pamoja. Mwanasheria Sekera Kibasuwamo.
13: Kwetu sisi na kwa mji wa Butembo ilipashwa wagawanye mji, kwani jiji ni kubwa na fasi nyingi ndiyo ambayo haijapata umeme. Ni kusema wangegawa mji kwa sehemu na kila kiwanda kinapewa sehemu yake ili kiweke umeme, na ni hapo ndipo sisi tunashikilia, na hiyo haiambatane na mawazo ya serikali kijimbo ambayo inapenda ishuru tishe kuwekwa kwa pamoja umeme. L'interconnection.
10: Kuweka pamoja umeme mashirika na hudumu katika sekta hiyo, je, italeta tija au suluhisho? Mwanasheria Sekira nadhani kwamba matunda yatakuwa mazuri.
13: Kuhusu masikilizano hayo, tumeongea na watu wa Full Power na wale wa Red ambao hawakuhakikisha jambo hilo. Yule aliyekuwa hapo kwa jina la Full Power, unaweza kumuita pia, amesema kwamba alishurutishwa. Kwa kifupi, kufuatana na habari tumezipata, viwanda vingine havikukubali jambo hilo la kutia nguvu fasi moja, na wamejitayarisha kuchongea namna hii ya kufanya, na makubaliano hayo haitatoa lolote.
10: Mratibu wa shirikisho hili la wale wanaotumia maji na umeme anasema kwamba hatasalia kimya, ataendelea kufuatilia kwa karibu. Ni vema hata hivyo kukumbusha hapa kwamba gavana mwanajeshi wa mkoa huo wakati alikuwa mkutanoni na wale waliko mbalimbali jijini Butembo kunao kituo cha mpokezi cha Uhai Chicho, ilikuwa tarehe 13 na Julai 14, wote kwa pamoja waliona ni heri ingelikuwa wale wanaotumika katika sekta hiyo waweze kushirikiana ili wahudumie raia kwa umeme wa Butembo na pembezoni. Tusubiri tuone kile ambacho kitaendelea kati ya NK Virunga SARL Congo Full Power na Red. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama ninavyokutangazia ni kutoka mlima wa Kambali. Ni habari zetu leo jioni.
14: Habari zetu zaendelea.
10: Zikiendelea ni pamoja na mtoa mangina angalau wilani Beni utulivu umeanza kurudi tu baada ya mavamizi ambayo yalifanywa na wasi wanaozaniwa kuwa wa ADF juma lililopita na kupelekea zaidi ya watu 10 kuuawa, wengine kuumizwa na wengine kupelekwa mahali pasipojulikana. Mkuu wa mtoa manki na Kambali Chikuku Nicholas yeye ndiye alisema hayo wakati alikuwa akizungumza na waandishi wa habari.
15: Mangina, leo umekucha, usalama mdogo upo baada ya kupata magumu ya mhuni kupoteza maisha ya watu. Tungali na jipatia pole sote, lakini tunashukuru nguvu za kila mtu ambaye alikuwa anajitoa sana. Msaada wa administrator wa uongozi wa jimbo alafiki ambaye tunapenda tuambie ni kwamba tujitoe tena kuleta habari ambazo zinaweza kusaidia waskari wetu kufanya kazi.
10: Hata hivyo, mwenyekiti wa mtoa mangina analaumu tabia ambayo ilionyeshwa na miongoni mwa wakaaji walioeneza habari za uongo katika lengo tu la kuweza kupora mali katika majengo ya wakaaji familia mbalimbali. Kambali Chikuku Nicholas anaongeza,
15: na sio muda wa kuitilafiana wa kutafuta kufanya kampeni njama za kuweza kubeua nguvu za wamoja au za wengine. Sasa ni kuweza kuwa na mwelekeo mmoja. Wale ambao wanatafuta kudanganya raia kwa sasa, tunapenda watu watumike pamoja. habari ambazo tuko tunazipokea ingefaa zinatusaidia, sababu tungali na kazi ya kufanya.
10: Bado kazi kubwa ni ya kufanya. Ikumbushe kwamba mtaa mwingine ulishambuliwa juma lililopita, mavamizi mawili hasa yanayozaniwa kufanywa na ADF kunako karti home na Mkukulu. Maingilio ama mashambulizi haya yalipelekea watu kuyapoteza maisha, vitu viliporwa, wengine waliumizwa, uharibifu mwingi, kwani kuna majengo yaliyoteketezwa moto na kadhalika. Shirika linalotetea haki za binadamu na mtoto APDF kitengo cha Mombasa nacho kimeomba ushirikisho, hilo limeomba uongozi wa kisheria ufuatilie kwa karibu kutafuta yule aliyehusika na mauaji ya Katia Jacques Taksimani. Ilikuwa usiku wa kuamkia Jumamosi siku ya posho katika kijiji cha Lwemba kilichoko kwenye umbali wa karibuni kilomita 18 kusini mwa Biakato, Grupema Babila Teturi, wilayani Mombasa. Mratibu wa shirika hili Rams Mali Kidogo ndiye amepana lalamiko hili.
16: Ni kitu kia unyama sana ambacho huyo ndugu ameweza kutenda, na tunajua sheria hairuhusu mauaji, na tunahusu sheria iweze kufanya mangete purke huyu mtu ambaye alifanya hiki kitendo aweze kudakwa, baniliwe na aweze kurepondre kwa kitendo ambacho amefanya kia mauaji mbele ya sheria, na ikomeshwe kwa hivi vitendo ambavyo vimeweza kufanyika kitendo kia uuaji.
10: Kwingineko, habari zimekuwa zikisikika, watu wakinongoneza hapa na pale kuhusu mazungumzo ya taifa ambayo natarajia kuwashirikisha wale wote wanaharakati wa kipolitiki, wale wachangamuzi, mashirika wananchi na wakuu wa makanisa mbalimbali humu nchini. Hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini, mwanasheria Ashil Kapanga, mmoja wa makapita wilaya ya Beni, yeye amepongeza mpango huo. Moses Imumbere anatujuza zaidi.
17: Nikiisha kutoka katika majadiliano na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kunako ikulu ya kwake, askofu mkubwa Kardinale Fridolin Ambongo aliweza kutoa hotuba ya kwake. Hapo ungeweza kusikia maneno kama vile umoja, undugu, uvamizi wa Rwanda. Hayo ni maneno ambayo raia walikuwa wakingojea siku zilizopita, ambaye baadaye alimpongeza rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu jitihada za kufanya mazungumzo ya kitaifa. Na watu wa moja waliweza kuzungumzia kama rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ameshikwa katika mtego wake mwenyewe. Kwake Maître Ashil Kapanga amenena kwamba ilibidi kungojelea muda ili kujua ukweli ulipo.
18: Mimi nafikiria kama kila kitu kina muda wake. Kama tungepashwa zungumuza kisha kutekwa kwa muji wa Bunagana, hatungejua roho ya Paul Kagame kwa undani. Ilibidi kungoja kujua yote. Kila mtu amejua Paul Kagame nani ni nani. Tukisha jua kama adui yupo pale, sisi wote wa Kongomani tuungane ili kupambana na adui huyo. Ndiyo mbinu nzuri hiyo. Aliongeza kinena kwamba mazungumzo hayo hayatakuwa kama siku zilizopita. Mbinu ambazo rais ametoa iko muhimu. Watu wasifikirie ni zile mazungumzo zilizopita zamani, kila moja anapenda apewe kiti, na hapana. Alipojibia kwenye maswali yake Fayulu aliyenena kwamba ni sheti pia kupata kusikiliza wanamgambo wa M23 sababu gani walikamata silaha, Maître Ashil Kapanga anasema hapana, sababu watu hao wanaendelea kuwa na damu katika mikono yao mpaka sasa, hawapashwe kuhusishwa katika mazungumzo hayo. Haibidi kuchanga shu pamoja na karoti. Hao wameonesha tabia zao, wanadamu ya wakongomani kwenye mikono ya kwao. Sasa munataka watu kama namna hao tuzungumze nao? Hapana, watu hao wanapaswa pata adhabu zao. Tutie nguvu zetu pamoja tuweze kutimua adui. Kitu inayohuzunisha ndani ya nchi hii, wengi wakongomani wanatumikishwa kupiganisha nchi yao. Tukumbushe kama kutakuwa mazungumzo ya kitaifa ili kutatua shida za ndani pamoja na wapinzani, hata pia na wale wanaharakati wa shirika la raia katika nchi ya kidemokrasia ya Kongo. Nikiripoti kutoka jimboni Ituri, Moses Mumbere kwa niaba ya Radio Moto Butembo Beni.
10: Naongozo nao pambana na mlipuko wa 17 kirusi cha Ebola pale Ituri, wamesema kwamba hawajapewa marupurupu yao wafanyakazi, ikiwa ni pamoja na watu wengineo. Tatizo liloko ni kwamba kuna matatizo hasa ya kiserikali, ya uongozi, kilojistiki, vifaa na kadhalika. Katika habari za kiutamaduni, msanii mwanamuziki wa Butembo Rome Matukeo Ise Musauli, anafahamika vilivyo kwa jina la Romano, ametoa albumu ndogo tu siku ya Mungu hapo jana, inaitwa nyaba hasa. Mwami Chombwe watatu alikuweko na anaangazia hasa umuhimu wa utamaduni.
19: Muhasa haiko tu wale batikadwe bate. Muhasa ni mwingine mwenye nafasi ya zarewa kisha ke miguru njo zinachochokea. Paske mtu kuzaliwa ili foki chonjo inatokea kwanza na mwingine mwenye miguru inataka tokea ule naye ni muhasa. Donge iko kondre na tini. Alors nyaba hasa pia ni esprit yetu ya kuchunga sasa watoto. Paske mutradisyo yetu unasikika wanataka mbali mbegu. Mkafika sasa hii mchana kupale kwa madamaje, mkafika kupale kwa madamaje kwenye mbali mbegu. Mbali mbegu mmonti fiziki tunapakusitaka mbageni na matuto baki, bakidogo kidogo. Kume mtoto basilie nja, mtoto wakalia nja lele ni probleme deja. Mzimi ya nyaba hasa na itaba fafu.
10: RMBB michezo, Desivirunga ya Goma kutangaziwa timu bingwa ya kombe la Kongo. Nelson Misona ni mshabiki wa timu hiyo, alipongeza jinsi mtanange huo ulivyoendelea.
20: Furaha kabambi sana sana sana, tunaandika histoire, kitu tulitafaka siku za kutosha. Tunapigia asante kwa president, na hapa pia tunapigia asante president Gilles Moraire kuorganize hii rencontre juu watu wapate match mkondisio za mzuri. Tunasema vraiment merci beaucoup, nous remercions tous les comités bote maisha pita na venye viko leo. Tunasema asante sana sana sana, Mungu awabariki.
10: Kuhusu ushindi wa Uhispania kwenye kombe la dunia, mchambuzi wa masuala ya michezo Mark Mulindwa na alituambia
21: la Coupe du Monde 2026 a été plutôt une réussite.
22: Kombe ya ulimwengu imepita vizuri na ilikuwa ushindi kwa kuwa kusukuma sukuma watu kufatana na rangi yao, manake mambo ilikuwa vizuri, lakini kulikuwa vitu fulani fulani ambavyo havikuendeka. Ni kwa mfano hiyo kadi ya nyekundu ambayo ilipewa na mchezaji wa Amerika, lakini mwanasiasa wa Amerika akapana oda kusudi kadi ya nyekundu isiweze kupewa. Kuna
10: Uhispania ambayo ilitandika chini Argentina kwa goli moja kwa mtungi baada ya muda wa kawaida bila kufungana. Mwisho habari zetu. Asante msikilizaji, ni kushukuru sana kwa muda wako. Hongereni pia kwake Remias Fataki ambaye niongoza kiufundi. Mulikuwa nami Jovi Ngunza Mapasa. Ikwa Mungu atatujalia, tukutane kesho asubuhi saa moja kamili. Asante na kwaheri.
8: Echungulu hino sikale tawa, nechiona cherivika nerivweka, ekopek luanzo.
23: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandilu valuva.
8: Ekopek luanzo ikabanika okobatimo mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
23: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
24: Echa muna bretu wa masatu kahindacho, sayo kumini vina betuwe, maku miabere, tuka kwa ma emiazi, eka lava omochiwo, chinojichi nambacho moto, tulebute mbwina kambali.
25: Endabi ya shongolo, yeah, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
24: Omochi kuhi, komite ikaliba ya, pastoral omu katikebe handa kwa pafu, modwene katedral, eka brekira omusuko, erisha subia, emiazi yoko, nzuko ikuwayo omulo abandu bakate kanaya oluhicho kalenjo omutahyo ibakatulongo ko abandu balekiribe bakayingiria omumadeni nataka ko bengengente ebenji kundebe no bera bakatwala abandu bahabe echaganda cha abandu abakanywa magetsi nero tumuruwe shinga katulambo bilu ya nabwikira melero kenda hambano mukati ko muyi obutembo metre sekine katulate mwali hanabiri birikalirana nehanga abandu bano ba meso naho sahare echikend shatrabia kunde abandu ba mabya banje abakaleta omulero abakalani mo bakenda sunga akabo ena mangina pesepesi abandu bana mwasa bakatasha tulera mwalia abandu mo banakwire omulu omuyi abyaka talerwa omukati kebtatebya home ha umane makukuru umimaniru muyi oye mangina ine kabate abandu balole mulero eratubungura meso kundenzi u yote ya sera ahoshi hoshi chichi kuhi wa wale wa shongo mkatambi akari hakuhi Emetse no okubrika tulongo ko omusuko atolere ineshetulera kutsebu nerisubya ebindu byokunzuko kale nchongo kware chingaratolere laba omulu waretwale shombe nkutse eritrahia abimaniri abekopafe komite kale baya pastorali mukati ake behanda mudwene cathedral bateka irihanore no omulu habia usumbuli wabahia kabasondolia abe ijise eya na cathedral yakoyo janete akabya muma wakubo ine katula atabando ro kingira omumadeni na yataka ko lukanda lunji ne kibukango ko omwatse owu mutahyo ne bendo ebe chehanda sibe kukuku na bereberekira ko bandu banjatia
12: na ma profite na ma hikomoche kurato chino ni heka ya balwa na bano misuku eno yo mulayo no okwifatana no mutahyo owa munabwire ne ritahiwa ya munabwire ebigelegele ebyo olulingalutsese olulukale kibaheria misa menene omobe handa bikuwabo No mulo wa malete shombe nesho huwa mumbesa, kumbesa babia neria mbriye, esi habia matumizi mbalimbali wa mbakendi tulo omo shombe ne kundi eria vori wa ulingula, esi rendesha habia nandundi fulani. No mulo wakenda waka ikuna, tukabitu wa maheri misa yetu, chale kirene shenduwa shamunabwire, esha habia sika farakana.
24: Iye ni akibu kayango kwa mabia, abanduwa nziru wa kolechi tseme tseme, ebali ndirira echiro echu luhicho yeko janete.
12: Emisi eya handiye yose baba kiga kundi eriga emila ya bandi bakiba mabiheria kutime ikuwabo omulu bamatahiwa ne ritahia ebaleke chihande chikala mubu kutukutu omujirani shabe yukendia twalokoshombene kuti omukolege wasomana shabe yukendia represente chihanda chau okutwale shombene nomulu bamalete shombene shoho wa mumbesa kumbesa babia neria mbrie Esi habia matumizi mbalimbali wa mbubakendi tulo omo shombe ne kundi eria vario ulingula esi rendesha habia na ndundi fulani.
24: Kumi na bane abatunga abo mobo uma wadalzon moba kukibwe na makumi abere na babere na buweba na batunga umula bereche tongolecha ba oblate abe asomsyo. Bano moba sumbire omunwe omochiro chemuri olomo kachike parukia. Eye na mushenene omupe Ashil Musabingo yuwale mbiba weno numaniri wabakaraba asomsionisto mu Afrika akaba sunzira mibiri mebuya okwelendera wame wa nyamuhanga omukati ke behanda na kande omukati ke eklezia ohoyi nicha akaba sunzira mibiri mebuya na katula treba vya bandu ababwanyiri abandu bolwanzo nabakakolerana ebebuya Omukati ake chitongole chino eba kingiramo musuko abakina basembe nabande ababiri hicha omukati kiritulania enkulumbuya nobwame bwanyamuhanga omukati kabandu nokonda mbendambe esha abandu tuminyisaye ngokomo mochikachu umererecho imobahana wapamakolabatia eba kindikangania echa kakala echo utunga omwilabera dalzo Auma no butunga omwe elabera yekoyo Emmanuel Marie Corazon veno ibikendi waticha abando erebya ibangana shika mayani Guillaume imwa minyishire ngoko abushi abamabelagana abando kumbe bayitsenga omo musabene rishika omubukiriria aboku wabo obutunga obadalize ka hulamo fraternite dalzo mobimiri akabanga kano eriteka reteka rishimare kuwabo ku dalzo isohero yowabia mumbero kwa chitama chocho chuma maana mwenda makumi munane no omwenda mudiosize butembo ne benya ka sondola obugu mabuno na jerveka bene oyo wa musubukeri kwa chirimo chocho nye chiwuma mbatu wete banya beberi 13 rikoko banya beberi 22 bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nunu butunga abu no mwebirikire abandu na jerveka bene oyu wa musubukeri kwa chirimo chechonye chiwuma mbutubete banya beberiri 13 rikoko banya beberi 22 bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nunu butunga abu no mwebirikire abandu na jerveka bene oyu wa musubukeri kwa chirimo chechonye chiwuma mbutubete banya beberiri 13 rikoko banya beberi 22 bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nunu butunga abu no mwebirikire abandu na jerveka bene oyu wa musubukeri kwa chirimo chechonye chiwuma mbutubete banya beberiri 13 rikoko banya beberi 22 bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nono butunga abu no mwebrikire abandu. Na jerve kabene oyu wa musubukiritu wa chirimo chechonye chiuma mbutubete bonye beberiri kumina ndatu erikoko bonye beberiri kumina berena bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nono butunga abu no mwebrikire abandu. Na jerve kabene oyu wa musubukiritu wa chirimo chechonye chiuma mbutubete bonye beberiri kumina ndatu erikoko bonye beberiri kumina berena bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nono butunga abu no mwebrikire abandu. Na jerve kabene oyu wa musubukiritu wa chirimo chechonye chiuma mbutubete bonye beberiri kumina ndatu erikoko bonye beberiri kumina berena bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nono butunga abu no mwebrikire abandu. Na jerve kabene oyu wa musubukiritu wa chirimo chechonye chiuma mbutubete bonye beberiri kumina ndatu erikoko bonye beberiri kumina berena bene na vyane chinaha leno yukasondola obu umabu nono butunga abu no mwebrikire abandu banga
3: mushikunde twa twa bale bulako ewa tweno yono toma abu wa emya kitano abakole bane musoma nero nitungana wa tutimu na wire bana bana aba yuwe tu mrongo wetu abandi yuwe ne wene akaye tolera ni atsuki kashi ni kashi yanga wa ticha utiri yuwe ne musa ale wa abandu bushi ukamu katenga mwate ni chaho na aho ni abandu bushi wa bale minyao kunde simute mwabandu abaka vikisiri yondreke.
24: Mama no wira bauri kibe tubanze ngo kobura mundu angashareta omurero we shingo mugati kumwe abutambuni akindi ya mataniago hau mano we NK omatsyo yu aku wikatia abandu abaka kolesa ya amagetse no muriro mugati kumwe abutembo mulabera e chande che ase iba katulambo eririra na reno siriende tale tabandu bundundi yoshi yoshi metreka sereka sekera chibasu bwamo inya katulawate mugulu abandu bakabya banje abakakorera ahaguma tubwirirwe burumundu nyanaleta muriro we no nyanaleta muriro we erisa gutyo lyakendene labako chikareka abakalani ebasunga kabo komu mibirieno metre sekeratia
1: itwe mutu abuacho ndekendeke mberesho mukulu chakafrunali omuchitongolecho echabye chicho mutu abuatu titwe kumbe ebutembo iyabya

0: Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja pita dakika mbili, tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. La famille Limete a la profonde douleur de vous annoncer le décès de Katembo Bai Siriria Marque. Décès survenu le lundi 20 juillet 2026 à Mastereka Loubebe vers 16h. Que ce message parvienne aux membres des familles, aux amis et connaissances, notamment à Papa Piti wa Isangyo, à Isangyo, Papa Sirika et Papa Michel à Karimbuche, Loubebe, à la famille Matabishi à Kambari et à Mutiri, Butembo, à Papa Kahati, à Mate Reche Lukanga, à Papa Bodwe, Bamundenga, à Moulou, à tous les gendres de la famille Limete, à Flora, beau-frère du défunt, à Kietse Kaniyi, au docteur Kamabu, médecin à l'hôpital général de Katwa, à Papa Pius, à Mutiri Butembo, à la famille Kahingania, à Kilamata Loubebe, à la tante Christine, à Kianzaba. Que cette triste nouvelle parvienne à l'honorable Mwami de Cheferi de Baswara, à Mustienene, au chef de groupement Bukenye à Lukanga, à tous ses collègues recenseurs à la chefferie de Baswara, à la famille Kimbesa à Kibunano Ikubula, à la famille Kabayi Kweria à Rihine Mulu. L'enterrement aura lieu demain 21 juillet 2026 à Masereka après la messe qui sera dite à Loubebe chez Thomas à 10h. Que l'âme de l'illustre disparu repose à paix. La famille Limete a signé ce communiqué annonçant le destin de Katembo Bai Siriria Marque. Jamaa Limete ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Katembo Bai Siriria Marque. Kifo kilitokea pa Mastereka Loubebe na saa 10 kamili leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Habari hii ya uchungu ifikia wanamemba wote wa familia, marafiki na wote wenye kufahamia jamaa ya Limete. Habari ifikie Papa Piti wa Isangyo, pa Isangyo, pia ifikie Papa Sirika na Papa Michele pa Karimbu Loubebe, jamaa ya Matabishi pa Butembo Kambali na pa Mutiri, Papa Kahati pa Machere Lukanga, Papa Bodwe pa Mundenga pa Mulu, ifikie watoto wake wote, ifikie pia Papa Florent, ifikie Papa Florent, wanajulisha kwamba ni shemegi wa yule aliyefariki. Habari fikie pia Dr. Kamabu, médecin kunako hospitali kuu ya Katwa. Ifikie Papa Pius akiwa pa Mutiri Butembo na chama ya Kahingania pa Kilamata Loubebe. Ifikie shangazi Christine anayepatikana pa Kianzaba, na ifikie honorable mwami wa Sheferia Baswa pa Musenene. Ifikie pia chef wa groupe Mabu Kenye pa Lukanga, na ifikie wote wanaotumika naye kwenye Sheferia Baswa, jama Kimbesa pa Kibunano Ikubula, na jama ya Kabayi Kweria pa Rihine Mulu. Mazishi itafanyika kesho tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu pa Masereka baada ya misa, misa mafariji itakaosomwa pa Loubebe kwa Toma na Saine. Ni jama ya Limete ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha baba Katembo Bai Siriria Marque. La grande famille des négociateurs de la ville de Butembo à Nobe a le profond regret d'annoncer à tous les opérateurs miniers et vraie ville de Butembo et ses environs qu'elle a perdu l'un de ses membres à la personne de Kambale Bisusi Faustin. La mort lui a arraché la vie à l'hôpital de Nairobi où il suivait les soins médicaux. Son corps a été rapatrié ici à Butembo et depuis le dimanche 19 juillet 2026 vers 13h et son corps repose désormais à la morgue de l'hôpital Matanda en attendant le programme des obsèques. Et aujourd'hui lundi 20 juillet 2026, il y aura veillée mortuaire à partir de 17h au domicile à Kasesa. Demain mardi 21 juillet 2026 de 6h à 7h. Ça sera la levée du corps à la morgue de l'hôpital Matanda. 7h juste, départ au cimetière familial à Usurungi Katswande. 10h30 à 12h30, il y aura culte à Butswande. 12h30 à 13h30, enterrement au village Katswande. Notez bien, pendant ces cérémonies, toutes les maisons de négoces seront fermées pour honorer la mémoire du collègue jusqu'à sa mise à terre. Ainsi, et prière à tous les négociants d'être à Kasesa à partir de 6h30. Et ce communiqué tient lieu de faire part et pour l'association des négociants d'or de la ville de Butembo, Paluku Twayahi, le président, a signé ce communiqué, annonçant le décès du membre Kamba Levi Susi Faustin. Jamaa papa kihoreria, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Nora kihoreria. Wanajulisha kwamba papa Nora kihoreria hayuko tena duniani. Kifo kilitokea Pakaruruma tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi yake ilifanyika tarehe 16 mwezi wa 7 mwaka huu pale Karuruma. Pabutembo kilio kinaendeshwa pa Kitulura Point. Habari ifikie papa Matiri anayepatikana pa Lukanga, ifikie wanachama wote na ifikie jamaa yote pa Chavinyonge na ifikie jamaa yote ya Kichele pa Komanda. Habari ifikie jamaa yote ya Rongisa inayopatikana pa Musanga na jamaa ya Chabu pa Kongo ya Sika. Marafiki wote walimjua papa Nora Kioreria. Kwa niaba ya jamaa, papa Mbokani Komersa na papa Jean-Marie Chabu wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha papa Nora Kioreria. Jamaa ya Kabuwe Panduku inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada, pia mama, tate na shangazi wao Kavira Kabuwe Filomene. Kifo kilitokea baada ya ugonjwa na ilikuwa tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mazishi yalifanyika tarehe 17 mwezi wa 7 mwaka huu kwa saa za mchana pale Ngengere. Kilio kinaendeshwa nyumbani Panduku kwa mtoto wake Masika Charlotte Nyakakuri. Habari fikie jamote ya Kitsumba Karere pa Muhangi. Habari ni kwa jamote ya Kahumu Muhindo Edmu pa Ibingu. Pia fikie jamote ya Kabo Germani pa Mambira Muhangi Petere na wote wa jamaa ya Chiani pa Muhangi. Wote walimfahamu Filomene watambua kwamba hayuko tena duniani. Kwa niaba ya jamaa Kakule ni Kakule ambaye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo. Ni Kakule Kizito ambaye ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mama, pia shangazi na tate wao Kavira Kabwe Filomena. Jamaa Muhindo Mwengulo Charles inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kahambu Mutre Hojistine. Alikuwa mkaji wa Tulizeni, alikuwa mke wa mganga Karoli. Habari fikie jamaa yote ya Mwengulo pa Chiari, jamaa yote ya Kabalami Moriste pa Bulumbi na pa Mitoya, jamaa Chuma Yobu Pakatwa, jamaa yote ya Mutreho mahali pote wanapokuwa, jamaa Metia Pachiari na Pakatwa, jamaa Wasosa mahali inapokuwa, pia jamaa yote ya Manzekele pa Butembo na pa Kichumbiru. Habari ni kwa jamaa Muhiji pa Lusando, jamaa Kaswera Mkono na jamaa yote ya Mutemi. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Kavalami Morise na Muhindo Mutreho wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mama Kahambu Mutreho Justine.
1: Na jamaa ya Kasirika Kabebu Bernard ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha papa Kabebu Bernard. Kifo kilitokea nyumbani kwake baada ya ugonjwa wa siku nyingi ilikuwa muda wa miezi saba. Habari fikie jamaa ya Zibamba inopatikana pa Kisungu, ifikie jamaa Kabwe pa Mutiri na jamaa ya Hasibirwe pa MGL. Habari ni kwa jamaa ya Kangitsi inopatikana pa Kirima na jamaa ya Lusiani inopatikana pa Kiasiga. Ifikie wote waliokuwa kimfahamu Papa Kabebu Bernard wajue kwamba hayuko tena duniani. Maziko itafanyika kesho siku ya pili tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu pa Kiasiga Misuhu na Satano. Kwa niaba ya jamaa Mbusa Jean-Marie pamoja na Paluku Zefani, ni wao waliweka sahihi, walikuwa watangazia bara ya kifo cha Papa Kabebu Bernard.
0: Na jamaa ya Kamboko inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kati na Maurice. Kifo kilitokea siku ya 6 tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka huu tunao na saa 12. Ilikuwa kunako hospitali Horizon. Habari fikie watu wote wa Makumo, wa Biakato na wakaaji wa Butembo wanaomjua Papa Kambale Kati na Maurice watambua kwamba hayuko tena duniani. Kesho tarehe 12, samahani, wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza mazishi ilifanyika pa Komba na ilikuwa baada ya mchana. Kwa niaba ya jamaa ni kwa niaba ya jamaa Kamboko ambayo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha baba Kambale Kati na Maurice.
1: Na jamaa ya Kambale Jean-Marie ina usuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Frank. Alifariki siku ya Mungu na saa 3 ya asubuhi kunako hospitali ya Horizon. Habari fikie jamaa Muhindo Mateso Boni pa Butembo, ifikie Kambale Mateso Roger anayepatikana pa Kirumba na Kambere Siri Mwenge pa Kirumba. Ifikie pia Katungu Siri Mwenge pa Avenue Lubiru. Habari ni kwa Maska Marie pa Mbilinga na Kanyere Flora pa Beni. Ifikie chef de localité Musimba Mbanji Misuhu, ifikie pia association Liafo Musimba na wote wa jamaa ya Kambale Jean-Marie mahali popote wanapatikana. Walisema kwamba mwili utondoshwa kwenye morgue ya hôpital Maison Rouge pa Musimba na saa 2 misa itasoma parukiani Musimba na kisha misa maziko itafanyika pa Bunyapuru route Musienene. Baada ya maziko ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa mahali ambako kunaendelea kilio kwa ajili ya kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Muhindo Mateso Boni pamoja na Kambale Mateso Jean-Marie waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha kwamba mtoto wao Muhindo Siri Mwenge Frank hayuko tena duniani.
0: Na jamaa ya Rupande Siwatula inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake. Alitika kwa jina la Kambale Maria Siwatula Joele, mtoto wa Papa Kasereka Rupande Jean, ambaye ni mkaaji wa mito ya B. Kifo kilitokana na ugonjwa wa siku mingi kunako hospitali ya Matanda tarehe 19 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda. Habari fikie jamaa yote ya Maria mahali inapopatikana. Jamaa Rupande pa Beni, pa Mangurejipa, pa Mubana, pa Biakato, pa Bunia, pa Kambala na pa Ville de Butembo. Habari fikie wabushe wote wa Vichai, pia ifikie wajomba wote pa Ngeleza Chuna, association ya wamenisie mjini Butembo. Pia ifikie jamaa yote inayopatikana pa Isare, pa Mbenzi, pa Kisangani na mahali pote. Programu inapangwa hivi: na saa 4 mpaka saa 4 na nusu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 5 na nusu mpaka saa 6 na nusu misa itafanyika kunako parokia ya Masuri. Saa 6 na nusu safari kuelekeza mwili kunako shamba la jamaa pa Kinya Singeleza. Ni jamaa ya Rupande ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wake Kambale Maria Siwatula Joel. Na jamaa ya Chomore Kitambala inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kakule Kitambala Richard. Kifo kilitokea pa Bunia leo tarehe 12 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. na ilikuwa kifo kia rafla. Mazishi itafanyika babuni ya siku ya pili kesho, tarehe 21 mwezi wa 7 mwaka huu tunao. Wanajulisha habari hii kwa jamaa yote ya Lufundu Paidou, jamaa papa Japiere Pakasindi, jamaa Kichiri Pamarende na Pakomba. Habari fikie jamaa Chomore Pakiondo Matembe, pia fikie wote wanaojua jamaa ya Chomore Kitambala Paul, kilio kinendeshwa pa Kitulu Karte Vungi Pamurecha, na ni kwake papa Polo, ni karibu na kilalo cha Kabakuri. Ni jamaa ya Chomore Kitambala ambayo imeweka sahihi ikiwajulisha bara kifo cha ndugu Kakule Kitambala Richard.

bakristo banza abanyamahanga cyangwa gihendi cyujese inor la jeunesse catholique mu diocese ya Butembo Beni ekikana laba abakurikira kushinda mu gashana sino urugero cyo kwanza ku radio moto kushinda bisino no urugero cyo yine urugero cyo yenga ari wanza isomo cyo kwanza cyavehwa ritsuka mu nabira tukatuka kola kihendi kino cyumugwa kinande kundi ngo kwasikufa kana buwa na ngoko tunasi omuti omundu wetu bumugwe okuwe alingana ngomuti owate kwemirihi kwa bwo nata karimenya mugwe okuwe neretoka ere kwama emetekere e ye chihanda chikuwewe okwibereria ekinyocho nokwi ewatiriria obuyimanie kikatolika twatukabwa makinande no mu Kiswahili uko bamaba uma abatuwa ekinande ikihende kikale tra umwangaza ekakala ekyo kuyimani kuwe tukusudu tukaremenya ekwenene ngania he zero mu somo kikatolika neretoka eri kwa makubulo mu eri buli fulani watokere eri subya kuryo nere kulumubikirira buku wawo embere sheri hiko kwecho tukendi simanya muhanga mwetu wa kusima kunde ni watu bumba uka tuha chinyochi kuwa utukume toka na minyacho nere toka eriko lishacho mubingo buku wetu tumaku sima kushunambi sino shunambi hino abu isho wako machihende chino watoke eri watikiwa chinyamutima neri kuliwa kinyamutima batoke babinye kinyuki kuwawo neri sicho bayikalubala yo uri ulona tabala okoberemo neberemo amina ngokona na mabibua ekende kino cyije se tukalaba ku radio moto no ko bindi bisindi radio na koko petro mutubwa kabuwa atukuma bulumuna bya tayari inabya tayeba mu buliri bulo fulani erikalekeya imani ku na tokiri subya kucho tukasungacho mu petro ya kwanza cyane cha kasatu umulondo wa makuwe 15 liko ku 16 e pierre chapitre 3 verse 15 a 16 petro mutuma kabwati umundo makubulia at wanga mukatolika ukero tena wotia busaranachi kumbe eso amuhitanako kutse eso amutombokera kutse swalwa naye lakini watokere musubiria ngoko wabirifundishibwa na echo petu muntoka ubwa inga papo eri mbere omundone akabya aina mabikuliwa kinyamutima na kende kino obole mundu osi oyine mu Kristo ngabuwa kunenga some biblia yokutsibu na oshoshoto kwa kitabu ato kiriwa kaandika mashairi kunde injinga fundisa ya na nyamuhanga aka tuha neema eri ba bakarabukuwe mutoro keri fundisha abakristo barahubinya biblia nare menya imani kuwabo aba toto kwa kitabu kino ni kitabu na buri handikacho majibu ya mkristo mkatolika kwa maulizo ya madhehebu. Mwe tayari siku zote kumjibu kila mtu anayeuliza nyinyi sababu ya matumaini mlio nayo. Ni kitabu amabuli wa mabibira kitabu kino amabuli wa 38 bakabakabulia abakatolika uliracha abana bawo yule recho ukule na usubako buliri bulio ako bana maandiko matakatifu. Irudi limberi kabari tichi ekisomo kya katolika kya luha yikwe bamukulira uwe mukatolika esomo chawo kya luha ye kumbe musubiria ukachungula biblia omu Marko 16 musoro 15 ekyo kyeriwa oti katolika tuliria ho asayi so bwate mwende mucho ucho simwa kingira bandu boshi mu irebo mu ba

0: kuna bakaro ndesho franga abu si mchunguzaye gande nirihano erio Yohane yuwe newene atuleveka. Unawusu mebaru haye irimbere. Ye Yohane echani chaka echekani musero irimbere. E joka trevese e ngabo mchiswahili wapenzi wangu. Msiamini kila roho, lakini pimeni roho kama zinatoa kwa Mungu. Kwa maana manabii wa uongo wametokea wengi duniani. Nyoba na vai, muchunguzaye obuli mutima. Omnoka nasa, enasenga mpastor lakini eni mukumu. Akalo mtanzania mwere kushina bia mugrafe t-shirt, ina hikeno, ina balekanzu. Eyo bu pastor nakaba mu pastor saka watu omungu waye at mungu wenende wasuko munduka wati akasuko kulya mabuli awabe mwawe lebande koko sho radio aba kailo monabiba uongo eske chichinga natoke kana japo roho mtakatifu tuli nani roho mtakatifu yiwe yiriyet abunena kubira ati wa akasuko berekira inakula ni wende akabuli mabuli abe wende ole narikuwa ule hai ule yule mara moya inakola yoba kola mu ekra magic ino nakulangira ahali aho na abale mustirise bangalangira ngo kwali na ekra magic ku ne ekra si angalangirika chekale kwa sunga omunabi mudu abirekira ule malera muri uli ben muri uli hai kwa akabikoza mamake sabiri ayo nunakulangira wazio muri ro mabalabala nunakulangira atumbe tyo tena utia. Uhudu duko chingu leo momoto, inu nakula kunde ekra majike, ye waka soma umovodu, afride lueste, yo ikanga na ya omundu maramoya. Na ni hatare saha, waka kungira ye omo ekra majike, kunde ni ekra, hatara wakende kuzimuni, asa umundaka watakende kuzimuni, asa kaira mreni mama wa mreni muzazi ukuwe, shetena kama ulayati, uka herando okwa kunachi huu. Yakwati, baba au fulani marama ko langireka omo ekran ko langireka no langireka omo ekran niro shetani na inako muhamba ewatsemo mwe omo muhamba womukiri mukiwo omo ekran marama ya hali no na inaona wahesi ko mukalangara mutabu fulani mama fulani baba fulani alo ndo mosoka kama wahesi pamuti bito bitali ambavuna ni tasio kweshi yo mwana okuwe na bure muherera amebeshali soma, amebeshali saverawa. Ni hatari ama ekra majike, amebu wabanduba nene. Na hali halumuli mua kaminyereri. Akaminyerera, ebyo mundo, alena chikala ngina hata no mukumu, kunde ba pastor wanda balinga niba kumu, aba mtesho kanzu, ama nebu wongo wa nene, kuhusu kabuwa, niba kumu aba mtesho kanzu, esho ba pastor. Na ba pastor wanda nene bana shecho, kuna mwiba mune aba alina kaminyereri. Akaika huuli, ena kwele zirebe kwele kee, japo shakuwashi. Orna ba kumu, aba kendiri ba kumu, wabe sinukiro mkumu, wasanengo kwele nwara kutia blong, asoka ikatua mbele siwa, akagwe isori, eviri akuleta, mbele ubuye nabyo. Nimbuli mua kaminyereri. Niraba pabana neba banabiwa wongo wakaya na kaminyereri yako, kwa ukulimu, nereba vana kwele mbale kanzu, nga mpastor, akawa tu Yesu mwana borati Mungu wangu ananiambia hivi Mungu wake ni nani ngwe mule Mungu wa unende ina kekubera shaka kuranga nende na abanje bakalwe yo nebefunga bekabatesa wasunga mundo yanabi wene lakini aberingira omuhali eitu wene gombe kuhusu manabii wa uongo obale mundo na Yesu mera eribwa direka veri mtabu chino maulizo na majibu 13 kuhusu ya yenye kila mkatuli napasha kujua. Page 4, erwanzo ko mpaka 5, ukende minyebi usi, ebi kibu ko manabi, aba nabi, aba kabu wa mabei, manabi wa uongo. Wama kubulia, ambui kwa, ebi kwazo vya watumishi. Tuwasema ni kusu vikwazo vya watumishi wa Mungu. Kuna ndaba njoka mbaba, seba katolika, ba animater, hata ba pastor, ba katru hemula. Echoto wanga minya, eri lolo vikwazo virilie okobole mundo ni lolo riwe si lolo chisomo omwani matera mako leri lolo ni riwe si omunire kanisa katolika mulene mupe mulene nende ni lolo akaonga mario akanise nika wiri lakini kare na vandu abateba abanzire babya babwirire l'église est sainte mais elle a des hommes pécheurs na songa buti uri mu wirire kuno wirire obone mundu gume na sondi yabo ndukasunga hata na wariwanzo komanzo wa kanisa katolika Simoni Petro hata na mwakwaza mwaka na Yesu Kristo sidni sina sho mundu oyo mundu Yesu Kristo bamuhira ku msalaba bamwamwa nangandoka satu ko tukasungacho mu Mateo 26 mstari wa 17 mpaka 74 mwamwa na sije mutule lakini na tukalangana handi omu wa Galatia 2 mstari wa 11 mpaka 14 Paul mtume akakemea Petro kundi abe ni hipokrisi ni uzaifu omulu abya kabya nabata abata iryo lusumba ena lya nabo lakini asa alina bayahudi naba ena byakagana erya naba tairo lusumba Paul mtume wat eni hipokrisi kumbe mundisha banayo kundi hipokrisi ni kosa ni uzaifu na Paul mtume mamenyacho wa Galatia 2 kuna mpa 14 hata na Paul mtume yenga mubirire mbere atakurawe abena buzaifu mwana Yesu kanabe ni hipokrisi lakini malgré ayo byoshebyo Yesu Kristo mamwanyira bamusabira mamwanyira mu Matthieu chapitre 16 mu Matthieu chapitre 21 verset 15 à 19 mwa tokere musabira nerongize imane ku ama musakoranga papo rimbere na rongoza kanisa kuwe embere atakurawe japo uzafu obulilie okoyenga mwanadamu iyiwe ne wene na matokere ya nyero Yesu Kristo na tukalangira abe mutakura Yesu Kristo mwakola na hiyo shika kanganachi ebika nganango ko akanisa katolika siki kero ko mundu lakini kikere okokagala aka Yesu Kristo iwe ne wen ni kitu cha Mungu bakabua kanisa ni kitu cha Mungu na obulo mrahandeke wa Korinto wa kwanza chani cheri mbere musoro wa 15 na wa Korinto wa pili chani cheri 4 musoro wa 7 na tokaremenya uko kanisa ni kikere oko Yesu Kristo iwe ne wene na kumbe na tokaremenya omutima mubwirire kwa kaongoza akanisa na eritoka erikanganiako enzira erikwama erika kwa oleria omobyosi kwa rukaso mwacho mofunuo chani cha kaveri na chehande echa kasatu tuwa bilangira mwabuli wa satu ayo obuli mukrisi kundile kwa kurimbo mwanzo wechipindi chino kwa tuko wa machinande kusidu obuli mundu inje seba jene bosi na bazazi bosi na boshi abanzele menya amandiko matakatifu watu kere erikula kinyamutima na tuwapira ndike bitabu bike bike umawo hike kaundura ebi kende sungabio ebi kabuwa ukikuli imani kuwao majibu ya mkristu mkatolika kwa muulizo wa madhehebu kisungacho ewasomacho na mahira bitabu saba zaidi sana wamabu sungabio ebyo bikini kulia kinyamutima ni mabuli waberi oko chiro chikasa tukire shahiraho andi mabulio kitabu chaka bero kisungachaho kuna bere bebe sivri bebe hikaho, wabaka kana bere kira, yine yi, tuwabia tuendire, tuwamobi huwobi ye yihia, tuwami kolia bioho, eri wanza munja cha, wamobi hiko kandura, omulibri wa mamaser, kutse ho gracia dei, ubulo tuli vita, oho basaru waka ule vitabu, ukendi hikaho, ukusunga miati minene, ika woku imani katolika, na vitabu mbere mbere. Eti nijikabuwa, maulizo na majibu 15 kuhusu ucha unaulozi. Sala za ukingo na ufundifu wa kuzima mishale ya walozi. Kuna naba nene wakako mmeti ubuloi ya mungakaa na yayo na kabo tumulishe ngeke yali na hake. Mauli ya 15 watu kari minyao na retoka eretera eriri ya wakumu. Ya chitikabo kwa sadaka kwa miungu ya asili na unyume vyake. Aba kakwa ma, imiasi wabu linga muyebe, ukila ngira, nyamanga kwa ticho kwa muyebi oyo na retoka eretera eshonzereshi tuwene. Eti nikabu kwa shonzoli uchunguzi wa ndoto. Ayo mashonzoli shosi. Aso kabu kumbwa umabu lote shonzoli. Watu kwenye topoliasho. Shemzi suwene. hanesho sala chare saba kusudi esho nzuri sho ishatokea eri ribwana ritokare menye eritsopolya obulinzoli ne sala okobulinzoli kusunga chaho na otokare kula cha mutima nechi ndikabwa ko deliverance uwezo wa mkristo na sala za ufungulifu kumbe mshoma wa make ndibwa na baloi kwa sababu kumukutse esho nzuri situene hanesho sala chare saba otokare kula cha mutima ati nifufuo na uzima maji wa kuta na ine kuhusu ucha maisha ya nyuma ya maisha nyuma maisha amundaka behola akaya hai maulizo makumi to na ine wawe minyao uwa tupia kutachu unashi ngoko ukashabia wawe menya eti njikabu wa okoba lungireche saba mashauri mema na sala kwa kuboresha maisha ya ndoa handaba ndoba na kama nane wakawa mbo elungishe hichiru ni kanyayo jitabu bia bia bitabu saba eche saba chikabu kundua hanao nakarunga munebe lakini enaishi omotabu nsanyisa mhichiro hesa hesa ya runga eyo nebo hanya wo mukatsuka ni bitabu saba amasungabyo eroze munabe rekandura uke sungabyo buri aho tukole bitabu ukisoma nabe ndebe bitabu benji biko ko imani katolika obo le mudato kerebe ni imani kuwe na ile tatia omolumu bwe kuwe chenande kutsuluyira utokare kula kinyamutima omunzira ya nyamuhanga kitabu litabu ni katri mile nyisa omusunga bitabu saba byosi omire biblioteke ikakugula kinyamutima ndiko menzira iwirire na rimenya kun kutuko cho komanzo ubye tayer obuli ulizo yangale ke yacho tokere subia na retoka eri kulya ule kubula ulizo yo epier chapitre 3 verse 15 a 16 eri kitabu che petre eri mbere chani cha kasatu omusero 15 mpaka 16 kama biri kibihende cyaho kuresho ndabisha mabewa mabi wa malenge uku wenyu ni wenyu mukara chibonde oswalde omwami abye nenyu awere kumese kuwe neri mabaricha tata muwala na mutima mubwirire mu biene mbolere ya Kristo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Karibuni tena mpendwa kwa kipindi kiako, kipindi kietu sisi sote, Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Ni kipindi dawa, kipindi ambacho kimekujia mangaribi ya leo na kwa hii radio ambayo umechagua, ukijua kwamba ni kipindi kietu kia kila siku, Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wafate kwanza kila mtu kwa jina lake. Tukiwa naye
1: psikologi Daniel Mastaki kutoka Sepima,
2: psikologi Benedict Mulavi kutoka Sepima,
3: asistante sociale Kakule George kutoka Sepima,
4: Kambale Kisoki psikologi kutoka Sepima,
5: Muvawa Mateka sensibilizateur kutoka Sepima,
6: Kavunga Eugene psikologi kutoka Sepima.
0: Asante sana na wenu psikologi Lidi kutoka Sepima. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa na kuyatunza yale magonjwa ya akili, yani magonjwa ya kuchanganyikiwa, na tunafanya vile prevention, yani kukinga hiyo magonjwa. Tumefika studioni kumefuata sauti zetu, ukijua kwamba Sepima ni kituo kia afya sawa vingine vituo. Ukitutafuta utupate kwa Venita Lihia numero 42, ama utukute pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Kafika Beni, kituo Sepima kinapatikana pale Muluku.

0: ku Radio Moto Butembo Mbeni, saa mbili na nusu ya magharibi mpaka saa tatu. Kila siku ya ine kunako Radio Evangelique ya Butembo, fata sauti hizi kila siku ya ine vendor mpaka vendor trans. Hata wapendwa, tumeendelea kuwasaidia kunjia ya radio, wengi wameendelea kushukuru wakisema babri minyesho halama ibachine hari tunemuba waticha nomuba ka kwa mumura nge Musa bati tukabi tunemuba waticha erilo ebulambo ebitumbi ekakonze kamahiga ematongo muriba nene mukabi munakwembere chipindi echi eisonga muriba nene oku radio eye Isale FM iko radio inapatikana pale Bulambo. Sauti zetu mendelea kuzisikiliza kila siku ya pili saa za asubuhi witer trans, na kila siku ya ine saa za magharibi vendor trans. Ni emisio yako mpendwa Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, na mendelea kutushirikia hata kwa njia ya simu, muko naandika message zenu, muko na Twitter. Lakini mpendwa magharibi ya leo, tayarisha tena telefone yako, tumatu message, lakini utatuita tukisha toka studioni. Tutumie message yako kunako 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, mukumenja kutubip. Merci kwani mmepata namba yetu. Sherti tuchunge afya yetu ya akili. Wanasemaka akili njo mutu, akili njo mali. Ndio maana wataalamu wa afya ya akili wamekuja tena studioni wakuelezee nini walikutayarishia tena magharibi ya leo kuhusu afya ya akili. Psikologi Jeni, ambia kwanza huyu mpendwa, kuna kusepima tunatunza magonjwa gani? Kundi abanene erinari sepima bakale bakwabuba abanene akana lwala ini anatolere ne rike sepima, lakini abyaka yitimbya timbya akumbi ni abiri bya tamukoni tere wabwira ngatuka tunza makoni wahi okuchituo eche sepima.
1: Asante sana. Kunako kituo sepima tunatunza magonjwa ya akili au kuchanganyikiwa ya akili. Tunatunza magonjwa ya kifafa, abandi bakana ulabyo mu bitutsa na abandi bakana bwambwerewa. Tubye ne bitutsa tukahulayo mu epilepsy. Tunatunza pia kichwa kuluma, kichwa aina yote tunaendelea tukitunza. Watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau tunawasaidia. Shida ya usingizi tunawasaidia. Wale ambao wanakuwa na hoga bila sababu, abrebyo kaisa, sore na lubanza, lakini omamuberemu kabyo buba bunene. Iwa hiki tukandi kuwa ticha. Tunasaidia pia wale ambao wanatumia droge mbalimbali na mapombe mbalimbali washashindwa kuacha. Tunasaidia watu wazima ambao wanaendelea wakikojoa kitandani. Tunasaidia pia wale ambao walizaliwa walichoka kisha shakuwa na upungufu wa akili. Tunaendelea tukimusaidia. Pia wale ambao hawawezake masomo vizuri, tunafaa pia accompagnement de couple.
0: Asante sana. Tunafanya hiyo accompagnement de couple kwani watu wengi wawili wanapounganishwa mume na mke, kuna kwa wakati mmoja alikomaa na vidonda vyake vya moyo na mwingine naye alikomaa kule na vidonda vyake vya moyo, wakabia babibia hauma neruba nerehurekererana wasungo muzozo ina babibia mune ni umukuple. Lakini unakutaka wengi na wiko na matraumatisme wanapofika kwenye tuko kwani biro de coute ziko hapa kuna kusepima, wanaongea na wapsikologi na wanawapatia mwelekeo na unyumba unatembea tena vizuri. Shida zote zinazoelekea kichwa tunazitunza hapa kunako sepima. Hasa tunasema tena mwito kwa wale wote shuni wakonje hapa na betu boshi kazo bomo mwaka mara tatu mara ine mara tano wakarase abiribia chikenge kenge abo mutabale tomo bwekonze tutale bayo wenge bwabo ngabore bote tubauriande tena de nouveau. Sio kusema tutageuza akili zao, hapana, lakini tutafanya akombanyima tukikwambia namna gani utaishi tena na huyu mtoto mwenye ameshindwa masomo mara tatu mara ine mara tano obwenge bwabiranga bukasube nyuma mubaretre okokonze aba naboshi aba kasubalo moshonjingo ama bekula miaka 15 16 12 abushabo obwekonze imwabale tokwa kombanyema obo psikologi banasungacho bakibu.

0: rabana buri nitunza bo ituke ndibatunza tu bila kusahau kisikusepima. Tunakuwa vile na apareye, mashine iko hapa, wengi wamepata salama, kunakuja, tunafanya exame yako ya kichwa, na tunakutunza, tukijua, tunatunza nini. Tutazungumuzia nini, mangaribi ya leo, assistant social George.
1: Ndiyo, mangaribi ya leo, tutazungumuzia kuhusu le vacances, usuate konje, ela sante mandani. Yani mapumziko na afya ya akili. Na tulichagua hii somo, kwa sababu tunajua gisi hizi siku wanafunzi wa ku primaire na vile wa secondaire wote viko mkonje, na tulipenda tuoneshe wasikilizaji wetu wapendwa gisi hii mapumziko iko na maana sana ya kabambi. Sie Selma, si tulitarisha mzuri. Asante,
0: asante sana. Ndio njoteme yetu ya mangaribi ya leo, les vacances et la santé mentale, mapumziko na afya ya akili. Mapumziko ya shule, wengi ni wanafunzi, wengine ni waetidia, ndiyo wengi wako kukonje, na njoo maana tulisema tutayarishe hiyo tem mangaribi ya leo. Konje, njo kusema nini, que dire de vacances, neno ni kwako, psikologi.
2: Aksandi sana, konje ni kusema kwanja mtu anapumzika, na ile konje ni kusema ulikuwa nafaa kazi fulani, unaiarete a une période bien déterminée, unafaa tena kazi yengine yenye ulikuwa na hauzoe kufaa. Tunasema mtu kwa mkonjo wakati asharete activité yake muda fulani, kisha nafaa yengine wala najirepose. Asante,
0: asante sana. Hiyo ndio tunaita konje, ni mapumziko wakati unaarete activité yenye ulikuwa unafanya na unafanya yengine activité kwa muda fulani. Asante sana. Quels sont les types de vacances, psychologue Daniel? Kuna aina ngapi za hizo konje? Neno ni kwako.
3: Ndio, asante. Kuna aina mingi za konje, na ile aina zinafatana na pahali kwenye mtu anashindaka. Kuna kuwa kwa mfano konje scolaire, hapa ni kungambo ya wanafunzi, gisi tunaviwa kwa sasa bote viko kukonje. Kuna kwa vile tunaitaka vacances universitaires, hapa ni kungambo ya baitidia, wakati nao batamaliza sesio yabo nao banaenda kukonje vile. Kuna kwa vile na konje ya niel kwa fanya kazi, tutaona hapa mfanya kazi ateza lomba konje ya niel kwa mfano ya emwa kuwengine selo kazi ya mtu anaexekitaka. Kuna kwa vile na vacances technique, hapa ni wakati kwa mfano kazi inashindwa kuendelea mbele ama izine fulani banabambia bon, tupime kuchunga tena kidogo, wakati tutafungulaka tena tunabaita. Asante,
0: asante sana, asante sana. Iko aina nyingi za makonje, psikologi ametuambia zimoja zimoja. Kuna kwa makonje de maternité, wakati mfanya kazi kutakuwa hatua yenye unasema hapana, niende nipumzike nikingojea bebe. Hiyo yote iko parmi hizo makonje. Ni aina nyingi za makonje. Tukiona wanafunzi wetu wako leo kwa vacances scolaires, tunasema ongera wanafunzi kwenye muko, pumziko njema avec une bonne santé mentale. Ni kipindi kietu sepima santé mentale, akili na afya yake. Tunawaona muko wengi, Oniki Mumbesa pale Kitulu unakuwa mire chipindi, Patrick Kondable we sepima utinaukaji unakuwa mire chipindi, muna Nyaneema akiwa mmoja wa mama wa kufanya usafi kuna kusepima. Kipindi hiki hamukikose yake, na wengine waganga wote kuna kituo sepima. Munasema kipindi hiki kimewatunza sana kabisa. Quel comportement les élèves et écoliers manifestent pendant ces grandes vacances? Kukianjia kwa wale wanafunzi wetu, wanafunzi wa eleve, wanafunzi wa kiprimeri na kisegundari, wanaonesha vitu vya namna gani wakati wa pumziko, psikologi Benedikto.
4: Ndio, asante. Wakati ya pumziko wanafunzi wanaonesha matabia mbalimbali. Utaona wengine wanalala sana, watafaa journée yote iko mketanda, ashazigunjia kwa telefoni kunafuata mtu seri, atafika mkuiter mpaka 17h tu niko mketanda. Na wengine wiko na tumika, wanasaidia wazazi kwa kazi fulani fulani. Kama tenda mupori, anafata mama mupori. Kama atamsidia kupiga, anapiga pale mama anazikuta huru na hata chelewa tena. Na wengine washa voyage, wanaenda ona watati kule ku village na wengine washenda ona tu wa familia. Ndio, asante.
0: Asante sana, zile ni tabia fulani fulani zenye wanafunzi tunaonaka wakati ya konje, wengine wako na lembera na watoto tinotole muhinga watsindroka aba ni bashialeka bakatunga bandi bana kundi niwe konze. Zengine tabia gani nani sensibilisateur muva wa mateka wanafunzi wanaendelea kutuonesha wakati ya pumziko?
5: Asante, wanafunzi huko wanaonesha tabia fulani fulani, wengine wako wanajifunza vile ya kutumikisha mashine ordinateur, kufanya maiformatiki, wengine wanajifunza lugha fulani fulani, Uingereza na wengine malugha, wengine wanajifunza vile kusuka na wengine wanajifunza kushona manguo, wengine wanajifunza kutengeneza gari, pikipiki, wengine wanajifunza kazi mingi mingi, wengine kukata nyele, kujifunza kusuka, wengine hata banatembea mingi na banapita wakati mrefu mbali na nyumba zao, na wengine vile wako wanajifunza mambo mengi ya ku, wengine wanajifunza kuvala mubaya, wengine wanajifunza kukua feo mubaya, mwenye alikuwa kana hasukiwe iko nanja sukui masiku jubuko mukonje, mwenye alikuwa kana hakuna na kwa feo waka haizi kwa feo, donc unaanza kustadeki comportement zishakuwa mingi zenye watu washanja jifunza walikuwa masomo.
0: Asante sana, tabia ni nyingi zenye wanafunzi wako wanajifunza, wengine wanajifunza tabia zinazokuwa nzuri na wengine wanaiga tabia mbaya. Ulikuwa mwanafunzi uko unafanya jipi yako mzuri meli no bali mbala hipotula kunene wekonze wasungo unde bali muya toreno kovendru komo vile kunene wekonze. Tabia zimebadilika na zimekuwa mingi. Assistant social George, tabia gani tena, comportement za wapi tuko naona kwa watoto wetu wanafunzi wa kiprimari na kisekondari kwa hii wakati wa pumziko? Neno ni kwako.
1: Ndio, asante. Kuko zingine tabia, kwa mfano hizi siku ba wanafunzi biko nashinda mnyumba na biko na sister tando, wengine batashinda kwa telefone gisi mganga alisema, wengine vile vile bataparticipe kwa majeu fulani fulani, na wengine vile vile toko na gisi wengine biko natumika, wengine wanafunzi wanaenda ku stage zile makomportema fulani fulani, na vile vile vingine tuona kisi viku nashindia ta maje za kuzinapasha lumiza. Ndiyo, asante.
0: Asante sana, wengine wako nashindia maje zenye zinaeza lumiza, tuko na waona bali mutanga muhandra kundini wekonze vukira omwanini abribulo mumuyi aka angaika nero wakasi ni abribu nikako nerikuha wakasa jimangasha na wano kwa visando noko mubiri kundini wekonze. Kundi hapa nituka naba sunge uchibiro vya karasi, kabu kromoche na viro, lakini kundini wekonze, hapa naba biri tafuka, ukabu lemiazi, katuanganasha buwa wahi, ukiri na biri timbo momu yoshi, neru wakao serini ya vere loha, na wale wenye wakaka na wakoyo lake tina mufitandra, wali musubala busana nindruhi, yuari ya sivaka laba laba, ukai baba bibi ya chero, omo nini haiko monchengo, neru nyo sera busere naba, ini ya vere loha, neru wa sishira inyabiri subala no monjengo. Tabia ni nyingi zenye wale watoto wako natosha inje, lakini acha tuendelee na kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Psikologe Kisukie Zai, tukiwa na we studioni, eske hii konje, hii mapumziko inakuwa na faida? Neno ni kwako psikologe.
6: Ndiyo, hii konje inakuwa na faida nyingi parapore ya mwanafunzi gisa na pumzika. Wakati mwanafunzi anapumzika wala mtoto anapumzika, hata fata na makazi yake zenyewe alikuwa ananafaka mbele, inaweza kwa mfano alikuwa anaenda kwa masomo anajua gisi senda toka kwa masomo mimi naingia na muetide pour le moment hafai tena etide, wengine wanalala sifizama leo naenda na mtoto alikuwa analamka senge mtoto analamka katere pour kaji funze pour le moment halamka tena kuzile mwakati analala, anaweza alamka tama 6h30 anachukuta kihana probleme na moto. Kuna kwa ingine kitu, hii konje inapunguza mafikiri na inapunguza vile mchoko. Wakati mtu ni mwanafunzi, kuko madevoir mbalimbali zao wanapaswa kupatia me, wakati uko mkonje, zile madevoir tena hautazi accomplir. Hii konje inapaswa acha mtu anasahau ile mapresio. Juku masomo anasema seme ufike 7h30 umenusha fika kwa masomo, sote 7h na ulisha fika kwa masomo. Mimi wakati wa konje zile mapresio hazitakuwa tena. Hakuna tena kuandika, hakuna tena marezime na madevore haziko. Njoo nakutanisha mtu anapumzika sana, anakuwa na mavantaji mingi sana para ya konje. Asante.
0: Asante sana, faida zinakuwa nyingi wakati wanafunzi wanapumzika. Kundele ino kabisa bakoroba limotera, kaikani sambiri, inyanyo monjengo. Kudishali kwa presi wa tingendi ya hai, nirini ya luhuka, wasungo mwanini ya vire luhuka, na inamabibyo mwere nga beyewe. Yengine faida ni za wapi psikologi jeni?
2: Yengine faida ni kuraforse, relasyo familiale, hapa ni kusema, kama mwanafunzi alikuwa kuenderna kelke pare, wala alikuwa shaenda fajo kole kelke pare, wala naikala mbali na jama, wakati wakonje atakuya jua ishi tena mujama yake na ili naendelea kuraforse relasyo andre wengine bandugu wake. Na ingine ni kudevelope autonomi wakati ashajifunza kushona au kusuka au kulima kama ni hilenga yake na atahiuzisha inamsaidia kumafaa yake. Wala kama ashaanza piga ndazi ile ndazi nayo itamsaidia na ile inakuwa advantage nyingine.
0: Inakuwa advantage nyingine na utakutana huyu mtoto ataweza kujiuzia vitu fulani fulani wakati rentre scolaire itafika. Ni emission sepima santé mentale akili na afya yake. Kwa mabalangira, mune mutu handikiresho mesaje, mune mutu bipe, wama bitu handikire mesaje, utinimero yako inishia na 19, ukabuti basi asante kwa kipindi, tuwama kulangira mama Nyaletisia, omosoko yemakasi, basi tuwama kulangira ukaule yukuma utra mama, tuwama langira mesaje ya utechipindi chabiri kuhimba kutsevu, hau mananyari ben, akaturi ya kaula yesombe yomomakasi, muti basi mkabi muna kwa mire chipindi sepi masante mandal, tuwama langira mune mutu wandikira ma mesaje, na nye wengine muandike tu mesaje zenu, lakini mutu asituite, utatuita, tukisha toka studioni. Faida yengine ni ya wapi psikologi Benedikte, faida ya konje, faida la pumziko, tunakupatia neno.
4: Ya kisandi, yengine faida ya pumziko, ipo muziki unacha watu wanakreye mali na wengine. Ni kwa mfano mtoto wa mtamtuma kuvilaji, kule kuvilaji atangalia gizi na kuvilaji viko naishi hiyo. Ama kama mtamtuma kuingine vile, na kule vile atenda angalia gizi wa kule wanaishi na relasyo na kuwa mzuri. Na yengine faida ni watoto wanacheza na wengine wa mukartia. Watakuwa anacheza kama wanamfungia kama lupango akishatoka kwa masomo anabakia mnyumba ile wakati atakuwa anazikuta libre anaweza kucheza na wengine na wengine watoto watenda kule kwa makorali wanendimba na wengine na kule wengine watezi zifunza kupartaji wanasoma kwa Biblia wanazifunza Biblia na hii yote inasaidia afya ya watu ya akili ina ameliorate imeriabu inakuwa mzuri. Asante.
0: Asante sana wakati watoto watacheza na wengine, imero yao itakuwa vizuri. Utakutana mtoto mwenye hachekake, anianja cheka. Jua chakuna anja toka mulupango, anafika kwa mjirani. Aba nao babia waka sibo moshobisi. Kuna wabo tukana basu ngomomuiwe butembo. Omu anaka sibo mobisi, kabi ya 12 waka timba, kalasi kakamu kwa 11. Nero mwano ringo yobwe konze, nero na ya rimuhulu kumorupango, shiachi sibo mobisi. Nero kwa sungini ya rimusekana bandri, iwa sungo mwano yona ini ya rimukania na bandri, ini anahulu kira nuhu mujirani. Nero nakutona hile yote, inendelea kuleta akili yake ikuwe timamu. Inatumika kusante mandal ya huyu mtoto. Tunaendelea na kipindi sepima sante mandal, akili na afya yake. Sasa namna gani kutayarisha iyo konje, psikologi Daniel, tutayarishe iyo vakansi ya watoto namna gani neno?
3: Ndiyo asante, gizi psikologi alisema mbeleni, vakansi ni kusema changement d'activité. Sasa kuitayarisha inaomba kwanza tunakuwa na planifier ma activité. Kwa mfano kama ulikuwa mwanafunzi unaota nitaenda mkonje, ni kusema kwa mfano ini semene itaisha na niko nalima, na ingine semene itaisha na niko nasalimia wazazi, na ingine semene nitaenda ku village. Na tena vile tunakuwa na programu vile na madate zetu na planifier kubwa. Hii semene sasa itisha nisha maliza kulima, tena ingine semene kwa mfano event overseeing nitakuwa katel par. Na tena vile inaomba unaangalia mzuri isikuwe wakati ya kwenda kunya pombe, kwani wakati ya konje gisi bamesema njoo wakati ya wengine wanatokaka kule na basha kwa maskini, wengine batatoka kule na basha kwa na magonjwa mbalimbali. Nombaka wakati kwa mkonje unajiangalia mzuri na prendre soin na wewe peke peke. Na tena vile unaangalia ma nouvelle experience, unafama innovation na kutubu. Gisi nikuwa pa kubalabala kwa mfano, nikitia pa hovindazi, viteza kwa nuzana. Ama nikitia pa banani, viteza kwa nuzana. Vya vile, ni kusema vyote vinatayarishi. Waka ya kusema wakati unda mkonjo, tenda mutu hivi vya pana.
0: Asante sana, sherti mutu atayarishe konje yake. Tunakupatia neno psikologe George. Iyo kabisa, iyo konje, eske ineza kuwa na disadvantage, ineza kuwa na mazara mabaya, iyo konje. Neno ni kwako, asista social.
1: Ndiyo, iyo konje tuka ya tarisha mbaya, iko na mazara ya mingi sana. Kosa kwa mfano, kisi hizi siku mwanafunzi ana kazi, anapasha pata marafiki mbaya bakumpira kwenda kunywa kwa mapombe. Ba mingi watajifunza mapombe mwa iyo konje, paski inahana kazi. Vile vile, kukubarna wadada wetu, kwa batabeba mamimba zinyaba kutarisha, vile vile bengine batalunga na viko tayari, bujuko mkonjero tunafata profite, na bengine vile vile tutaona bengine batengia mvuizi, na vile vile makofili zitakuwa za mingi na bavwaze. Asante.
0: Kofili zitakuwa za mingi, wadada watabeba mamimba gizi wanyosema zinya zitayarishiwe, na wavijana wetu watabebesha zile mimba zenye wakutayarisha. Kwani unakutana wakati ya konje, watoto wetu wanapenda waigeige mambo, wanatosha kutelefone, mambo wanayosikia, wanapenda wajangalirie, wakwena maprev, ebindwe bibi kaa ndaveti, nero ile kupima pima, wengi watangukia mitego ya kubebesha mamimba, na wengine ya kubeba mamimba, hata ya kupata magonjwa ya zina. Wakati ya konje, kundi ya bandubo shiba kasi bomomuyi, ni wakati ya marandevu, haba naziba chitunga wakunditu wabiri yomumuyi, iba neki bibene, haba kibe bibatabi ya benene shombene, nabo baka bibane mutimbatimbo wekonze, baka blanga vahire vate, haka blanga kiro mpose mochi, wakuiga kuvuta vito lolo, iliko madeza vandaj, kukunya pombe, kuvuta bangi, iyo kabisa ni mazara ya konje. Aliwe Mungu watu watika yaba na betru. Atungebo na uwe chere kolasi chere. Owe konze. Echomba za shikabia nene. Shikatuka kabisa. Zengine mazara ni za wapi wakati ya konje. Neno ni wako psikologi.
6: Ndiyo ingine problemi nyato utaona kwa watoto wetu. Ni wakati wanakuwa kunyumba saa mrefu. Njoo unaweza ona mtoto. Anaweza iba motea papa. Anatembea nao barabarani na haa metrize. Ndiyo vile maksidade ya sirikilasio zinapaswa kuwa zengi. Wengine wataenda kujifunza magari na baba kwa kujifunza magari. Kuna rafiki yake mwenyewe anatembezaka gari kwabo. Anaenda naye na anampatia vola, kumbe sasa atapitia njoko watu. Kuna kwa wengine riske ni watoto wanapaswa kuwa wafadilari. Wakisha unagizi amekata kwabo problemu ya mingi sana, anasema sasa sitafika tena kule, anafuata na bakilia mwingine. Njoo utaona mtoto mtamtafuta miezi mbili iko kule alishaka ingia modelengasi. Kuna kwa ingine kitu ni makofli familiali. Unaweza wana mtoto alitembelea kwa shangazi fulani. Njoo nenda kutanisha. Alisha haribisha ekra ya kule. Swati alienda haribisha moto ya kule. Alisha haribisha kibakuli ya kule. Njoo inakuwa makofli ya sayo. Jua nini utumia mtoto wako puri kia ni haribishia. Kuna kwa ingine riske. Watoto wanapenda waziorozeshe vile magrupe arme. Kufadana warafiki ambao wanafrekante. Kuna warafiki wenye wiko magrupe arme. Njoo atapenda warejoendre. Ingine kitu watoto watakuwa expose kwa probleme mbalimbali. Naenda kutanisha mtoto washa ingia mklike ya bizi. Njoo sewa na babana kule, pasile ya kuneza enda, swate na zingine maprobleme zitawangezeka. Asante.
0: Asante sana psikologe zai kwa kuintervenir. Quelles sont les conséquences des congés ou vacances mal gérées sur la santé mentale? Wakati konje inakuwa mal géré, tutaona mambo gani kwa afya ya akili ya watoto?
2: Tutaona watu ambao watakuwa wagonjwa wa akili, masomo itaingia kabo na wanapanga deja kwa santé mentale. Utakuta wengine wamekuwa wagonjwa, wamesikia magonjwa yenye tunaita psikosomatiki kufatana na maprobleme zenye bashakata mujama. Utakuta na wengine wanakuwa dekuraje kureprendre masomo, kwa mfano alikuwa shanja pata makuta yake, anawaza ke kuliko napotezea yo muda. Juna kuta hata rudia tena kule anakuwa dekuraje. Utakuwa wenye wanaingia muizolma, utamukuta atakuwa na shinda musha, toka bisi kona fata mizike, jurne yote iko kutelefone. Na ile tamuingiza mutruble disome, shende shabiaka ayatwa kundakata kwa memiziki. Aksani.
0: Sasa tufanye nini kelso?
2: Aksani, ite kwanja vagabo. Sema ile kupitapita tuyache vile vile. Tuline, omwe dezere unayachia pali unaidepozi unafaa kubiengine. Kumakutupa kudae mumakuna huko na kanosio. Tujifunze biengine wenye tuletaya kule maiformatike, tupige ndazi na mumba. Mara hiyo na we ukwe napigia biengine dine, unashinda pale, unalema kiwa. Tuonge na wazazi, kiwa wazazi kama kuko kestioni mudu. Ukwe na maprojeza kidogo kidogo zenye zitatusaidia kupreparera andres kolere juu. Na we ukwe kapable kuziuzia ata viato, ata malete, ata uniforme. Na kwa wazazi, tunawaambia psikologi Bene.
0: Asante.
4: Ya asante kwa wazazi, tunawaambia tu wapange tu kapla kadogo kwa watoto, asubuhi wanafaa hii kazi na mchana tu atesoma kwa vitabu gizi mama anasema, na sware tena wanakia kutana.

Twawakaribisha watazamaji wapenzi na wasikilizaji wa Radio Moto. Tunawafahamisha kwamba katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu, Jimbo Butembo Beni, tunafasiriwa zaidi na zaidi juu ya mashirika ya familia ya Asomsio. Leo tumewalika mabikira wa Orange wa Asomsio kwa kutufasiria wao ni wanani. Tumezoea kuwaona kama mabikira wengine. Katika kipindi hiki cha leo, inafaa watazamaji na wasikilizaji wetu wajue zaidi juu ya shirika hili, utofauti, hasa zaidi utofauti wao na wengine wa Kristu au mabikira wote. Wao wenyewe wanajijuaje jina yao, hali na kazi gani zina watofautisha. Tutazungumzia pia kama wanangoja au wanafundisha nini kwa sisi wa Kristu wengine katika kanisa.

0: Hayo yote ni ya kufafanua katika kipindi hiki. Mimi ni wenu Roland Kiachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Mungu wewe mwenyewe umeendelea kutuongoza katika kipindi hiki. Tunajua kwamba tena uko pamoja nasi. Leo tukiweza kuwakaribisha tena mabikira wengine wa familia ya Asomsio, tunaomba utujalie kujua lengo lao vizuri na kuweza kutuonyesha kipaji gani uliwajalia tunachoweza kuiga katika maisha yetu ya Kikristo na maisha ya kawaida. Ni wewe utatuongoza, uliowaongoza kwa mabikira waweze wakatufundisha hiyo kipaji cha Roho Mtakatifu ulichoajalia. Basi na sisi wenyewe watangazaji na wasikilizaji na watazamaji utujalie kipaji kama hicho cha mabikira wa Orante. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
0: Amen.
1: Jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen. Asante sana Padri Rigobert kwa sala. Karibuni sana kwa nyinyi waalikwa wetu mutakao tufasiria zaidi juu ya mabikira wa Orange wa Somsio. Humu tutapokea Sir Celine akiwa bikira wa shirika la wa Orange wa Somsio, na Sir Aurelie pia na Padri Rigobert Kibandauli ni Asomsioniste. Tunapatikana humu pia na Padri Moizi.
1: Asante sana mtangazaji kwa mwaliko huu, nafasi hii ya kuwafasiria watazamaji wetu tena na wasikilizaji wetu umuhimu wa mashirika ya familia ya Asomsio. Tunajua vizuri kwamba katika kanisa maisha ya utawa na maisha ya kujitolea inaonyesha fadhila kubwa, kwamba wale waliojitolea wanatujalia tena kuiga mfano mzuri, kuona mbele yetu mifano ya kufuata. Ndiyo maana katika familia ya Asomsio kumbe tuna watu wengi, mabikira, mafrera, mapadri na walei, vijana, wasichana, wale wanaofuata mwito huo wa Asomsio. Wao wote tunataka kweli kila mmoja achangie, kuchangia hiyo iliyo utajiri, utajiri wa familia ya Asomsio. Kwa hiyo kila mmoja wao kanuni yake, jina lake, waundaji, kipaji cha pekee cha kila familia, na hasa zaidi kanuni yao, mwongozo mkubwa wa wale waliofuata muundaji, historia yao, na hasa karama yao gisi tunajua, alama zao za kipekee. Hizo yote vinatusaidia kama Wakristo kuona mifano mbalimbali. Hivyo tuna utajiri mkubwa, na ndio maana katika jimbo letu la Butembo Beni tunataka na familia hiyo iweze ikatuelimisha tena zaidi. Na leo kwani tutawasikiliza mabikira wa Orant, hawa watatujalia tena kujua ya muhimu wanayoishi na hali yao ya kuweza kutuonyesha sala ya kudumu katika maisha ya kila Mkristo. Na ndio maana kweli tutawasikiliza tena zaidi na kujua namna gani na sisi wenyewe tunaweza tukajifunza kwao kwa hiyo kipaji chao walichonacho. Kweli Mungu anawajalia kujitolea mahali pote, kujitolea zaidi na zaidi, na kweli wanaweza tena wakatupatia fadhila ile yenye tunatafuta kama familia ya Asomsio tukijifundisha wa Kristo wa Butembo Beni. Basi mabikira wa Orant ndio tunawaona labda mara nyingi, labda hatujajua zaidi yaliyo ya kipekee kwao, lakini leo tutakuwa na bahati hiyo ya kuweza kuwasikiliza na kuweza sisi wenyewe

0: kuona kwa njia gani tunaweza kufuata mwongozo wao. Basi hiyo tunashukuru sana kwamba wasikilizaji wetu watuweke masikio vizuri, na sisi wote tuweke moyo wetu kwa kupokea yale tutakayojifunza kwao.
1: Asante. Tukimkaribisha sister wa shirika la Orange wa Asomsio, unapasha uza kwanza kujitambulisha kwa majina kwa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wapenzi, kabla ya kutujulisha jina ya shirika lenu, kipaji chenu, hali ya maisha yenu. Asante.
2: Asante. Mimi naitwa Sir Celine Vairwe Kyakimwa. Ninaishi katika komunote yetu ya Mukuna. Niko Sir Celine wa shirika la wa Orante de l'Assomption. Orante inatoka kwa neno la Kilatini orare, maana yake sala. Waundaji wetu walipenda kuchukua hili jina, kwani hili jina lina lengo kubwa kufuatana na karama yetu. Wao waundaji wetu ni François Picard, aliyekuwa padri assomptioniste, na ni yeye alikomboa Père d'Alzon kwa uchungaji wa shirika la wa Augustin de l'Assomption. Na pia aliunda shirika na mama Isabelle de Clermont-Tonnerre, aliyekuwa Mfaransa, na wote wawili ni Wafaransa, na shirika letu liliundwa pale Ufaransa, specialement pale Paris. Sasa walituunda kwa ajili ya nini? Waliona katika familia kubwa ya Assomption, mashirika yote yana kazi ambazo zinawahusisha sana. Hawana muda wa kusali. Ndio maana wakasema inabidi, wakahisi mioyoni mwao kwamba inabidi kunaundwa shirika ambalo kazi yao ni kuwaombea yale mashirika ambayo yanahusika na kazi mbalimbali, apostola mbalimbali za kanisa kwa ajili ya maendeleo ya mwanadamu na kutangaza ufalme wa mbingu. Ndio maana tuliundwa sisi kama wa Orande kusudi tuwe tukiwaombea kila siku. Na ndio maana ukifika kwenye jumuiya zetu ama kwa makominote zetu, utafika Kasongomi, unafika pale Ben Cité, unafika Mukuna, unafika Pasisi, utakuta tunakuwa na sala ya adoration. Tunafanya adoration kila siku. Ni kwa ajili ya kuchukua watumishi wa Mungu mikononi mwa Mungu. Na pia tunafundisha nini wengine kuhusu sala? Yaani milango yetu ya chapel iko wazi kwa kila mtu yeyote ambaye anapenda aje asali kwa namna ya pekee ama kushirikiana na sisi kwa adorasio, kwa ekaristi, ama kwa sala zingine kama maofisi given. Sasa, na kazi zetu ambazo tunafanya ni nini? Ya kwanza nitasema, waundaji wetu walisema kazi yetu ya kwanza ni sala. Ile ndio kazi ya kwanza. Alafu, kwani hatuwezi ishi tu kwa sala, mwili nao inahitaji chakula, ndio maana sasa tunafanya kazi zingine ndogo ndogo kusudi tuweze kutimiza mabezwe zetu. Na kazi ambazo tunafanya zinasaidia pia dioseze kuishi ama kupartisipe kwa apostola ya dioseze. Pale Beni, kwani ndio komunite yetu ya kwanza, tunahusika na imprimeri, mahali ambapo tunachapa vitabu na maregistre de bateme, de mariage, na pia tunahusisha pia vitabu vya shule, na vitabu pia vya dini, tunachapa pia vitabu vya dini, vitabu ndogo ndogo na vya nyimbo za liturgia. Kuna kuwa pia centre spirituel pale Beni ambayo inapokea wageni na pia na yule ambaye anahitaji kusali naye anapokelewa pale. Kuna kuwa pia na centre nutritionnel ambayo iko pale Beni, tunapokea wagonjwa zaidi sana. Lengo la kwanza ilikuwa kuwapokea wale watoto wa malisho mabaya, donc les mal nourris. Tunawachukua, tunawatunza mpaka wakue vizuri, na tunawafundisha wazazi wao namna ya ya kusaidia watoto wasirudi tena kwenye magonjwa, wasireshite, yani tunawafundisha. Na pia pale Beni tu tuna salle de couture ambamo tunashona manguo za kiliturgia, kwa mfano maobe na vinginevyo. Tukifika ku communauté yetu ya Butembo na kuko centre nutritionnel pia ambamo tunapokea watoto wa malisho mabaya mpaka watunzwe wapone, na pia centre spirituel Kasongomi, watu wengi wanakuja pale kufanya masession na vinginevyo. Hatutasahau pia na projet agroalimentaire ambao wanaitwa Paora, ambamo tunahusika na kilimo, elevage kidogo. Kwa mfano ukifika kwetu Pasisi utakuta kama masista wanahusika na elevage ya ngombe pa maziwa na samaki na vinginevyo vidogo vidogo vile. Na nitarudi nyuma kidogo kwa embrimeri, tunapokea watoto wa stagiaire ambao wanapenda kujifunza sana namna ya kuchapa vitabu ama vingine vyote. Zaidi sana tunawapokea watoto wa kutoka Mahamba na zingine shule ambazo wanasoma embrimeri.
3: Ndiyo dada Selina, ninachukua neno dada Honont. Umetuelezea kwamba nyinyi mnayo mabudu ambayo inadumu, sala ambayo inadumu, na vile umetuelezea juu ya kazi nyingi ambazo mnafanya. Sasa namna gani mnaunganisha sala ile ya kudumu kabisa kwa namna pekee mabudu na vile kazi zote ambazo mnafanya? Mnaunganisha ile mambo mbili namna gani? Donc tuseme contemplation na action.
2: Mungu anatuwezesha kuunganisha hayo mambo mawili. Walatini wanasema labora,
3: ora
2: et labora. Ndio kusema kazi na sala. Sala sio tu niende kwenye chapel ndio itakuwa kusali. Ninaweza kufanya kazi nikiwa katika hali ya sala. Na hiyo tuna esiste kwetu ku namna ya ukimya. Na ukikuta kwetu ku centre spirituel hatupigi kelele. Tunataka mtu akiingia pale asikie ama ahisi hewa ya sala. Na adoration tunaifanya mara mingi kwenye kuko communauté ya watu wengi. Tunaanza adoration asubuhi. Yani tunakomboana. Kama mimi nitakamata 45 minutes, nikimaliza 45 minutes mwingine naye anakuja ananikomboa, ninarudi kwenye kazi yangu. Mpaka itakuwa jioni tutakuwa tumemaliza adoration. Sasa kama communauté ni ya watu wachache, tunachukua après-midi. Ni hapo tunaanza adoration mpaka wakati wa sala ya jioni ama vepre. Ndio.
3: Na usiku vile mnafanya mabudu adoration? Usiku watu na wanalala wengine?
2: Ndio, usiku tunafanya adoration ambayo tunaita adoration nocturne. Tunaifanya mara moja kwa wiki. Ndio kusema, nayo pia tunajireleye, tunakomboana. Kama mimi nitadore kuminui, mwenzangu atakuja kunikomboa kwa iner di mate, mpaka usiku unakucha. Ni mara moja kwa wiki. Ndiyo. Ama kwa juma.
3: Ndiyo. Kusani sana kabisa kwa ile kazi ambayo mnafanya kwa ajili ya kanisa na vile kwa ajili ya ulimwengu mzima, kwa sababu katika sala hizo zote mnabeba kabisa ulimwengu wetu na mambo ambayo yanapitika ndani na vile kanisa letu. Ndiyo, asante sana kabisa.
1: Asante sana. Tukiendelea na kipindi chetu hiki kipendelevu, tunamsii Padri Moise aweze tena kutukumbusha namba ambayo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanaweza kutumia wakiwa na maulizo fulani fulani.
3: Ndiyo, namba yetu ya kila siku ni 09 79 62 54 03. Na tunazua kwa kumbusha watazamaji wetu na wasikilizaji wetu ya kwamba hiki kipindi kinapita kwa Radio Moto Kirumba kila siku ya ine tangu saa moja ya usiku mpaka saa mbili ya usiku, ma 19h30 jusqu'à 20h, na vile kila siku ya Mungu tangu saa moja na nusu ya usiku mpaka saa mbili kamili ya usiku. Na vile kipindi hiki kinapita kwa Radio Moto Beni kila siku ya kwanza toka saa tatu kamili mpaka saa tatu na nusu. Nawaza nina mpayo nipenda kusema. Alafu wale ambao wanapenda kuchangia na kipindi wanaweza kututumia SMS kwa mobile ama vile kwa WhatsApp, kwa sababu hiyo nimero iko vile kwa WhatsApp. Asante sana.
1: Asante, asante sana kwa kutukumbusha tena namba hii ambayo watazamaji wetu na wasikilizaji wanaweza kutumia wakiwa na maulizo kuhusu kipindi hiki au kuhusu familia hii. Sino, kabla ya kumpokeza tena neno Padre Rigobert, nilikuwa na ulizo ya kuuliza ya kuelekea shirika la mabikira wa Orlando Assumption. Na uliza tena Sister Celine, umesema kuhusu adoration eje mnaweza kufaa kusema kama for example mtu akiwa na kizuizi vinaendeka namna gani, ule mwenyeko na abudu Yesu katika hostia anaweza kutoka ama vinakuwa namna gani?
2: Mara nyingi, asante, mara nyingi tunapangilia asubuhi, yani tunajiambia kwamba namna tutaendesha adoration. Na mara mingi hatuko humu peke yetu, na walei ambao watu wengine ambao wanapenda kushirikiana na sisi wapo. Inawezekana ya kwamba system ambaye atakia kunikomboa anakosa muda. Lakini kama anakosa muda, atakuwa tayari ametayarisha mwingine ambaye atakuja. Ndiyo.
3: Okay.
1: Asante sana. Sasa Padri Rigobert, unaopesha waza tena kutuambia habari mbali mbali zinazo ambatana na siku kuu zinazo kuja.
0: Asante sana. Kwani tunafurahi sana kwamba kipindi hiki tunaendelea kukionyesha kwa hasa yale yote matukio katika mashirika mbali mbali. Matukio hayo ni kama jubileo mbalimbali tunazotayarisha, na tunajua kwamba waorante wao wenyewe siku hizi nao wanaelekea miaka zaidi ya 50 ya kuweza kufika katika jimbo letu la Butembo Beni. Tunajua kwamba kweli tulikuwa na bahati hiyo tangu miaka 78 wao wakija huku kwetu. Kweli kwa siku hizo zote tunashukuru Mungu anayetujalia kuwa na mabikira wanaotushuhudikia kwa sala. Kwani mara nyingi sisi labda tumeenda kwa apostola nyingi nyingi, unaenda kuwashuhudikia watu na sasa kwako wewe mwenyewe hauna muda wa kusali kwa ajili yako wewe mwenyewe au kusali kwa ajili ya wale unaowatumikia. Na ndio maana mabikira wa Orant tunawahitaji sana, kwani wao wanatusaidia kuwa katika sala. Wakati niko mbali, sijui niko na shughuli nyingi, watu wamenisumbua kwa kila kitu, najua kwamba kuna muorande anasali kwa ajili yangu.
3: Mm.
0: Au anasali ile ine ningesali. Waorande wao wanafanya vitu viwili. Wanasali sala yao wenyewe. Wanasali na ile ya wenye hawasali.
3: Mm.
0: Ya wanaweza kuonyesha kwamba Mungu kuna watu wengine pia hawana muda wa kusaka au kuomba wa kukusifu. Basi mimi ninakusifu kwa ajili yao. Hiyo ndio ya maana zaidi yanayotujalia mabikira wa Orange. Na ndio maana katika familia ya Somsio kweli watu kila mtu anakuja na mchango wake. Wa Orange wanakuja na mchango wa sala. Na wanatusaidia kusali. Basi hiyo ndio tunasema kwamba nao pia pamoja nao tunashukuru Mungu kwa siku zinazokuja wakitusaidia katika hizo siku kuu tunazotayarisha. Kwanza kama hii ya centenario ya ujio wa mapadre wa Somsio mwaka wa 2009 walipofika huku kwetu, na tunajua kwamba mwaka 78 kulikuwa miaka 15 tuliosherehekea kwa kuwa katika diocese ya Butembo Beni. Na sasa tunaelekea hiyo miaka 100. Na kwa hiyo mabikira wa Orant wanatusaidia sana kutimiza na kuendelea kufika mpaka kiwango hicho. Kwani kwa sisi wenyewe labda hatungeweza vizuri kufikia huko. Na hasa yote miradi yote tunayoanza nayo haiwezi kamilika kama mabikira wa Orant hawatusaidie kwa sala. Ndio maana wanasaidia sana. Na ndio baba, hata kwa nyinyi watazamaji na wasikilizaji wa Kristo wote, tumesikia namna gani Maorande wametufungulia milango yao. Milango yao kila mtu anayetaka usaidizi wa sala anaenda huko.
3: Hmm.
0: Na kila mtu anayetaka kusema basi mimi labda sina muda wa kusali, basi munisaidie kusali.
3: Hmm.
0: Analeta karatasi yake, anaita intention, anailetea Maorande mwenye atasali siku ile.
3: Hmm.
0: Ukifika usiku wa manane kwamba wewe unasema nilisahau kusali.
3: Hmm.
0: Basi uombe tu sista mwenye atakuwa kwa sala hiyo ya kudumu saa yake, unamwambia basi atakusaidia kwa sala yako.
3: Okay.
0: Na ndio kwa walei wote, basi sisi wote labda tunaweza pia kwenda huko wakati tunaenda kuchukua sala za wengine. Siku wewe muogu na umekuwa na sala, uwasaidie pia wengine kusali. Wewe kama umefika kwa Orant basi unasali ya kwako kwanza, na unaongeza na maombi ya wenzetu wote. Hayo yote ndio tunasali, tunashukuru sana kwamba Wakristo wote waweze kuwa nayo. Na inasaidia sana pia kwa maisha ya kiroho. Kwani sio kusema maisha yetu ni tu ya kwenda tafuta chakula, piga lite lite mafasi yote, lakini roho pia ina maisha yake. Na wanaorante wanazoea kusema maisha ya kiroho ya kindani. Nayo pia ni ya kutunza kama maisha, kama mwili wetu, kama kazi zetu, kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia ya Somsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza labda hazetu kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia ya Somsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza labda hazetu kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia ya Somsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza labda hazetu kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia ya Somsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza labda hazetu kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia ya Somsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo. Basi kila mtu yeye anayeweza labda hazetu kama shughuli nyingine zote. Hayo yote ndiyo kweli tunaona familia Asomsio ina utajiri huo kwa sala na utafiti kwa kimoyo, basi kila mtu yeye anayeweza labda haze.

verayo mapatano wasinja tunakwa mene semoreula akiricha kaneho na hono yo mwana wenyu omwana obulume kundu dume kabambi ndani ya madume hani mama muma mwalende akanu mulenge waye akaba nikichitulu ngana muhe kukumoto akabwatino omulenge ona makwama ono nde mwalende nae kutya nae kana bwatino omulenge yo amalangirikano okubandu abakakana no lubula abokochine mbecho moto ntino kobe nabechi tukalwe tukalwa eka etwa berebe kola tukatu tukahika kono kombe twa berebe kola twa berela bomo embere shabakara tukairo tukairo tukaiwa ticha nerebia tubie etwa ngana sosa abando bale nere trondek naho abato tukoma numero ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64. Naho hari chindu chiuma nitishumbuli sikabe shabe homera kasha kwabe tuleke indike kalengika nitwe mtu oya bere tuleka na nerushenda sikatrebeti neruchikandeka etrobabura tuchino ama numero ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Mwate kutu kwe tata mi tata baba uliko motema na ama keria ekuple ya jerme kahavo nekuple ya milioner nekuple ya kilumbiro na wa kristu wako paroase ya kutahera na kire Gilbert na pere Charles na pere Diedone na avu usi aba nyishukuri na akuri na lia mwalimu Jerme kahavo ebo tahera nerwa teno abanduwa ya uli kumoto uwe hauji mveresha ale naritondeka banavetu abokoyo basikiwa babo lukengero lwabo zero nef nonans katre zero de katre venduiti sosant katre zero nef nonans katre zero de katre venduiti sosant katre kangule mungiria viri kengenisha kwa tuna kwa meno ne vota kome ni 0 4 28 54 670 04 28 54 670.

0: wasinja tuna kwa mene ano hanyenza kano yono atuverewe tuku ati radio moto butembo bini hano ni Kolongo, Mika, Emalera uliko motema mwasinja oko chihende na makukevia Sina tevere wana chilumbiro Koko moto beni wasinja Sali nanza kano tuko nishani Ya mabia vendeze rafa 7 minutes Ya mabia ya sahini na matundi Ama kumia vere No musanjo Kiba kwa lari more renda Voilà
1: Assistance sociale au Bolandaka
0: Voilà. Fiko bana di. Ay bandeli ya bolingo na biso. Ozala kilo. Iruambo lokola mau. Lokola bana mapasa. Tulikuwa naonekana kama watoto waliotoka katika mimba moja. Eh bebe. 09 Et troisième âge, Kabaou. Eh, Kabaou. Eh, où le commotrema? Eh, Kabaou. Na ubwa remari ni terere kwe.
2: Ya bila wa ya nyoko mtrema na oneko na ekipa ya uyoshi.
0: Eee. Kabauta. Kabau. Umulisha we mbene kabau. Eee. Kabau kase muheni ya beha. Anasherelema. Ah. Eee bebe. Oh, baby.

0: Karibu.
1: Unyoko mutrema.
0: Na uko unichi mbambu. Mama wa banani ya.
1: Ana yo nwana ane tunaria.
0: Muye telefone.
1: Nga mzungu choko ini tebi ya kaka na yavende nengare tukana bukubu reveri ya notra.
0: Ndimaita, wale komotema ahalia ahubu esi halia, nama langera aho, wale komotema, njeyo nonjengalera ngali okomatimo awe nani we chave nyonge.
1: Naona nama vita nyo komunza nzewe kandine. Abo vate vachereyo tutu na muta humola.
0: Kwa wena beti ya ulioko motrema na huwami ma telefona ya mamae.
1: Ayoyo no wire nige kwa mima hana mtuwa sana ya kwa mtuwa. Mata kutikwe.
0: Ye ulioko
1: motrema.
0: Wabiri yoko simbalu eno, wabiri yoko vinyobu ya karanga. Ye ngandi ya kwenda?
1: Waza uniendra kisi uleko mtrim.
0: Ngandi ya asa udunesi kutu letu utia.
1: Tu na ubasa uleko mtrim.
0: Ye uleko mtrim utulere.
1: Aula tebuja ute kumainite.
0: Akai treba ndi baba ute kuma.
1: Aula ndi mpavre.
0: Ye ya baba ute kurimari inite. Onesi hakabi yoba kahola momu kwekwe Nomu kwe njindo Nomu kwe mkubule Omu kwekwe Nomu kwe mkubule Nomu kwe njindo Oyuka tulangeshongwe Omu kwe njindwe Nomu kwe mkubule Oyukiba nomu chire wimbuli Ayo shirikara shombeni.

0: Anapesayo kake moke epanzayo moto epanzayo moto nibwa mbolo ere usoko mundu kwe radi akake yena nye ye radio Moringala. Na berberu wabukuka Kadafi akabasha kama kama asa kabasha Kadafi uneshi uneshi uhe nirye ngabagore
1: okya bure
0: ye na berbya bweya wamabut na berya bure ebuli kana ta omosombe no bweya obweya bugol ono muliro kalwala kya bwe
1: okya
0: Uliyo kwa mutema?
1: Kuna ukuna uje.
0: Obuli ya buwa vere huwa.
1: Nzala sile wawo.
0: Nzala ine hiyo.
1: Inga kwe.
0: Nama neribu nikiromo jihu. Kwa vena vetia. Avalume babriya bakaje bakaya iko fine busana na bakaliri pepe erehabo mu pepe
1: utya
0: ndi ebiro eko eye territory bakaronde rihira yoko oko wa woko
1: yukande asatu akuruwa mukande aso
0: ndi we komisera de zone
1: ko ko nabi yangande ko ko nabi ko
0: itwa pimisho momboka
1: unda
0: Onesha wanyabu wamebaka pimisa ye na mboka.
1: Ito wakarane kwa shonde.
0: Hei.
1: Kuli janda.
0: Janda chinu wene.
1: Kwa chinde kwe ndiye ngana na gurunda ya nama kubula.
0: Wama nyirondi?
1: Hei.
0: Yee, hukwa heranda kere nyikandera.
1: Ama anza, namara mchewo isewa nyasi, tu wama yuwa.
0: Namuchira wati tinga yende.
1: Ndagwe.
0: Ndiye ikatsingayo kaivinga kushisuchi. Naonga ukashia iya verbondro moferme. Ehe. Kondio muchira kabulisha abohola sito kere hambiri kanda.
1: Ndagwe.
0: Mhm.
1: Muchira wakaira tuti.
0: Engombe ye ikatsingo muchira yi. Eka ivinga kushisuchi. Narune mbwa no mwana bari ari hangwa Kadafi wetu sirili omulichi wa mombende omugali ama omulumye mabe minye kwa biri kalwa kwa kabya we hange butare eh halo Kadafi radio ndiye ne yama yama lete myatse ituene halo wiro mukali ali me radio Halo. Musoni. Ye tuma ku tuma tu apele ya Kadafi busana ne. Ushambia kali chili chiki bebe. Nibambwe embwa no mwana barera hangiro omubichi. Nawe wamabe hangira omombe ndikabuti A66 omungu anyeha mbwa abanga kasinga loketo kasio ya kingo te oya kingo abanga ko ya kingo te biske zambe 6 nzambe akabela ye nzambe akabela ye o 6 nzambe akabela kambwa pona kokanga ye ifoka kabaka ngai na kingo noya oya loketo abanga ka singa loketu kasio ya kingo te po o ya kingo ezande 6 nzambe akabela ye mwana ndima bitinda aliaka nyama ye kilati o mwana yuberi ere tumo yuka na liere tumo shanga liye mbene yovu here kundibakalu wa mubura mbu yi ni chetsevo chini aha ihere kire delengano Vendezer 43 minutes. Usumbia kali chili cha bandova satre kukwero.

ati vinyamulingilishi vitu kwa ndekeravi. Uti ya bana bani alete baberi tukasa kavu. Lakini ya baberi wakandisi ya hula baliwe shiala. Lakini umule reshali chenda, lakini vinyamulingilishi vitu kwa ndekeravi.